Өмірлік Әмірахим, сені мәңгі қадырлайман. Қайырғычы бір-бірімізге яр үйлік болайлы. Біз бұ өмірімізді мұңлыған түмәліген кішілен ұшырдымыз. Сіз білен біздің чәксіз адам деңізді ұшыршып келішіміз бір мөйчізудыр. Бір-бірімізді яқшы көршіміз бұ бір бәқіттір. Gerçi turmuşda uşaq düşək işlər üçün talaş tartış qılıb bir-birimizdən bizar boluşsaq mı, lakin xoşallanarlıq şu ki, bu kiçik sürgülüşlərdən keyin biz yanıla qarış tərəfinin yanıla özümüzgə ən maskeliğən adam işkənləkigə qat eyişinimiz. Turupla atalmış aşıq məşıqlarının uğruşub qağandın keyin mu, neymiş ki yanıla bir-birdən ayrılmaslıqı, bir-birgə putlı qaşan boğandın keyin mu, yanıla bir-birgə əmrah boluduğalıqını düşəndim. Adətən nurgun gəplərini iğzimizdən çıxırışdan xıcılı bolumuz. Ləkin bugün sizgi şunu digim kelidu. Sizdən ızcıl bədəl tölügünəniz ki rəhmət. Sizdən yaxşılıqınızda mən körüb durdum. Könlümdü saxıldım. Kiyinki küllədə, məyli onuşluq ya ki, onusuz şəraiti bolsun, bir-birimizgi yar yüləq bolub, bəxt saadətki erişib, cəba müşəqqətini tən üstümüzgi elişimizdə ümit qılımən.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə proqramımızda başlayımız.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, yaxşı mislər, Ertigelli Xəbərlər proqramımızda anlısınlarını qarşalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 3. günü, Düşənbə. Dehqalar kalendarı boyunca 6. ayının 21. günü.
2: Aval, bu qidimqi proqramımızın asası məzmunlarını tanıştırmız.

0: Şinjan soğudunun kolaylaşı səviyəsini ər tərəpləmi östürüp, HVT şiyin kuvvetini sicil qozğatdı.
1: Jongu bilen Özbekistan AEO'ni özara etirap qıldı. Bu siyasetten tüncü bulup bəhirlengen eksport mal Şinjan'dan yolu seylendi.
0: Bintuan noktalıq tör kuruluşlarını tez algı sürüp, ixtisat cəmiyyatının yukarı sifatlik tərəqiyatı küş qoştı.
1: Jongu Şinjan yeni dəvir ekologiyalik yez egiliki strategiyası muhakimi yığını ürümcədə etçildi.
0: Aptonom rayondaki Tunji Maşina Adem 9S merkezinin birinci kararlıq türüde kuruluş asasiyatın tamamlanıp, 8 ayının ahırda ticaretki kiriştiriş mülçerlendi.
1: Şinjan öz aldığa tətqiq qilib yaratqan Rongjiang Ronglu köp tillik çoğ modelinin derecesi umum yüzlik yenilenip, köp sahanın rəqəmləşkən tərəqiyyatıga çoğ qur kuvvet qoşdi. MD xəbərlər anala.
0: MD yeni ideya arqılıq yeni musabiqi yetekçilik qılaylı səyipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş uji Xi Jinping, İpek yolu ixtisat bəlbiği yadroluq rayonu kuruluşunu tez alğı sürüp, işki taşqi qoş ayılınışını ilgiri sürüş davamıda texmi çoğun rolini cari qıldırış gerek dəb təkidildi. Şinjan bir qolda rəqəmləşdiriş ıslahatını tutup mülazimətini əlalaşdırsa, yəni bir qolda port ul əsləhəsinin süpütünü östürüp, dərəcəsini aşırıp, çəkirə alqıqan soğudadiki tosıq nokta, qiyin noktanı üzliksiz tügitip, soğudunun qolaylaşı səviyyəsini ər tərəplimi östürdü. Alatau, Aysin T. Xalqara Yük Transport Vakaləçiliki Çəklik Şirkti Her günü 30'dan 50 kişi tamojnığı məlum qiliş kəsbini bir tərəp qilib, məmlikətinin arqaş jaylardiki xeridarlarının mal əvəç ehtiyacını qandırdı. Şirkətinin tamojni işlirgi məsul xadimi Sa Hong Lei mal uçuvarını rətləş, ölçəmlik iltimas talonu yasaş, əm xalqara yük transportidiki birinci iş tərtibi, şundaqla ən qol tutuduğan halqı ikkəlikini tonuşdurub mındaqdiri. İlgiri xeridar bir növəç poizinin mal əvətiş materialını tapşırgan dinkin, tamojnığı məlum qılığıç xadımının materialını kompüterge kirgizüşigə az digəndə bir gün kitətdi. Bugünkü gündə bu tunca qədəmdə yeni tallaş barı boldi. 9-ci növətlik Jongo Asiya-Yavrupa körgəzmisi məzgilidə Şinjan Soda Əşya Obrot Qruhi Çəklik Şirkti Tianşan namlıq Aqıl Tamojni İşləri Sistemisini elan qıldı. Sistema talonni AI aql pariqlandirish iqtidori orqali tashqi savdo talonidan uchir elib bo'sh o'rinni talab bo'yicha avtomatik to'ldira oladi. Sahunli mundaq dedi. AI pariqlandirish nisbati 80%dan 90%gacha. Talon xotirlash halqasida 70%dek vaqtni tejigli bo'ladi. Biz bir qitim tekshirgandan keyin bu talonni Jongo Xinjiang xalqaro savdo ko'znikida bevosita ishlatishga bo'ladi. Şinjan'ın çegira halkıgan soda əməli məşğulat muhitiqi maslişib, taşq soda tərəqiyatıga dəl caydı mülazimət qiliş, bu sistemini tətqiqilib yardışının yadroluq yönelişi. Tianşan namlıq aqıl tamojni işleri sistemisi, taş yol, tömür yol, ulanma transporti, çegira sodası qatarlıq köp becerildiğan kəsiblərge layıqlaşdırılıp məxsus əlalaşdırıldı. Torgı çıxırılgan bir aydıla 100'dan artıq karxanıgı mülazimət qildi. Şinjan Quruqluq Porti, Soda Mülazimiti, Çeklik Məsuliyyət Şirkti, Tamojni İşleri Bölümünün məxsus xadimi Cai Ziyi mındaq dedi. Nazarət qılıb başquruş təlifini aqıl təkşürüş mexanizmi bilən çonqır yuğuruş arqılıq iltimas halqısıdiki yoşurun xəyubini aldın tügətdiq, əmdə Şinjanın Tamojni Mülazimitigi mas kilidigan mohit yaratdıq. Sallıq məlumat arqılıq çoğun modelinin öz aldığı maslişiş ixtidarını üzliksiz aşurduq. Şinjan diqqətini çəkirə alqıqan soğudunun süpitini bütün cəriyallıq östürüş, önümünü aşırışqı mərkəzləşdirib, əm rəqəmləşdiriş ıslahatı arqılıq tamojnidin ötküzüş mülazimitidiki yumşaq tosalığını buzub taşıldı. Əm port ul əsləhəsinin dərəcəsini aşırış arqılıq sığdırış ixtidarı cəhətdiki kəmtiklikini toluqıldı. Şinjan Tarbağatay noktalıq HH, HVTH sınaq rayonuda import-export tavarları Çegra Skılatının ikinci kararlıq türü muqim alğı sürülü atıdı. 10 ayının ahırda pütürüş mülçerlendi. Şinjan Tarbağatay noktalıq HH, HVTH sınaq rayonu başkuruş komiteti pilallab kuruş, beyxatar

0: Eğitim dağıt dedi. An anı velikini buzup taşlaş, kəsb altıdı yenlik yarıçını enak otturgu koyduk. Bu tür arqlıq karxanalar baxtı portıda fonksiyası mükemmel, əslahası toluq bolğan, çigra alqıgan skılatı saxlaş əşya oborot sistemisi ige boludu. Hükümet bir tutaş bilallap karxanlarının aldıngı basqışlıq selinme tənərxini zor dərecede tövəlletti. Növete Şinjan, KN, Akıl, Elektrik Şirketi Katarlıq bir türküm karxana bu yergi makallaştı. Şinjan, KN, Akıl, Elektrik Çeklik Şirketi'nin məhsulat baş nazaretsi Lin Chunfeng mındaqdiri. 2500 yürüş yukarı tövən besimliq tok təksimləş işkabi. 1000 yürüş yeni energiya saxlıqış, həm də 1000 yürüş energiya saxlaş, iqim özgərtiş, besim aşırış bir gəvdi bölümü siyasab, Şincanlı işləb çıxırış və təmirləşini əməl qaşırıb, Otrasiya və Çətəl bazırıqı təsir görüstümüz. Rəqəmlik mülazimət sübütünün port əsləhəsi dərəcəsinin özçi kəsb altıda yenlik yaratılışı bilən Şincanın qaribki eçbiteş yadroluq rikabət küçü hər tərəblimi açdı. Şinjan mevkani İpek yolu iqtisad belbiği yadroluq rayonudan ibaret strategiyalik orın bekitmesigi sicil koyup, sodunu kolaylaştırış islahatını sicil çonkırlaştırıp, Ürümçi xalqara quruqluq portı rayonu, Qashqar ve Qorğas iqtisad taraqiyat rayonunun icadi taraqiyatını tezletip, Tarbağatay noktalıq eçiş, eçbiteş sınaq rayonunun kəsb toplaş iqtidarını aşırıp, erkin soda sınaq rayonunu yükseldiriş strategiyasını omumizlik əməliyleştirip, Tunci icadiyet ve toplanma şekilde izdiniş salmıqını aşırıp, erkin soda sınaq rayonunun Şincan'daki başka rayonlar bilen bolgan hem türkülük icadi terakkiyatını ilgiri sürüp, Avrupa, Asya, Altın Yolu ve Garip Geçiteş Köyürük Beşi istihkamını küçep berpa kılmaqta. Ürümçi tamojnisi Port Nazaret Kiliş Başkuruş Başkarımızdan muavin başlıqı Pan Chang ındahtırı. Şincan'nın Dövlətinin 15-ci 5 yıllıq planı bilən bir kiş noxtisi, küçəş noxtisini dəl tepib, köp noxtidən tərək buludığan pərqliq nazarət qiliş başquruş layihəs tüzüb, texim köp qaratmılıq tədbir qolunışqı türtkü bulub, sodini yuqarı səviyyədə qolaylaşdırış arqılıq taşq sodinin işki hərkətləndirgüş küçünü qozgıdımız.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Avtonom rayonun reisi Erkin Tuniyaz 8-ci ayının 1-ci günü Ürümçi Gənçvənpu İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonu Sanayət rayonunda noxtalıq sanayət karxanalarının yürüyüşü, çoğun-çoğun tür quruluşu qatarlıqlarını təkşürüb tədqiq qıldı. Həm də nəx meydanda iş becirib qiyinçlıqını həll qıldı. Partiya Mərkəzi Komitetinin iqtisad xizməti toğrusudakı tədbir orunlaşdırmalarını əstaydıl izcillaşdırıb, əməliyləşdirib, yıllıq nişan vəzifini közləb, tərəqqiyyat bilən bixətərlikini texmu yaxşı bir tutaş pilallab, Avtonom rayonluq Partiya Komitetinin közətişidə qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini əqiqi yaxşı tutub, ekologiya muhit qoqdaş təlibini əməliyləşdirib, iqtisadının yuqarı sifətlik tərəqqiyyatına küçəb türtkü olub, əməli işlə əməli ünüm yaratış arqılıq 3-ci pəsildə cəsarət bilən köreş qılış gerək dəb təkliri. Erkin Tuniyaz, Ürümçi Xəlqara Soda Əşya Obrot Tügün Mərkəzi və Otur Asya Soda Əşya Obrot Kəsb Bağçısı türünün ilgirləş əhvalını nəx meydanda gördü. Şincanın Asya, Avropa, Altın Yolu və Qaribkə Eçivetiş Körük Beşi istihkami buluşdək strategiyalik orun bekitmisini çoğunqır iqiləb, süpət və bixətərlikə həqiqi kapalətli qılış aldınqı şərdinə sürətini tezətib, türni imkan qədər baldur püttürüb, baldur ünüm yaratış gerək dəb təkliri. Şincan Yuan Yang Metal Material Pen Texnikisi Çəklik Şirkdədə karxanını şənçini çıngıdıb, Fırsatını çın tutup, pen texnikada yenilik yaratı selinmesini aşırıp, zancirini uzartış, toluqlaş, küçeytiş arqılıq, yadroluq rıqabet küçünü aşırışqa ilhamlandırdı. Dalyan, Jinjong, Şinjan, Eğir Cabduq Yasımçılıqı bazısıda Eğir Tiptiki Ximiya Sanayiti Cabduqı işləb çıxırış liniyasını gördü. Quruluş sürətini tez edib, bazar ehtiyacına birləşdirib, yerlik karxanlar bilən texmu yaxşı həmkarlaşıb, birikmi küç şəkilləndiriş gerək dəb təkliri. Münasibətlik tarmaqlarına karxana, işləb çıxırış, түрне илгәре сүриш дәвамында юлыккан тосык нокта, кыйын нокталарга чын кадалып

0: Teşebbüskarlık bilen aldığı berip, udullaşıp, bütün ceryallık ızlap, kapalet mulazımetini baştan ahire yakşı kılışını tapıladı. Erkin Tuniyaz, Ürümçi Xışın Energiya Saqlaş Çəklik Şirkətində aralaş energiya saqlaş texnika əvzəllikini cari qıldırıb, yeşil tokni çıxan caydan işlətiş və sırtqa yetküzüşni bir tutaş planlab alğı sürüb, yeyəncə elektr energiya sistemsi bərpaqlışqa töhbü qoşuş kerək dəb təkilədi. Şinjan Huarui Gaz Çəklik Şirkəti, Şinjan Leyti Sənxı Avyasiya Pən Texniksi Çəklik Şirkəti də karbon tüt oksid yığış, adamsız uçqu tətqiq qılıb yasaş əhvalını ilgilədi. Karbon yığış, saplaşdırış, baylıqqa aylandırıb paydalanış aşqışlıq texniksinə yenə bösüş hasıl qılıb, nöl karbonluq bağcı rayonu quruşqa küç qoşuş. Tövən boşluq iqtisadi qollanış mühitini kengaytib, bütün kəsib zəncirinin mas tərəqqiyatını küçəb əməlgə aşırış kerəkdəb təkiləri. Erkin Tuniyaz, Bulut Supsıda Saxlaş Kəsib Rayonada Kəsib Rayonunun tərəqqiyat uğrun bekitmesini yanımı aydınlaşdırıb, kəsib zəncirinin yuqri tövən halqısını bağlaydıqan bir türküm yürüşlük karxana və əla süpətlik türlərini küçəb kir gözüb, saxlanma baylıqını yuqri süpətlik tərəqqiyatının yeni qüvvətiyə həqiqi aylandırışını tələb qıldı. O yana Gənc Yuan Yun Energiya Karbon Rəqəmlik Ticaret Başquruş Supsının yürüşüş əhvalını ilgilədi. Aqıllaşdırış vasitəsiga tayınıb, karbon çıxırışını közətiş, ölçəş və agahlandırışını küçəyitib, karbon sodası mülazimət sistemsini mükəmməlləşdirib, kəsib rayonunun tipini yeşil, tövən karbonluqqa özgərtişgə türtkü buluş gerək dəb təkilədi. Erkin Tuniyaz təkşürüb tətqiqliş davamında monularını təkilədi. Ürümçi şəhri küşlük mərkəzi şəhər strategiyasını yolqa qoyuşunu tezlətib, türni baş orınqa qoyuşda çıxdırıb, quruluş qılınıvatqan türlərinin sürətini tezlətib, zapas türlərinin sübtini özdürüb, altta tor quruluşu və şəhər yenilaş hərəkətini tez alğı sürüşü. Tərəqqiyyat bilən bixətərlikni bir tutaş pilallab, muqumluqni qoğdaşını başdan axır baş orınqa qoyub, bixətər işləb çıxırışını nazarət qiliş, baş quruşunu küçəyitib, kəlkündün müdafiələniş, qurğaqçılıqqa taqabıl turuş xizmətini həqiqi çıxın tutub, bixətərlik tövən çəkini saxlayışı. Toğra siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldə körüstüş, öyginiş tərbiyəsigə birləşdirib, tərəqqiyyat mühitini özüksiz əlalaşdırıb, türlük orullaşdırımlarının əməliyilişib, ünümi körülüşigə yaxşı stil arqılıq türtkü bolişi gerek. Yusufcan Məhməd birlikdə təkşürüb tətqiq qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Jongo bilən Özbekistan 8-ci ayının 1-ci günədən başlab, AEO-ni öz ara etiraf qıldı. Bu siyasətdən tunca bolub bəhirləngən eksport mal Şinjandan yolğa seləndi. Şinjan Boşrən aql yezgilik maşinsi paycəklik şirkətində karxana öz aldığı tədqiq qılıb yazğan 6 sandıqlıq paxta yığış maşinsi Özbekistanğa eksport qılınış aldıda durmaqda. İlgirkəgə oxşumaydığını Jongo bilə Özbekistan AEO-ni öz ara etiraf qiləş yolğa qoyulğandan kən tamojnının ali dərəcəlik etirafıqı erişkən bu karxana aldın təkşürüş, malını təkşürüş nisbətini tövəllit çıxatarlıq qolay tədbirlərdən paydalınıb, eksport vaqt ünümünü yanımı tezlətdi. Şinjan Boşrən aql yezgilik maşinsi paycəklik şirkəti bazar məhsulatı mərkəzinin ali direktori Jang Wenchan muqbirğımında axtıdı. Bu yıl Özbekistandan nəç yüz milyon yuallik zakaz aldıq. Xalqarada öz ara etiraf qılınğandan kən hər türkün malını belgilengen tamojna alaqı xadimi bilən alaqlışıbla çıxıralaydıqan bolduq. Tamojnadan ötküzüş vaqti 30%-dən artıq qısqardı. AEO deginimiz etiraptan ötken ticaretçi degen İngiliz xatının qısqartılması bolup, dünya tamojna təşkilatı təşəbbüs qılğan, inavet altı, qanunğa rayiqlış dərəcəsi və bexatarlık səviyyəsi yuqarı karxanlarga etibar berib qolaylıq yaratıdığan etiraf qılış tüzümünü görsətdi. AEO salahiyeti xalqara sodada yeşil yol xeti dep qarılıdı. Növətdə Şinjanda AEO karxanasının 76-sı var. Bunun içindeki tamojnanın ali dərəcəlik etiraf qılışığı erişkən 49 karxana şu gündən başlap bu qetimliq Jongo bilə Özbekistanın öz ara etiraf qılıb tamojnadan ötküzüş qolaylıqıdan bəhirlənə aləydi. Ürümçi tamojnisi karxana başquruş və

Birinciden tüzümünü teşvik kılış ve ızcıllaştırışını küçeytiş gerek. Bugün Tunca Türküm'deki yolgu koyuş mundaricisi ve hüküm kılış körsetmesi ilan kılındı. Keyinki kademde mektep, karxana, baza, ilgirleş yığını katarlık, kanun savatlarını umumlaştırış paliyeti kanat yaydırılıp, memleketlik uruk, koş, yermenkisi katarlık supalarga tayinip, penli umumlaştırış teşvikat körünümü çastı otisi. Zihin sanaş katarlık teşvikat materyalleri tarqıtılıp, mas kademde tüzümden meslek beriş mulazimeti bilen təminlenudu. Yine taratkılar arkalık, mutahassislar söhbitini kanat yaydırış, mutahassislerini çöndürüş makalısı yazışkı təşkilleş katarlık şekilde arkalık bu tüzümünü yolgu koyuştan mühim əhmiyeti, noktalık məzmuni ve yolgu koyuş təlifi katarlıklarını bayan kılıdu. İkinciden kəsbi cəhətin tərbiyyələşini küçə yetiş gerek. Pən tədqiqat, sort yetiştiriş oralları, karxallar, uruqçılıq başquruş tarmaqları qatarlıq subyektlərğa yüzlənib, köp qatlamlıq məxsus tərbiyyələşini qanat yaydırıb, uruq yetiştirgicilərgə tüzümünü yolğa qoyuş təlifi. Qaysı işlərini qılğılıb oladığalıqı, qaysı işlərini qılğılıb olmaydığalıqını bildiriş. Başquruş tarmaqlarga yolğa qoyuş qaydısını pişiq igiləb, qandaq hökum qılış, kanunu kandak icra kılışını bildirip, tüzümünü hakiki əməliləşdiriş gerek. Üçüncü, trek kapalıdını kanat yaydırış gerek. Mahiyetlik, hasili sor tüzümünü yolgu koyuşunun siyasetçalıqı, texnikalıqı, kəsbiliki naiti küşlük, yezigidiki yez ministerliği bir türkün bahalaş ölçümünü

bekitib, bir türkün bahalaş aparatlarını rətləb, mütəxəssislər ambarı qurub, qeyliblaşdırıb başquruş və texniki cəhətdən qollaş, kapalatını küçəytib, adil əqanlı yolu qoyuş, nəticəsindən toğra şənçlik buluşuqa kapalatı qılıb, tüzümünü əqiqi turğuzudu. Tötüncü, izqoğla bahalaşını küçəytdiş gərək. Sahələrini təşürüb tətqiq qılışqı təşkilləb, sort yetiştiriş oğrulları və qarxallarının pikir təkliflərini kənd ayırıda anlab, tüzümünün əməliyilişiş əkvalini umumiyüzlük iqiləb, tüzümünü yolu qoyuş ünimi və saxlanğan məsələrini ilmi baxalıb, yolu qoyuş ölçümünü əlalaşdırıb və mükəmməlləşdirib, tüzümünün masnışçallıqı və məşğulaçallıqını östürüş gərək. Bunundan başqa, uruqçılıq tərəqiyyatının yeni vəziyyəti və kəsb tərəqiyyatının əməli ehtiyacı əsasən, texmo, köp, ziraət sortlarını bahalaş texnikisini tətqiq qılıb etiş və ölçəmini tətqiq qılıb yasaşını tezlidib, texniki zapsını yaxşı işləb, mahiyyətlik, hasili sort tüzümünü basqışqı bölüb yolu qoyuşqa texnika əsasi salıdıq.

Dün, texmi mühimi, yerlik hikayelerini yıkıcı ve tarqatıcı işgelikin düşendi. O yana bu kiçikini asas katlam seknisige, yez kenditlerini güllendiriş çoğun arzusunun yüklengenlikini es kıldı. Şunun ikin, meyli iştipak azalarını teşkilleb, baş temelik iştipak günü paliyetin kanat yayduruş. Meyli öyde kalgan ballar üçün, mikir şapkat tuğulan gün yığılış ötküzüş. Yaki öymöy ziyaret kılıp mescillerini tekşürüş bolsun, can yuyan texmü estaydıl işildi. Onun yaşıq bari bu tıprakta texmü küvecep urğıdı. 2025-ci ile 3-cü ayda Liaoyuan bazırdaki mıngmo kölemdeki badamzarlıq, xuddi barını kütü olgandek porekləb içilgan çeçeklər git oldu. 3-cü növətlik badam çeçik seylisi paliyeti qərəli dötküzüldü. Can yuyan türlük təyarlıq və mülazimət xizmetige pahal atlandı. Teşviqat filmini sürətkiliş, kolda mədəniyyət teşviqat temizsiziş işlerine maslaşıp, nəx meydan düşəndürgüçüsü buluş vəzifesini üstlük aldı. Bu düşəndürüş arqılıq kişilər qalbini həqiqi təsirləndiriş üçün təşəbbüskarlıq bilən xizmətdişi Almira Bəkri bilən birlikdə Peşqədəm Partiya Yəçikisi Şücisini ziyarət qılıb, tarixçilik mahirlərdən təlim aldı. Badamın bu tıpraqda yıldız tartış tarixi və beş dəsturunu çoğunqır qezib çıxdı. O yana badamın bir tüp tarixdən beş gülügə ayrılınışdək təsirlik hikayesini düşəndiriş sözgə az-azdın sındırdı. Can Yuyan Çeçek Seylisi Paliyeti de ziyaret çereyinde anılgan canlıq hikayelerini təsirlik sözləb bərdi. Sayatçılar qədimini toq tutup anılab, öppüdə çeçekligən rəngdar badamzarlıqının arqısıdiki qətti təvrənməz kürəşcan ruhdun çonqur hayacalandı. O yana sürət qalgan təşviqat filmini torda elan qılıb, texim köp sayatçını bu yer kilib tamaş qılışqa cəlib qıldı. Yezigiliki bilən sayatının yuğrumu tərəqqiyat arqılıq, kənət ahalılarının kirimi mukumu eşib, turmuşu barğansırı yaxşılandı. Bunların əmisi onu ğərbi qısım planı pidayisi bulu süpüdü bilən, asasi qatlamda yıldız tartışının əhmiyyətini texim çonqur düşünüş imkaniyyətigə iyi qıldı. 2025-ci il 7-ci ayda pidayilər mülazimət müddət toşdi. Can Yuyan qobul qılış imtihanından ötüb, Liaoyuan bazarlıq xalq hükümetigi işıq düşüb, ğərbi qısım planı pidayisidin asasi qatlam məmuru qaylandı. Ғарбы қысымды елді стартып, Шинжан қылыш, мән үшін етқанда интайын тоғыр таллаш. Бұның дейкен кәспе иқтыдарымны үзіліксіз өстіріп, асаси қатламды пұқты ішіліп, яшық барымны Шинжандың ібарет бұл мұмбәз земінді қалдырып, бұ жайның тарақият үшін төк бұқышымен, деді Жан Юйян бір елдің көпірек дауымлашқан күрәш аятын әсіліп.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Əstə tutuvuluş qabiliyyəti tövəlləş, keyfiyyəti naçarlaşış, immunitet gücü acizləş alamətləri sizdəmə barmı? Muxbirimiz Gülürüz Sürət bu vaxtda düşüncə verir.
1: Bəzi yaşlar torda söz qaldırıb, əsnəv etib inkim çıxıb getdi, jıqılıb düşüb, sonra kim sunub getdi, kim almaşdırıb etib, belimni qarıb aldım, deyişdi. Nurgun tordaşlar özünün muşundaq keçirmişlerden tən bəhrəman bolub, özünü məzgir qılgandın başqa, yaşlarga tən sağlamlıqı toğırsı da agahlandırış bərdi. 1333 nəpər yaşqı qarta elib berilgan bir türlik təkşürüşdün məlum bolişçə, 63% ziyaretini qobul qılgan yaş, özünü kesel bolişqa azlı qılgan alə tuturganda kes qıldıken. Ziyaretini qobul qılgan 91.1% yaş, məktəbdiki məzgildə sağlamlıq tərbiyəsini, sistemilik, umumizlik ilgir sürüşünü qolladı. Bugün o yerim, ət bu yerim ağrıydı. Tuyuqsız bir yaram bolub qalımən. 95-ci illərə toğulgan Can Ayinin hər günü işdən düşkəndin kin, mağdursuzlanıb keş tuxlay almaydı. Bıraq, kündüzü bəkirək müydək basudu. Yıqında onun bədininin köp yerdə tüginci barlıqı, suydi kislatası yuqır işkəlliki inıqlandı. Hazır o pəsil almasıla salamətikidə bəzi kiçik məsələlər körülgəndə kes qıldı. Məsələn, çişmelika ağrıyış digəndək. Can ayının mındaqdırı. Bugün o yerim ət, bu yerim ağrıydı. Tuyuqsuz mücəzim yox bop qaldı. Kiçik kesəlmə adəmini qiynaydıkən. Şunun bilən daim keyfiyyatım naçarlışıb gedudu. Cungi tibabitidə minin yürək, cigər, börükümdə qan və qüvvət aciz, öllük iğir deyildi. Xizmət kikirginigə bir yıldın aşqan Jörünguangın salamətlik təkşürüşü nəticisi körsütülüşcə onun bədindimi tügün barışkən. Onun deyişcə, hazır o özdə immunit küçəyi körünərlik tövəlləb bədən sübdi naçarlaşqanda kes qılgan. Onun deyişcə, hazır onun turmuş ya xizmətidə besim

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, başqalarına azar verişmə, özünə açıqlanışqa bərabər. Müxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtda düşüncə verir.
1: Yaman keyfiyyət əzəldən bizə ziyankeşlik qilish üçün payda bolmaydı. Hər bir keyfiyyətin kəyində bir həqiqi özgü tutuşudğan yol bar. O bizni həqiqi özümüzə yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və üzbetiliş fürsətigə ega qılıdı. Gündəlik turmuşda kişilər daim keyfiyyəti nəcar, mijazı içtik, keyfiyyəti turaqsız deyən sözlərlən nəcar keyfiyyəti altıda durvatqan kişilərini süpətləydi. Tələpüzdən yenə azdır köptür, səlbi məni çıxıb durdu. Nəcar keyfiyyət, təşvişləniş, xamuşluq, qorquş, qəzəbləniş, qayğuruş, həsət qılış, ovalcılıq qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Ula adamın iradəsini çüşkilləşdirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanını əməlgə aşırışıqa, kişilik münasiyyətkə eğir təsir yetkizdi. Yəni, özünün bədənini mi təsir qüşürdü? Ula adamın bədini və psixikisini azab qıdıcar qılıdı. Kişilə bu cadı dayı mında qoylaydı. Həmisi minin naçar keyfiyyətim tiyirğan bala. Əgər u bomağan bolsa, mən xoşallıqımını yoxatmağan bolatdım. Naçar keyfiyyət tez rəxməndən cirahlası bomamdı. Şonda qılıb, yaman keyfiyyət bizdən zadılı sığış almaydıqan düşmənimiz bob qalıdı da, biz bu düşməngə ər xıl vasitlə arqılıq zərbə berib, ulan yox düşünü közləyibiz. Bıraq, bizdən yaman keyfiyyətimiz şunonluq bilən rastılı azlab, yoxab gətdim o? Kişini məyisləndirdiğini şü ki, yaq. Hətta bəzi vaxtlarda ulanın qaytıdın baş götürüb çıxış ehtimallıqı əks köpüydü. Yaman keyfiyyət qandaq payda buludu. Bundaq vəziyyətini kəltürüb çıxarğan səbəb bəlkim bizdən yaman keyfiyyətini düşmən dəb qarğalıqımızdın boz gerek. Biz düşməni yoxatmaqçı boğanda ula özün mövcudluğu üçün bütün küçü bilən qarşılıq görüstüb, arq-arqıdan qaytırma ucum qoydudu. Zərbi qanç küçlük bolsa, qaytırma ucumu üçün küçlük buludu. Uruşda yen gücü bulmaydı. Bundaq nacar vəziyyətini özgərtiş üçün biz çoxum oy fikrimiz və usulumuzunu özgərtib, düşməni dost qaylandırışımız gerek. Aldı bilən şunu bilişimiz gerek ki, yaman keyfiyyət əzəldən bizgi ziyankəşlik qilish üçün payda boğan əməz. Ula özün mövcudluğu, etilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskərtidu, qoğdaydu və uyğutudu. Ula alaydı mənigi igə usulla arqılıq bizgi xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keyfiyyət düşmən əməz. Ula istifaqdaş, yəni gelib ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdeki səbəb, keyfiyyət əzəldən yağan sözüməydü. Ula bizdən ən əqiqi, ən tüvən qatlamdiki, hətta biz besilib qalan özümüzmü bilməydiğən hissiyyatımızın şifatiləydü. Şuna hər bir keyfiyyətinin kəyini də əqiqi özgü tutuşuduğun yol buludu. O bizni əqiqi özümüz yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və öz pişbetiliş pürüstü qeyi qılıdı. Nacar keyfiyyət qandaq uçur yetküzüdü. Biz bu uçurlarını qandaq düşündürümüz. Köpçülüklə paydalanışı üçün bir qısım misallarını görüstümüz. Birincisi, sizin hissiyyat ihtiyacınız qandırılmadı. Siz köngül bülüşkə, hürmətlinişkə, düşünüşkə təşna. Keyfiyyət adamın ihtiyacı ya ki arzusunu vasıt qılıdı. İşki ya ki taşqı qıdıqlaş ehtiyacımızga uyğun gəlgəndə aktiv keyfiyyətini kəltürüb çıxırdı. Əksçi boğanda pasiv keyfiyyətini kəltürüb çıxırdı. Özünüzü inçki gözdün. Kişilik münasiyyatı qatıq qəzəblənib, arqıdın yəni uvallıq ya ki qayğı payda boğanda muşumadığı düşüb qalğan buluşunuz mümkün. Bu vaqtda siz ən yaxsı əyibləş, ağrınış və hücum qılışını taşlab, özünüzün işki ehtiyacını yez qılın. Bu ehtiyaclarını özünüz körüb yetkəndə sizin keyfiyyatınız və keyinki hərkətinizdə özgürüş boludu.

Yoldaşla, dostla. Dəvr qəhrmanlarını yaradıdı. Uluqluq addiylikdən kelidi. Namıratlıqdan qutulduruş ötkülügə hücum qılış xizməti də neçə milyonluğan namıratların yöləş kadrları barlıqını beğişləb, cəpağı çıdab əməli işləb, namırat amın bilən bir niyyətli bulub, billi ötüb, billi işləb. Ən güzəl çağlarını namıratlıqdan qutulduruş işlərə xalis beğişildi. Bu cəriyanda nurğun təsirlik, ılğar iş ızla barlıq gəldi. Tayxanşan teğini 35 yıl çın saxlıqan yeni yügün Libaugu. Namıratlarını mağarıp arqılıq yöləşke özünü beğişləb, tağlıq rayındaki kızlağı ümit ata qılğan can qoymay. Su əkiliş üçün cinimini tikip eri qaçımən digən vədisini əməli hərkət arqılıq işqa aşırğan Huangdafa. Yurta qaytıp özünü beğişləb, yeni dəvir yaşlıq melodiyasını pütüp çıqqan Huangminshu. Namıratlıqtın qutulduruşunun birinci sepide yıldız tartıp, bütün küçünü beğişliğen Huangshiyan qatarlıq yoldaşla. Şundaqla, bu qetim taqdırlangan ılğar şahsla ve ılğar kolitipla dəl ulanın közgü körüngen vəkilleridir. Ulanın bəziri mınlıqan tömənligen adam Namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge ocum kılış səpirini besip ötdi. Mən pəqat ulanın addi bir əzası. Əməliyyətdə axırqı pəlligə, bugünkü günkü yetib gəlgücə cəpa tartqan bolsam mı, yanını erişkəlirin köp bol deyidi işdi. Bəziləri pul və mənpəətini közləmi gəndilə, deqalla andın bizgi işinədə, gepimizdə anlaydı deyişdi. Yəni bəziləri ilmi maqalını bipayan zımınqı yazsaq, həqiqi türdə itiz qırlağı berib yazsaq, bunun özü həqiqi qabiliyyətdir deyişdi. Namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum kılış kürüşü de 1800'dün artıq yoldaş Namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum kılış səpirde hayatını qurban kılıp komünistlerinin əsli məxsidi, burcini callıq şərhiydi. Namıratlıqtın qutulduruş ötkülüge hocum kılış yolu da qurban bolğallarının tölgen bədili və qoşqan tökpüsü tarix səyipsi de çaxnap durudu. Partiya və xalq ulanı unutup kalmaydı. Cumhuriyetimiz ulanı unutup kalmaydı. Her dercilik partiya komitetleri ve halk

Lahidə bəslik bolsunmu, turqunun əksicə naidi yavaş və mulayim idi. Şonlaşqımı, o, bu bir ailə kişilərinin bağansır amraqlığını kəldirib atatdı. O, hətta bu ailənin söyümlük bir əsasıqa, bəzdə ulanın təsəllisi aynıq qeyb atatdı. Ondaqda, Qarvay haqqıda yeni qandaq yekaylə bədur. Ola qızıqsaqla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızı orlaşdırılığın Yusuf İlinin Qarvay namlıq yekayısının davam edib.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisi çıkan Rusya'nın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysıla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programını da olsun.
1: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlumay tang atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tang atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşərə dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınızmı?
6: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil buludu.
7: Uzaq tarixi müsabıda mən mundaq bir

Radio anlıqıcı dostlar, MD Canaynigi programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canaynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin. Birlikdə qolaq seypa qaylik. Bugün aldı bilən havaraydın aldın məlumat beriş doğrusudaki paranladın sözləb berimən. Neymiş üçün kərkədənin dümbüsüki daim kiçik pışlaq qonu aladığandı? Siz adətdə tamaqını qızıqraq yeyişini yaxşı görəmsiz, ya ki su tüpiyəmsiz. Bugün yenə tənhalıqını xalış kesli doğrusudu sözləb berimən. Pingivin neymiş qısı qoxdun qoxmaydı? Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıdım doq. Qadirlik dostlar, bir həptilik avaraydın aldın berilgən məlumat doğru bulamdı. Biz hazır erişivatqan həptilik avaraydın berilgən aldın məlumat, asasən sallıq qımət avarayı əndisinin hesablaş nəticisindən kəlgən. Sallıq qımət əndisidə alımlar növətdə məlum boğan avarayı hadisi və sallıq məlumatlarını kirgüsilə, kəlgüsidiki atmosfora hərkət alıdı və avarayı əhvalını hesablab çıxalıydı. Sallıq qımət arqılıq avaraydın aldın məlumat beriş, hazırqı zaman avaraydın aldın məlumat beriş kəsbinin asasıdır. Hər qandaq bir xil mülcər əndisi atmosferanın özgürşini 100-100 əynəndə birəməkdir. Şuna müqərər aldı xatalıq pərqi mövcud boğan buludu. Sallıq qımət əndisi kiyinki avarayı özgürşini toxtumay aylandırıb hesablab durğaşqa, xatalıq pərqi cuğlundu da, aldın məlumat beriş vaxtı qancı uzarğan seri, xatalıq pərqi şünçü çoğuydu. Dəl şundaq boğaşqa, sallıq qımət bilən aldın məlumat beriş sünni usulda toğurlundu. Növətdə dövdümüz avarayı toğrudu elan kılıngan 7 küllük avaraydın aldın məlumat bolsa, hər dərəcilik avarayı orulurunun əndizilik aldın məlumat beriş nəticisi. Növətdiki küzütçü sallıq məlumatı, şücəyinin kilimat alaydılıqı, yer şəkli, şəxslərinin aldın məlumat beriş təcrübəsi qatarlıqlarını birləşdirib, andın işkinci qedim düzətkəndin kiyinki elan qılğan məlumatıdır. 7 günlük avaraydın aldın məlumatını adam küçü arqılıq tüzüşkü mümkün bolğan işkən, ondaqda 7 gündün ortaq bolsumu avaraydın aldın məlumat berişdə muşundaq məşğulat qığılı bolamdı? Cavabi ondaq qığılı bolmaydı. 7 günlük avaraydın aldın məlumat bolsa, yeryüzüdəki sünni gözütüş, yuqarı boşluqda təkşürüş, radar sünni əmrayı, Deniz okyan ləylimi bəlgi ponkiti qatarlıq, köp qıl küzütüş vasitələri arqılıq erişkən, şu gündəki havarayı sallıq məlumatıqa asasən elib berildi. Bu əndizdən başlanış orni əmili əkvalıqı texim yıqıllaşqan bulub, təqlidi atmosfera özgürüş alaydılıqı bir qədər çin və işəncilik boludu. Ləkin, vaxt texim uzun boğan məlumatda köp qısım sallıq məlumatları bütünləy əndizlik hesablaşqı taynıb kəltürüb çıxırıldı. Şunun bilən, işənçiliklik dərəcisi tədrici tövəlləb, sünni tüzütüşünün əhmiyyəti bulmaydı. Gərcə, 7 gün sırtıdaki aldın məlumatda eyniqsizlik mövcud bolsumu, ləkin o kəlgüsüdaki havarayı yüzlənişini məlum dərəcədə əks etdirib, amığı nisbətən yanılıb haydılınış qiymətəgi egə məlumatqa aylanıdı. Biz uzun məzgirlik aldın məlumatqa asasən, kəlgüsü məlum vaqtdaki havarayı yönelişi və özgürüşünü belələyimiz. Məsələn, məlum vaqtda bir qitim temperatura tüvəlləş, ya ki, öl yığın buluş qatarlıqlar. Şu arqılıq, işləb çıxırış, turmuşunu teximi muvafiq orullaşdırışqı buludu. Ondaqda, neymiş üçün avaraydın aldın məlumatını toğrı əməstək yiz qılımız, könüllük turmuşda biz daim mundaq əkvalıqı yolu qıbdırımız. Ətdigəndə, bugün hava o çox təp avaraydın aldın məlumat berilgən turuqluq, çüşbu oğandı güldürməmliq yəmur yəqib kütüdü. Ya ki, aldınqı künədiki havaraydın aldın məlumatda hava o çox deyilgən bosumu, əməliyyətdə işkinci günü yəmur yağdı yedigəndək. Muşundaq əkvallar səbəbədən kişilədə havaraydın aldın məlumatqı işəngili bolmaydı o, digən qarışını kəltürüb çıxarqan. Əməliyyətdə bu xıladı isə havaraydın aldın məlumatının barğansırı toğru bolmay qalqalıqıdın əməz, Бәлкі, аварайдың алдың мәлуматның барған сері тоғыры болу атқалықының ішпадысы. Алды білән, біз шуни тұнып етішіміз керек ке, аварайдың алдың мәлумат кәлгісідікі аварай адысырығы болған бір қыл мөлчер. Мөлчер болған ішкен 100% тоғырлық дәретісігі жеткілі болмайды. Səbəbi şü ki, fizikidiki toğru ölçügülü bolmaslıq prinsipi bilən, matematikilik hesablaşdı ki, hər xil təxmini qimmətlər bunu düşəndirib berudu. Şuna aldın məlumat beriş vaxtının uzırışıqı əgişib, matematikilik əndizi arqılıq hesablab çıxılğan aldın məlumat beriş nəticisinin toğruluqumu tez sürətli tüvəlləydi. Ləkin, vaqtının ötüşüqə əgişib, biz aldın məlumat beriş vaxtıqa barğan seri yıqıllaşqanda, hesablaş nəticisimi barğan seri toğru boludu. Bu çağda meteorologiya tarmaqları avaraydın verilgən məlumatqa vaxtıda tüzüşkür gözüdü. İlgiri, közütüş və hesabla şəraiti qatarlıq, texniki səviyyəsinin çəklimisi tüpəylədən, hər günü alaydı bəlgiləngən bir nəçə minutla meteorologiyilik amıllarını jığıb hesablaydı və onundan aldın məlumat berətdi.
Бүгінгі күнде метеорологиялық саулық мәлімет ұшырлары асасын дегідек әр вақыт топылынып есапылынып атыды вә түзділіп атыды. Шоңа алдын мәлімет беріш нәтижесі мұ барығанчы өзгіріп тұрды. Шыны білен бір вақытта, үлгірі біздің аварайдың алдын мәліметінің құбыл қылыш ұсулымыз, телевизия, радио қатарлық, әнәнви басылардың ибарет едік. Бүгінгі күнде түз кіргізілгендің кейінгі аварайдың алдын мәлімет дәрхал ян телефон торы арқылық абонтла терминалығы еткізіліп, кішілерге аварайдың алдын мәліметі найт көп өзгіріш болғалықыны ес қылдырмақта. Яны бірі, қақиқатан, тоғры мөлчерленмеген әхваллардың башқа, кішілерінің субъектив тұйғыстыки пәріхмо тоғры мәлім қылынмыған тәсірін келтіріп чықырды. Бұныңға қарата дөлтіміз аварайы торының баш метеорология тәхлілчісі Хушев мұндақ дейді. Қары ямғұрны мисал қалсақ, адатта метеорологияда көзді тұтылыдыған қаттық ямғұр, қары ямғұр дәрежесі жұғланмы ямғұр мұқтарыны, яғни бір күндегі 24 сағатлық ямғұр мұқтарыны көрсетеді. 24 сағатлық өл иығын мұқтары 25 миллиметрдің юқыр болған өл иығын қаттық ямғұр деп аталады. 24 сағатлық өл иығын мұқтары 50 миллиметрдің юқыр, яғни оныңғы таң болған өл иығын қары ямғұр деп аталады. Әмма қысқы вақытлық күшлік өл иығын мұқтары білән жығынды қары ямғұр мұқтары дәрежесі отырса да пәріқ мәуджуд. Қысқы вақытлық күшлік өл иығын болғанда бірнеше минут ішінде ямғұр мұқтары найт көп болуы мүмкін. Lekin umumi öl yig'in miqdori nayda yuqori darajaga yetishi natayin. Hatto qattiq yomg'ir yetmaydi. Shunga uni qari yomg'ir degili teximi bo'lmaydi. Buningi masalda ba'zi qattiq yomg'ir yoki qari yomg'ir bir qadar takshi yog'adi. Yig'indi yomg'ir miqdori ko'p bo'ladi. Lekin kishilar buni cho'nqur his qila olmaydi. Hatto ba'zilar xato oldi, o'zini qari yomg'irga yo'liqdim deb o'ylaydi. Qari yomg'irlar emas, yuqori temperaturaga nisbatan bu kishilarda ma'lum darajada o'qishmaslik mavjud. Yaz fasli yetib kelganda biz kishilarning tomiz issiq bo'lib atadi. Yer yuzining temperaturasi tuxum pishqidek tursa, nima uchun avaraydan oldin ma'lumotda aran 30 gradus bo'ladi? Nima uchun ko'chalarda manganda badan sezimi temperaturasi meteorologiya tarmoqlari e'lon qilgan amaliy ahvolga qaraganda ko'rinarlik yuqori bo'ladi degandek gumoniy gaplarni anglab turamiz. Bu masalalarga javob berish uchun gapni yana badan temperaturasi va oldin ma'lumot berish temperaturasidan iborat bu qo'shkizakdan boshlashga to'g'ri keladi. Hava temperaturasidan oldin ma'lumot berish 1,5 metr egizlikdagi hava temperaturasini ko'rsatadi. Tadqiq

0: Атлардын испатлынышча, яз пасылда чыңкы түштен түштен кийингече болгон аралыкта жер жүзү менен 2 метр эгиздиктеги температура фаркы 10 Цельсия градустан ашып кетет экен. Бул хал беден сезими температурасы менен алдын маалымат бериштеги температура фаркын келтирип чыгарат экен. Техими муйими, беден температурасы температурадан алдын маалымат беришинин таасирге учургандан башка, жана намлык, шамал сүрөтү ва радиация катарлык амылдардын таасирге учурайт. Шамал сүрөтүн мисалга алсак, муайян шамал сүрөтү адам бадениге абанын эгип аткандыгын эс кылдырды. Беден таркаткан ысыктык мактары беден сыртыга чыгып кетеди. Температура нисбетен жогору болгон тагдырдымы, бир кадар кургак эс калады. Мушу нуктадан айтканда, температурадан алдын маалымат бериш беден температурасына таасир көрсөтүдөгөн 4 амылдын бири болуп, кишилер температурадан алдын маалымат беришни өзүнүн таасираты боюнча өкүм кылса, эниклик окушмасык келип чыкты.
1: Адаш ат багчыгы берип 10 километр жүгүрүп келемдик.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгири тамак ямыз деп үзе чаттык ая да, хәзер биле чиныгымыз деп үзе чыдыган булдык мана.
3: А, яны бер кетип ойнамдык. Эскүче, хәй топ ойнаймыз. Илгири тор ойынды бәс чаттык. Хәзер чыныгышты бәс чимиз. Тоқ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Елгірі бекачылықты қарт ойнайттым. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламетліге ән баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Қадылық тосылан, неміш үшін кәркеданның дүмісіге дайым кішік құшылап қону алдығанды? Kerkedan bir xil mijazı çöz, səm, vəhşi hayvan. Açıq kildiğən bolsa, hətta şir, qaplallama onun yıqılışamaydı. Bıraq bir xil qar rəngli kiçik qoş onundan qoxmaydı. Yəni gedib bu qış həmişə onun dümbüsünü xalqanca çox olaydı. Kerkedan mı bu umaq quşqa naydı dostanı? Kən qosaqlıq bilən muamil qılıdı. Onun qılıqlarını könlüge ammaylı qanmasdın, bəlkə daim yenik püşildap qoydu. Qarmaqqa kerkedan bu quşqa mulayim muamil qılıvatqanda göründü. Bunun səbəbini biləmsiz. Əslində, kerkedanın terisi asasən qilin bulub, parazit qurut, qanşorğucu qurtlarının ucumğa qarşı turalaydıkən. Bıraq terinin pürülgən cəyləri bək yumra nəmnipiz bolsa, əksçi qurtlarının nişanıqa aynıb qaldıkən. Gerçi kerkedan kalıgı oxşaş lay su patqaqlarda eğınap yuyunğan çağlarda terisi bir qavat qoğduğucu latqılı qavat şəkillənsi mu? Bıraq o aptapnın çüşü bilən qorup yerildi də ünümlük müdafiə sepi bolalmaydı. Qarqışqaş dəl kerkedan qoğucum qıldıqan parazit qurut, qanşorğucu qurutlarını esil tağım qaylandırdı. Қойш кәркеданның үсті бешіда бұғыл құртларыны байқыған аман кәркеданның ұйар бұярларыны чоқылап, құрт еқұшқы кіршіп кетуді. Өзімі қосқыны таза атойғызу алыды. Құртларының кәркеданға әкеледіған аварчылықыны мұй оқытуды. Бір тараптын, кәркедан бұл құшыны озықлық мәнбәсі білән тәмінлейді. Еді бір тараптын, қойш кәркеданның паразит құртларын оқытуды. Демек, шкелі тарап бұның мәнбәтіні көріді. Бұл қыл өзіра тайынып яшаш адысы биологияда ортақ яшаш деп аталады. Бұныңдың башқа, кичік қош яна алдын сигнал бәргіче аэропланлық ролын ойнайды. Кәркеданның пұраш, аңла сезім өткір болсы мұ, көріші таза яқшы емес. Күшінің көріші бәк яқшы. Кәркеданның дүмбізі күшқы ниспеттен вақытлық аэропорт. Күш болса, кәркеданның әтрапыны чарлығычы есапланды. Қатар байқаса, қош тәрхал кәркеданның бешінің әтрапыдын ұчып-шіп, тоқтымай чұрықлап кәркеданны ағақландырды. Кәркедан білен қош ашындақ бір жүп қадинасы оса болғашқа, кәркедан құшқа ачықланмайды.
5: Мен бір чырақ. Нұр бә еуріқлық кечеде аятымны көйдіріме. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызді экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапы үйірдіме. Шықтың чықыныңызді... Мен пәкәтла yolunuzu yoğurtışında oylayma. Herkes mu kop kuruk öyünü yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yoğurtsız, ben sizni yoğurtdım ben.
0: Qadirlik dostlar, tamaqni bir qiziq yeyishdan saqlanish kerak. Tuanda vaqt so'zlab beraman. Tamaqni issiq yeyang deyish hamma oilaning tamoq ustidagi odat so'ziga aylangan. Mayli tamoq, qo'rma, sho'rpa yoki pechini piranik bo'lsin, issiq deysa sovib qolgan yeganga qaraganda texmi tamlik bo'ladi. Yana nurg'on kishi qiziq yemaklarni yaxshi ko'radi. Ama bu xil yemek içmek adeti uzak müddet devamlasa, sağlamlıqa zor yuşurun xayıp elip kildiğalıqını xiyalıqımı keltirmesi ka mümkün. Yemek içmekne kızıq biti istimal kılganda, hazım kılış yolu şıllıq perdesi asla zahmılandı. Adamın iğiz boşluğu ve kızılönge sırtkı yüzü yumuşak şıllıq perde bilen kaplanğan boludu. Normal ekvalda, iğiz boşluğu ve kızılönge şınan temperatürsi adette 36.5 Celsius gradustan 37.2 Celsius gradus küçü bulup, Bərdaşıq berələydiğən yuqura temperaturisi 50 Celsius gradusdan 60 Celsius gradus küçü boludu. Eğiz boşluqi yeməkliknin nait qızıqlıqını eskılğanda, onun temperaturisi köpüncə 70 Celsius gradus ətrapıda boğan boludu. Eğiz boşluqi və həzim qılış yolu işillik pərdisi intan yumran bulub, 65 Celsius gradusdan yuqri qızıq yeməklik və işçimlik bilən uçuraşqan aman yenik dərəcədə küyüb, qan doluş, soluq, işıq, şəlvərəş, yaki yarı bəydə boludu. Adam bədəni küçük bolğan özünü əsligə keltiriş iqtidarıq egi bolğaşqa, tasadibi qızıq yeməkliklərini yeyişdən kelib çıqqan, qısqı müddətlik əzim qılış yolu işillik pərdisi zəxmələnsə, naidə tezli saqiyib getidu. Əgər eğiz boşluqi və qızılöngə işillik pərdisini daim köydürü olsa, qızılöngə işillik pərdisinin astı xarakterlik yalıqılınışını keltirib çıqırdı. Uzun məzgil qızıq tamaq yeyişkə adətlənən kişilərdə ən köp görüldüğünü həzim qılış yolu şəlvərəş, eğiz boşluqi yarısı qatarlıq kesəliklərdir. Nurğun bemarlarda aşqazandakı zərdab yeniş hadisi görüldü. Qızıq yeməklərini yegəndən kin kökrək qismi ağırış, yəki üstünki qorsaq qismi ağırışını keltürüb çıxırdı. Qayt-qayta uzaq müddət zəxmələngəndə qızılöngəş astıdakı qorğucu muskul boşub, yandırış xarakterli qızılöngəş yallığını peyda qılıb, köşüb ağırış, kekiriş, Көңіл елішеш, құсыш қатарлық аламетлеріні кәлтіріп чықырды. Яндырыш қаректерлік қызыл өңгеш ялығы ұзақ мұддет давамласа, қызыл өңгешінің нормал тоқылмы құрылмысы көп қаветлік тәңгісіман, эптілияның орныны екі қаветлік төріксіман эптілия алуды. Бұ медицинада қызыл өңгеш бәз рақының рақтың елгірке кеселік өзгірші деп қарылды. Tarqılışçan kesəliklər ilmi bu içi təkşürüşdən məlum bu işcə, yemək işməkdən ziyadə qızıq bu işdən kelib çıqqan, sozulma, küyüb, cərahətliniş, qızıl öngəç rakini payda qılıdığan mühim amıllarının bir işkən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarmaqıdiki xalqara rak kesəliki tətqiqat aparati 65 Celsius gradusdan yuqarı qızıq yeməklərini işki A türdiki rak payda qılıqıcı maddalar tizimliki kirgizdi. Qızıl öngəç rakının dəstəbki alamətləri roşan bulmağışqa, köpüncə kişilər bunun qısal qaraydı. Tamaq yegəndə yutuş təs buluş, ya ki yutqanda yad maddi sezimi payda buluş qatarlıq alamətlər görülgəndə köpincisi axırqı basquşqı berib olğan bulub, davalaş qiyin buludu. Yemək işməkinin temperaturusu normal bolsa muvabıq buludu. İstimal qılındıqan yeməklikinin temperaturusu 20 Celsius gradusdan 40 Celsius gradus küçü bolğanda muvabıq buludu. Ən yuqur bolğanda 60 Celsius gradusdan eşib ketməsliki kerek. Lekin kişilər qızalınışdın burun temperaturunu ölçəb ketməydi. Bu çağda addi seleştiruş usulu arqılıq es qılgılı boludu. Məsələn, 200 ml normal temperaturluq kalüsti mikrodolqulluq ocaqda 90 sekund qızdırılgan dinkin 5 minut teniştir uzulsa temperaturisi təxminən 59 Celsius gradus küçüşüdü. Bu çağda eğizini qızıtqan bilən, əmma köydürü sezma bolmaydı. Бірақ, оқшаш болмаған кішілерінің емекліктің температурысығы болған сәзгісі оқшаш болмағашқа, бәз кішілер герчек қызық ес қылмысы мұл екен, емекліктің температурысы көп балларда 60 Celsius градустын ешіп кетуді. Шоңа әң яқшысы емекліктіні елман вақты дейінші керек.
6: Әрқеттім қолшыларда кішілерінің әқлет ташлығыны көрсем, әқлетіні теріп, әқлет сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizini tazlaydı.
7: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
8: Aca, Бүгін ава ісіп, құрдыптым су істеліңе.
5: Гүзәлік бә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
6: Ана, cepa çektiniz?
0: Tənhalıqını xalaş kesil ufqumi 1943-ci ilələ oturuqa qoyulğan bolsumu, hazırqıca bütün cəmiyyət tərpidin texi toluq çüşünü bolunmadı. Sağlıq məlumatlarda görsülüşcə, bütün dünyadaki tənhalıqını xalaş kesilgə qırtlar boğallar 67 milyondan eşib getkən. Kesel buluş nəsbiti bütün dünyada örləşki qarab yüzləngən. Diagnoz qoyub payqalmaqalları texi müküb. Tənhalıqını xalaş kesilinin qandaq şıbadlar var. İşmicəzlik və tənhalıqını xalaş kesilinin qandaq fərqi var. İşmicəz buluş adamdan bir xil xarakter alaydılıkı bulub, asaslıqı alaq qılışını yaxşı görməslik, yəki başqalar bilən az alaq qılışı şifa edilindu. Xarakteri nə idi işmicəz adam bolsumu, ictimai iqtidar yanılı mükəməl bulub, müstəqil ögünüş, turmuş, xizmət qılış iqtidarına hazırlıqan boludu. Tənalıqlı xalaş kesili işmicəzlik bilən oxşumaydı. Qonganmın doktorxansı psixik bölümünün mudur varacı Wang Jian mundaqdadı. Tənalıqlı xalaş kesili adətdə balılıq məzgildə görüldüğən yetiliş tosalğısı bulub, bir xil ruhi kesəllik. Tənalıqlı xalaş kesili qırtlar boğan bimarlarının fikir almaşdırış, hərkət, hətta əxli iqtidarı binormal buludu. Fikir almaşdırış cəhətdə tənalıqlı xalaş kesili qırtlar boğan bimarlarda adətdə til tosalğısı buludu, daim kəm söz buludu. Başqalar bilən boğan köz uçuruşu kəmçil buludu. Bəzi yəkitənlərdə hətta iğizdılar qılıq işbadiləş mücməl buluş, ruhi cəhətin fikir almaşdırışqı qarışdırış qatarlıqlar görüldü. Hərəkət cəhətdə bir qısım tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan bimarlar hərəkətdə birlişini təkrarlaydı. Ulanın qızıqış nöqtisi, yəki diqqət nöqtisi tar dəb düşünüşkü buludu. Bir qısım tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan bimarlarının keyfiyyəti turaqsız buluşu mümkün. Əxli iqtidar cəhətdə tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan bimarlarının biliş tərəqiyyəti təkşib olmaydı. Wang Jianın görsüşçə, bəzi tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan balılar məlum cəhətdə naidi talantlıq bulub, ilgiri ögünüb baxmağan nərsələrini bəzdi bir qıdım görüblə ögünüb ilişi mümkün. Kündülük turmuşdan ata-analar qanda qılğanda balının tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan bulmağalıqını pərqləndirələydi. Wang Jian mındaqdadı. Tənalıqını xalaş kesilini pərqləndirişdə kəsbi ruhi kesəliklər doktori, bulubmu, balılar ruhi kesəliklər doktoru buluşu kerek. Ata-analar ballarını ruhi kesəliklər məxsus doktorxanasının ballar kesəliklər bölümü yəki ballar doktorxanasının ruhi kesəliklər bölümü apırıb davalası buludu. Bunundan başqa yəsli oxutuqçularımı bu cəhətdən mühim rolunu cari qıldır alaydı. Gərcə, yəsli oxutuqçularda ballar ruhi kesəliklər kəsbi bilimləri az bozumu, likin onlar bilən uçuruşulğan balılar bir qədər köp bulub, bəlgilik seliştiriş arqılıq, ayrım balılardaki bir normallıq hüküm qılıb, həm də atanlarqa əskərsi buludu. Wang Jian atanlarının ərgiz bir pərvalı qımay, oxutuqçunun təklifi bu içə tezdən kəsbi orqalardan yardım soruşunu əskərtdi. Bunundan başqa, tənalıqını xalaş kesilini pəqət doğru iş arqılıqla həl qılğılıb olmaydı. Bəlki, alaqdar kəsbi aparatlarının qaratmalıq məşq qıldırışı arqılıq bimarının bəzi ictimai iqtidarını əsliqi kəltürüşüqü toğır gelidu. Tənalıqını xalaş kesilini davalaş bir məşq cəriyani. Tənalıqını xalaş kesili bimarları kəsbi xadımlarının yetəkçilikidə ictimai alaqı qatarlıqlarını qandaq elib erişin ögünü bilişi. Kiyinki məşq arqılıq toğmi yetilişinin yetərsizlikini toluqlaşı gerek. Bu xil salamətikin əsliqi kəltürüş məşqiqə qanç boldur qatnasa, bimarlarının iqtidarının ziyan uçuruşu nisbətən az buludu. Yaşın çoğun işi qəgişib, onlarının ictimai iqtidarının işbadəsi mi yaxşıraq buludu. Tənhalıqını xalaş kesildə baldır bayqab, baldır arılışıqı toğır gelidu. Likin yanıla ən yaxşı davalaş məzgilini keçikdürüb qoyğan tənhalıqını xalaş kesilə bimarları körüldü. Bir tərəbdən, bəzi atanlar ballarının tənhalıqını xalaş kesilgə qırtlar boğalıqını itirab qılışını xalamaydı. Şuna davalaşını kəyini gösörəydi. Yəni bir tərəbdən, tənhalıqını xalaş kesilgə qırtlar boğan balılarının salamətlikini əsləgə kəltürüş aparatlarının sani kəmçil. Bu mu, bir qısım bimarlarının yardım soraydıqan oğrun tapalmasıqını kəltürüb çıxardı. Wang Jian mındaqdadı. Bexatəlikki kapalətli qılğan əhvalda tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan bimarlarını ərmək ayvalları bilən fikir almaşdırışqı uğrulaşdırısı buludu. Wang Jianın qarışca, Cinmao, Labrador qatarlıq bir qısım ərmək işlər ballarının fikir almaşdırış iqtidarını östürüşüqü paydlıq buluşu mümkün gən. Balılarının tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar buluşunu kəltürüb çıxırdıqan amıllar nə aid yüküb. Atanlarının mas gəlgən içində toy qılışı, ballıq buluşu, tuğuddan ilgirki tək şürtüş, hamıldarlıq məzgildə tamak çəkməslik, Araq işməsi qatarlıqlar balılarının tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar buluşunu aldın alıdı. Wang Jian mındaqdadı. Balılar özünün tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan bolmağalıqını talaşıq amalsız. Cəmiyyət bəlgilik qamxorluq qılışı kerek. Məsələn, alaydı mağarib orqini bu türdeki balılarının alaydı tərbiyyəniş ehtiyacını qandırış qatarlıqlar.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkicə. Arqısıdan təpkən bir tipəkkə 110 min yuan töləm töləş. Oyun şirkəti isabat nomorunu pəcətləş asası bilən təminləşini rəd qılsa, oyun oynıqıcı oquqını qanda qoğdaydı. Yaxşı iş qılıb, həq tələb qılsı bulamdı. Xata çıxırılğan qorumunu isə pul töləş kərəkmü? Qaysı uçurlar qanun qoğdaydıqan şəxsi uçurğı təvə. Tövənədə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

Ölən oyun şirkətindən təşviş isbatı bilən təminləşməyi tələb qıldım. Qarşı tərəf sallıq məlumat sodu məxfiyyətikə təvə deyən səbəb qılıb rədd qıldı. Mən hüququmu qanda qoğdayım mən? Cavab: Siz bilən

Orqan mülazimət sübsiga rəsmi yazmıcı əri sunub, hesabat nomorunu pijətləş asası bilən təminləşini, məsələn, oyun tərtibigə buzğunçılıq qılış sistemisi alaylıqının maslışış xatırısı qatarlıqlarını eniq tələb qılsınız boludu, həm əriz alaqı xatırısını saxlap qoyşanız kərək. Yəni 12315 subsi, Mədəniyyət Səyahət Ministerliqi Bazar Başquruş Məhkəməsi qatarlıq nazarət qılış başquruş tarmaqlarına əriz qılıb, oyun şirkətinin dəlil ispat körsütüş məcburiyyətini ada qılışıqa əydəkçilik qılıb, onun isabat nomorunu peçətləş hərkətini qeyliblaşdırışını tələb qılsınız boludu. Əgər kinəşiş əriz qılış nəticisiz bolsa, siz yenə dəva qılsınız mı boludu? Oyun şirkətinin sotqa isabat nomorunu peçətləş asasını tapşırışını təşəbbüs qılsınız boludu. Sod məxfiyyətlikni saxlaş boyunca təşürüşünü qanat yaydırdı. Əgər oyun şirkəti təminləyilməsə, ya ki dəlil ispatı toluq bulmasa, sod məhkəməsi isabat nomorunuzu peçətləşini bikar qılışqa, ya ki sizin müvafiq siyinizi tələb verişqə hüküm qılıdı.

yaxşı iş qılıb həq tələb qılsa bolamdı. Şovvan sırtı aylınıb ərmək işdi, samoyidni yitirib qoydu. İtbeqışqa amıraq Şovmin yigisiz işini görüb, işinə yigisi bilən alaqılaş əlməgəşkə, işqa birər iş bulub qilişidin ənsirəb, işini üyəyə əkəldi. Həm də özünün işini civava bilən bilib baxdı. Şovmin işinin boynuqa esilgən taxtıqı yazılgən telefon numarığa asasən, Şovvanı köp qıtım telefon qılgan bolsumu zıcil ulanmadı. Amalsızlıqdan Şovvanğa uçur qaldırıb özü bilən dərhal əlaqələşişni etdi. Bir həftədən keyin Şovvan Şovmin bilən əlaqələşib işini qaytarıb verişni etdi. Şovmin digini boyunca işini qaytarıb verdi. Həm də Şovvandan bir həftədən buyan işinin yemək içməkigə sərf qılğan 150 yuan və işini baxan iş haqqı üçün 500 yuan verişni tələb qıldı. Şovvan onun tələbini rədd qılıb. Özünüzmü iş baxıdıqansız? İşini beqiş, işini qaraş asan işqu. Özara yardım verdiğin, özara mikir şapkat yetküzdiğin cəmiyyət bərpa qılvatımızı məsmu. Xicil bolmay məndin pul soravatsız qo, dedi. Ondaq da Şovmin, Şovvandın işinin yemək pulu və iş şəqqini berişini tələb qılışqa hüquqluq mu? Həq tələb qanun dəsturu da mundaq bəlgiləngən. Başqurğucunun qanunda bəlgiləngən ya ki pütüşkən məcburiyyəti yoxdurub, başqalarının mənfəətini ziyandan saxlaş üçün onun işlərini başqurub qoyğan bolsa, mənfəətdardın işlərini başqurş üçün çıxım qılğan zörür xıracətini tələb verişini tələb qılsıb oludu. Başqurğucu işlərini başqurş səbəbidin ziyan uçurğan bolsa, mənfəətdardın muvafiq toluqlama verişini tələb qılsımı boludu. Başqurub qoyğan iş mənfəətdarının həqiqi məqsədiga uyğun kəlməsə, başqurğucu aldınqı tarmaqda bəlgilənən hüquqdan bəhrəman olmaydı. Lakin mənfəətdarının həqiqi məqsədi qanunğa yoki ümumi tərtib, yaxşı örf-adətə xilaf olğanları bunun sırtıda. Həq tələb qanun dəsturunun 3-cü qism 28-ci babında səbəbsiz başqurş tüzümü bəlgilənən. Səbəbsiz başqurşun mənasıdır, bilinib durubdu ki, özüge təvəb olmağan işlərini başqalarının ornada bir tərəf qılğan işini körstüdü. Amma bab söz boyunca etqanda, yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılışdır. Kişilərinin özara mikri şəfqat yetküzüşü, özara yardım verişi cəmiyyətinin inaqlıqını ilgir sürüşki paydılıq, onunğa ilham veriş kerek. Bıraq niyyətimiz yaxşı bolğan təqdirdimi, başqalarının işiga xalığanca arlaşmaslıqımız kerek. Ondaq bolmağanda başqalarının hüquq mənfəəti əksicə ziyanğa uçuruşu mümkün. Qaxtı soxta qılışqa teximi bolmaydı. Onda qılğanda xarakterinin özgürüb keçişigə yaxşı niyyətdə yardım qılğan bolub qalımız. Yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılğan başqurğucularının hüquq mənfəətini qanun təbiilə qoğdaydı. Həq tələb qanun dəsturunun 979-cu maddə 1-ci tarmıqıda başqurğucu mənfəətdardan işlərini başqurş üçün çıxım qılğan zörür xıracətini tələb verişini tələb qılsa boluduğalıqı. Başqurğucu

İşlərini başqırı səbəbidən ziyan uçurğan bolsa, mənbətdardın müvafiq toluqlama verişini tələb qılsa boludğalıqı bəlgilənən. Bu misalda Xiaomi Xiaowang'ın iştini tipi olğandın kiyin, iştina iyisi bilən alaqılşanmayan əhvalda iştini özünün üyidə vaxtınca baqqan. Bu məzgildə iştika yemək elib veriş üçün sərib qılğan həxni it iyisi Xiaowang'ın verişini tələb qılsa boludu. Xiaowang'ın Xiaomi'nin özünün iştini baqqaş xarab qoyğalıqını bahanı qılıb, İt yemekinin pulunu berişli rət qılışı yolsızlıq hesablanıdı. Çünki Xiaowang'ın işte Xiaoming elib bərgən işte yemekini xoratqan. Bu Xiaowang, Xiaoming'ın iştinin yaşı üçün zörür qılğan çıxım hesablanıdı. Əgər Xiaoming iştini ali özün tözəşki elib bargan bolsa, bu zörür çıxımğı təvə əməz. Xiaoming'ın bu çıxımını Xiaowang'ın berişini tələb qılış hukuku yok. Xiaoming'nin Xiaowang'dan iş haqqı üçün 500 yen tələb qılışının asası yok. Xiaowang rət qılsı boludu.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi proqramımızı müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri, riyasətçi, kreşturgidisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin iləndi.

0: Kızım, bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
1: Ben yığılış istedim. Kaytkan eken kıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da bağlı hılıp oldu. Əsirəb qanmısın dəb, sizi demək eydim.
4: Ata-anam bilən bir şəhərdə turmuz, əmma künləb-künləb vaxtımız udul gəlməkdir.
2: Ata-anamız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
5: Baba, siz sılı oynadığa vaxtıda mən sürəkkə əb qoyay.
2: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ата-анамызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдік.
5: Бұл.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bizim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qayrız çaqmaqtızlıqda bicir oldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. Üç minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılımın.
0: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimli kanlıqçılar programımızda anlaşıvatıda növətdiki təvsiyyərimiz turmuşda özünüzü azıraq əpsüzlük qaldırıb qoyun. Turmuşda həm işinin oğunuşluq buluşu, özümüz oylığan dək mükəmməl bob getişin atayı. Oşındaq çağda özünüzü azıraq əpsüzlük qaldırıb qoyuşunuz kişilik hayatdiki yeni bir güzəllik.

erkek açılar mındak deyişti. Uykusuzluk adamın immunitet gücünü tövelletip, kesel gıgırıptar buluş kayıpını aşırı bitirdi. Baldır uxlap səhər turuş immunitet gücünü aşırıp, sukan virusunu aldın alıdı. Səhər turuş yeni zihnini açıdı. Keçti baldır yatmaydıqallığa qarğanda, baldır uxlaydıqallığının zihni kuvveti 30% yukur bulduken. Yeterlik uyku, çoğun meninin əsli tutuş kabiliyeti və diqqətli mərkəzləşdiriş ixtidarını yaxşılab, kişilərinin mürəkkəb məsələlərini asan həl kılçıq yardan verdikən. Onundan başqa səhər turuş ictimai münasibətini yaxşılaydı. Yakında ilan kılınan bir tədqiqat nəticəsini göstərişcə, kündə 4-5 saat uxlaydıqan adam terikkək, asan açıqlındıqan, şükün keyfiyyatlı buldukən. Başqalar bilen boğan ictimai münasibəti məcraqlıcıdikən. Şuna dostlarımızğa baldır uxlab səhər turuşunu təvsiyə etkilimiz. Güzel keyfiyyat üçün, güzellik üçün, sağlamlık üçün səhər turaydı. Güzellik, sağlamlık, yaxşı keyfiyyat hər bir anlıq üçünlerimizin yarı olsun. Gələmizsə yakınlık bildirimiz, tamamlıq özür olmalıdır.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 3-cü günü düşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər. Mən Bəxtiyar Turdiyev. Bu qədimki xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Jongochi zamanıvlaştırış quruluşunda tirişib yeni vəziyyət yaratayılı. Başçı Xi Jinping'nin bu yıldan bu yanki devletini idare kılış hatırısı, yukarı sübetlik terakiyat katliği tevrenmeyi ilgir sürülüp, 15. 5 yılını yakşı başlaş tırışıp çıkaşırıldı. Cabduk yasımıçılığı yukarı pelliği öğrildi ve yenilikli yüzlendi. Yukarı teknikli kesipler vaziyetin paydınlanıp ilgirildi. Cungu iqtisadının 20 yıllık dokulatı, devletimizden deniz okyan işlep çıkırış umumi kıymeti 5 trilyon 500 milyard yuanga yetip, ötken yılının okşiş mezgildikizden 5.10% açtı. Devletimizden yaşanğılılar icdamayı kapalet seviyesi mukim östü. Bütünüş mülazimet esleyelleri tuğri yanımı mükemmelleşti. İran, Hormuz boğazını başkuruşka yetekçilik kılımız dedi. İsrail əməldarı armiyamız yanıla yuxarı dərəcəlik ehtiyat altını saxlavatıdı dedi. Tövəndi deyxtanla xəbərlərimizdən təpsili məzmaldırdı bulsun.

станциямыз хабары. 2008 yılı Jongo Kompartiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqı, 15-ci bəşilinin başlanış yılı. 105 yıldan bu yan partiyamız Jongo xalqını bəxtke eriştiriş, Jongho milletini güllendiriştin ibarat əsli məqsəd və burşni baştan axır çın saxlap, bütün memleketki hər millet xalqını boşaşmay kürəş qılışqa itibaqlaşdırıb və yetəkləb, Jongho milletinin nəcə min yıllıq tarixidiki ən uluq dastanını pütdi. Tarix yeni halqılıq basquşqa qədəm qoydi. Bu yıldan bu yan başucu Xi Jinping 15-ci 5 yıl məzgildəki iqtisadi ictimai tərəqiyyatının muhim strategiyelik vəzifələrini bekitib, yuxarı sifətlik tərəqiyyatını puxta ilgəri sürüş. Küşünü mərkəzləşdirib, öz işimizini yaxşı qılışqı dair bir qatar muhim tədbir uğurlaşdırmalarını çıxırıb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşqa yetəkçilik qaldı. Əmdi, Jongucu zamanı vilaşdırış quruluşada tırışıb yeni vəziyyət yaratayılı. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı devletini idare kılış hatirisi mavzuluk yürüyüşlü haberimizin yukarı süpatlik tərəqiyat qat'i təvrənmək ilgiri sürülüb 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş tırışıb işqa aşırıldı digən qismi diqtanlada boludu. Otura uzaq məzgillik yerik plan arqılıq iqtisadi ictimai tərəqiyatı yetəkçilik kılış partiyamızın devletini idare kılıştiki bir xil muhim usulü. Jongho milletinin uzaq müddətlik uluğvar işlərəyə iradı bağlıqan 100 yıllıq çoğun partiyə 2026-cı yili üstüqə alıdıqan tarixi vəzifinin oranını eniq bekitdi. Başucu Xi Jinping mundaq dedi. 2026-cı yili 15-ci 5 yılının başlanış yili. İş qılıb nəticə yarat qoçula, axırqı nəticəni aldın pilallaydı. Muvafiqiyyət qazan qoçula, işinin başlanışı da aldın pilan tözüdü. Biz nişan vəzifələrini bekitib, şənşini çıngıtıb,

ziyatdan faydalanıp ilgirlab, yuqori sifatli taraqqiyotni puxta ilgiri surib, islohot ichivitishni yanamo umumiyuzlik cho'nqirlashtirib, umumiy xalqning o'rtaq biyishini ilgiri surib, jungo mo'jizasining yangi sahifasini davomli putishimiz kerak. Dövlətimizin tərəqqiyatı strategiyelik fürsət və xəvf-xətər xırıs tən mövcud bolğan, mülçərliqüsüz, eniqsiz amılla köpəyivatqan məzgildə turvatıdı. 15-ci 5 il məzgili sosialistik zamani vilaşdırışını asası cəhətin işqaşırışda asasını puxtalaydıqan, umumiyüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Muşındaq tarixi yönülüş aldı da, qanda qılğanda küş ulap yügürüş müsabıqsıdiki halqılıq bir tayaqını yaxşı yetküzgülü boludu. Başlaş umumi vəziyyətki münasibətlik. Qədəmni iliş, kiyinki musabını bəlgiləydi. Birinci ayının 20-ci günü Başuji Xi Jinping ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-ci umumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaşdırış, məxsus muhakimi kursunun içiliş mürasımı da munulanı təkidlədi. Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-ci umumi yığını da 15-ci 5 il məzgilidiki iqtisadi ictimai tərəqiyyat strategiyilik orınlaşdırıldı. Umumyüzlük, çoğunqur, toğru özləşdürüb və iqiləb 15-ci 5 ilini tırışıb yaxşı başlaş gerək. 3-cü ayının 12-ci günü 14-cü növətlik Məmləkətli Xalq Qurultayının 4-cü yığını da 15-ci 5 illik plan proqramısı təsdiqlənib, partiyanın təşəbbüsü qanuni tərtib arqılıq dövlətinin iradəsiga aylandırıldı. Dövlət tərəqiyyat plan qanuni maqullanıb, dövlət tərəqiyyat planının strategiyilik yetəkçilik rolunu teximi yaxşı cari qıldırış küşlük qanunçılıq kapalıdığı ege qılındı. Nişanlı bekitkendala andın şu yönülüşge küçəb, uzaqçı töhbi yaratqılı boludu. Plan tərtiblik bolğandala, andın barlıq küşünü mücəssəmləb, ötkəlgi hocum qılgılı boludu. Başucu Xi Jinping mundaqdadi. Strategiyelik iradını saxlab, hər bir qədəmni puxtu besib, alğı qarab meğib, qədəmmü qədəm puxtu ilgiri sürgəndila, partiya və dövlət işləri də cəzmən kiçik qəlbiləni üzlüksüz çoğun qəlbigə aylandıralayımız. Nişanımız çoxum əməlgə aşıdı. 15-ci 5 ilinin başlanış ilidə uluqvar planını axırqıcı davamlaşdırışdın ibarət strategiyelik iradə, həm toğru körgən haman çın tutub işləşdən ibarət minut sekundunu qoldun bərməslik ruhi bolışı kerək. Başucu yeni planlaş bilən icra qılışını yaxşı birləşdiriş kerək dəb təkidlədi. Yuqur sübətlik tərəqiyyatının mühim vəzifəsi bekitildi. Başucu Xi Jinping bu yıldın bu yan bir qatar mühim tədbir orınlaşdırmalarını oturğu qoydu. Birinci ayda Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun tunca qıtımlıq kollektiv ögünüşüdə mühim nuqta kəlgüsü kəsiblərini aldın orınlaşdırış və tərəqi qıldırışqa qaratıldı. İkinci ayda Başucu Xi Jinping bu yıl tunca qıtım dövlət işçidə xizmət təkşürgəndə Beijing'nin Yijuan'daki devlet uçur texnikasını kullanışta yenilik yaratış kəsib bağçısı verib, uçur texnikası da yenilik yaratış, kullanış qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Bu işki meydan mühim fəaliyyətdə zamanevi kəsib sistemisi bərpa qılış, yuqur səviyyilik pən texnikada özüge tayınıb qudrat tepişini tezlidişinin təxirsizliki gəvdiləndirildi. Yılının 5-dəki tuncu dərisdə Başucu Xi Jinping çoğunqır qılıb, Zamanevi kəsb sistemisi bərpa qılışını 15-ci 5 il məzgilidiki türlük strategiyelik vəzifələrdə birinci orunğu qoyuş, çoğunqır oylanış arqılıq oturğu qoyulğan dəb görsətdi. O, munulanı təkidlədi. Yıqın qiladın buyan, dövlətimiz iqtisadi cəpağı çıdab ilgirləb, küşlük əvrişimlik və hayati küçünü saxlab gəldi. Strategiyelik tayanç, mükəmməl kəsb sistemisi deməkdir. Əməli iqtisadını özlüksüz küçə etkən, əlalaşdırğan, sonra itqandala, cungucu zamanı evilaşdırışqa teximi puxta asas salğılı boludu. Məmləkətik işki yığın məzgilədə Başucu Cansu vəkillə ömükünün qarab çıxışıqı qatnaşqanda munulanı təkidlədi. Cungu naidi çoğun, biz əməli iqtisad bilən şüğullanışımız, bir tərəb, bir sahəni çüşürüb qoymaslıqımız şərt. Xizmətinin mühim noxtısını, işki maharətini yaxşı yetildiriş, özünü küçə etişki qartışdı çıntırış gerək. Yeni tərəqiyyat əndizisi bərpa qılış, dövlətimizin tərəqiyyatda təşəbbüskarlıq hüququnu iqiləşdiki birinci qədimi. Bu yıldın bu yan, Başucu Xi Jinping mühim yığılla, yerlikdə xizmət təkşürüş cəriyanıda köp qədim yeni tərəqiyyat əndizisi bərpa qılışını tezlətişini orınlaşdırıb, dövlət içindəki çoğun aylanışını küçə etiş arqılıq, yuqır səviyyilik sırtqı içi vidiş dairisini kəngə etişdiki,

0: باشلاندی.
1: استانسیمیز خبری. خلق ایشلر مینیستریلیقی، مملکتلیک یاشانغانلار خیزمتی کمیتیتی ایشخانسی ایلان قیلغان ئەڭ یېڭى سانلىق مەلۇماتتىن ئايان بولۇشچە، 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە دۆلىتىمىزدە 60 ياش ۋە 60 ياشتىن ئاشقان ياشانغانلار 323 مىليوندىن ئېشىپ، دۆلىتىمىزنىڭ ياشانغانلار ئىجتىمائىي كاپالەت سەۋىيىسى مۇقىم ئېشىپ، كۈتۈنۈش مۇلازىمەت ئەسلىھەلىرى تورى يەنىمۇ مۇكەممەللەشكەن. 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە مەملىكەت بويىچە ئاساسىي كۈتۈنۈش سۇغۇرتىسى قاتناشقانلار 1 مىلياردتىن ئېشىپ، ئالدىنقى يىلنىڭ ئاخىرىدىكىدىن 3 مىليون 90 مىڭ كىشى كۆپەيگەن. مەملىكەت بويىچە ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى قاتناشقانلار 1 مىليارد 300 مىليوندىن ئېشىپ، سۇغۇرتىغا قاتنىشىش نىسبىتى 95% يەتكەن. مەملىكەت بويىچە ياشانغانلار ياردەم تولۇقلىمىسىدىن بەھرىمان بولغانلار 53 مىليون 538 مىڭغا يەتكەن. İctimai qutquzuş xizmetinin ünümü körünərlik bolğan. Şikimongul Tongliau şəhəri Kızu Otdır Xoşuni Baukang bazırının şərqidiki Moriga tüvən turmuş kapaldıdın bəhriman boludğan Yü Səyşa yakında 60 yaşı kirgen toğılğan gününü ötküzüp bolup, tonji qıtımlıq yaşanğanda kütünüş pulunu aldı. Yü Səyşa mındaq dedi. Her ayda bu pulunu turmuşqa işlətsək, turmuşimiz teximi yaxşılındı. Göş, un, gürüş, hemisi hel buludu. Sallıq məlumatlardan ayın buluşca, dövlətimizin kütünüş mülazimət əsləhəleri toru yanımı mükəmməlləşkən. 2025 yılının axırıqıca, məmləkət boyca türlü kütünüş aparatı və əsləhəsi 395 mağı yetkən. Cayları bikar turğan ictimai baylıqını canlandırışını pahalı ilgiri sürüp, kütünüş mülazimiti baylıqını yaxşı təqsimləş üstüde izləndi. Shandong ülkesi Jinan şehri Tianqiao rayonu 30 netçe yıl ticaret kılgan yesliğini kıstırma şekildeki universal kütünüş mülazimet merkezi kılıp özgertti. Tianqiao rayonu Baohua Koçisi Partiye Hizmeti Komitetinin şujisi Zhang Ming mındak dedi. Bizden bu kütünüş mülazimet merkezimiz hacitedin çıkalmaydıgan, yerim hacitedin çıkalmaydıgan yaşanğıllarga, kişilerinin ten salametliği üçün mülazimet kılıdı. Məsələn, pərzəntləri kündüzü öydü bolmasa, bu yergi kündüzü elib kəlsə, kəşti elib kəssi boludu. Yəni, qısqı müddətlik, avalilik beqişini qobul qılsa, yəni, salamətlikini əsli kəltürüş məşq qılsı boludu. 2025 yılının axırıqıca məmləkət boyca yaşanğıllar yardım qızalınış nöqtələri 80 minə yetib, hər günü 3 milyondan artıq yaşanğan kişi tamaq yeyəlidigan boldu. 2025 yılı memleket boyca sayahat boyuzdan 2485'i katınıp, sayahat kılıp kütündüğallar 80 milyondan aştı. Devletlik yaşanğıllar daşösi memleket boyca yaşanğıllar muharipi amıvi mülazimet süpüs kurup, 793 min derslik baylıqını toplap, 260 milyon adam kıtım ögünüş cahette kollaş mülazimeti bilen təmilledi. Nurgun caylar kütünüş kəsbi, matrisasi bərpa qılış üstüdə izlənib, köp qatlamlıq, köp xıllaşqan kütünüş mülazimeti ehtiyacını qandırıb, texımı köp yaşanğıllarını güzəl turmuşdan bəhriman qıldı. Şənşi ölkisi Bauji şəhri Veybin rayonluq xəlq işləri idarısının muavin başlığı Liu Fei mındaq dedi. Kömüş çaşlıqlar ixtisadını noxtuluq zoraytıb, kütünüş mülazimət sistemisinin dərəcəsini östürüb, özgəçə kömüş çaşlıqlar dağlıq markasını yaratıb, kömüş çaşlıqlar qoşulğan istimal yan kəsib altını kəngəytib, aqıl kütünüşünü umumlaşdırışını tezlətib, kütünüşkə alaqdar kəsiblərinin çoğunqır yoğuruluşunu ilgir sürüb, bütün rayon boyca kütünüş, sayahat, kütünüş maz tərəqi qılğan zamanıvi kömüş çaşlıqları ixtisas sistemisini umumüzlik bərpa qılımız.
0: Stansımız xəbri. İranın diplomatiya ministeri Araqçı 8-ci ayının 2-ci günü İran bilən Ummanın söhbəti axırqı basqışqı kirdi. Tamamlanışqa az qaldı, dedi. İran diplomatiya ministerliqinin bayanatçısı Bağai şu günü Hormuz boğazını kəlgüsüdeki başqırışqa İran yetəkçilik qılışı həm də Oman bilən kengişiş və rayondaki dövlətlər bilən sözləşiş əsası da ilgiri sürüşü kerək, dedi. O, ötkən 24 saat içində Əngiliya, Bulqariya və Ukrayna İran bilən ayrım-ayrım alaqılaşdıq. Amerikanın İranlığı qarıda qollanış ihtimalı bolğan hərbi hərəkətiga qatnaşmaymız, dedi. Baş istansımız muxbirinin 8-ci ayının 2-ci günü ilgilişcə, Nurgun İsrailiya əməldarının etişçə, İsrailiya zonlisi Netanyahu. Dövlət müdafiə ministri Katizni öz işçiga alğan Nurgun kişi, Amerika zontanı Trump'nın ijtimai alaqı taratqusi arqılıq, Amerikanın İranğı zərbi berişini toxtatqanlıqını bilgən. İsrailiya armiyesi hazır yanıla yuqır dərəcəlik ehtiyat halıdını saxlıqan. Amerika taratqularının aşkarlışca 7 ayının 30-cü günü Amerika armiyesi İranın canubidiki Geşim arlığa havadın hücum kılığan məzgildə hərbi əslihəleri yox, həm kişilər zic bir ahalılar rayonuğa iğir tıplıq bomba taşlap, 3 adamın ceniği zaman bolğan. Amerika armiyesi Mərkəzi Komandallıq Ştabının bayanatçısı hava hücumuda puhralanın ölüş yarılış əhvali körülgəldiki toğırsıdaki xəbərini təkşürüvatımız dedi. Örməli radiyanlıqıcılar, bu qıtımqı xəbərlerimizin asasi məzmullarını yana bir qıtım tonuşdurumuz. Cungucu zamanı yulaştırış kuruluşu da tırışıp yeni vəziyet yaratayli. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı devletini idare kılış hatirisi yukur süpətlik tərəqiyat, qat'i təvrənmə ilgiri sürülüp 15-ci bəşilini yaxşı başlaş tırışıp işqaşır oldu. Cabduh yasımıcılıqı yukur pəlligi örüldü və yenilıqı yüzləndi. Yukur texnikalıq kəsiblə vəziyyətin paydalınıp ilgirlədi. Cungu iqtisadının yarım yıllık doklati, dövültümüzünün deniz okyan işləb çıxırış umumi qımmeti 5 trilyon 500 milyard yuanga yetib, ötke yılının oxşaş məzgildikidin 5.10% aşdı. Dövültümüzünün yaşanğalla ijtimai kapalı səviyyesi muqim özdi. Kütünüş mülazımət əslihəleri tori yanımı mükəmməlləşdi. İran, Urmuz boğuzunu başqoruşqa yetəkçilik qılımız dedi. İsrailiya əməldari armiyamız yanıla yuqur dərəcəlik ehtiyat halını saxlavatıdı, dedi. Hörmətli radioanlıqıcılar, yuqurda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasin. Növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Qurban Nasacəbbar.

Numrayulluq Partikum şəhər xizməti yığınında Jonxuan milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni şəhər xizmətinin bütün cəryanıda izcillaşdırıb, qirələşmə ictimai qurulma və məhəllə muhiti bərpa qılıb, millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurulışını ilgir sürüb, bəşni qəlibdən itiraf qılışını küçəytiş kerək dəb eyni qoturğu qoyuldu. Yaqında Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi qurulışı yetəkçi prinsipi sınaq nusxasını elan qıldı. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi deyən nəmə? Adətki mükəmməl turalğı məhəlləsi qurulışı ölçüməyə siləşdirğanda bunun da qandaq alahidilik və yarqın nöqtə var. Ölçəmə yetkən qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsinin başlığı qandaq boludu? Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti şəhər qurulışı başqarmasının başlığı Mayu yetəkçi prinsipini düşəndirdi. 2021-ci ilin 12-ci ayda turalğı və şəhər yezi qurulışı ministrliyi mükəmməl turalğı məhəlləsi qurulışı göstərməsini elan qılıb, mükəmməl turalğı məhəlləsi qurulışının məzmunu və tələbini qılıblaşdırdı həm bununğa yetəkçilik qıldı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi qurulışı nazarəti Şinjanın əməliyyatını birləşdirib turalğı və şəhər yezi qurulışı sahəsinin Jonxua milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləş. Jonxua milləti ortaq gəvdəsi qurulışını alğı siljitişdiki rolunu texim yaxşı cari qıldırıb boşluqni qirəlləşdirişni asasi vasitə qılıb mədəniyyət, iqtisad, mədəniyyət, psixika qatarlıqlarının hər tərəflimi qirəlləşişigə texim yaxşı mülazimət qılış üçün yetəkçi prinsipini təşkilləb düzdü. Mayu mündaq dedi. Qirəlləşmə mükəmməl turalğı məhəlləsinin işki yadırılıq məzmunu var. Birinci, mükəmməl turalğı məhəlləsi asasada Şinjanın tərəqiyyat strategiyasının təlibi və rayon alahidliyi birləşdirib qirəlləşiş ufqumi yuğuruldu. İkinci, Ahalilərinin piyada minişiqi maskeladığan dairə içində mükəmməl bolğan asasi ammavi mülazimət əslihələri, mükəmməl bolğan xəlq qolaylıq soğudu mülazimət əslihələri, mükəmməl bolğan şəhər məmuriyyəti yürüşlük ol əslihələri, yetərlik ammavi fəaliyyət boşluqı, toluq qaplıqan oltıraq öy işləri mülazimiyyəti və mükəmməl bolğan məhəllə başqoruş mexanizmi bərpa qılınıdı. Şunun bilən billə, Jonxua milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləş asasi liniya qılınıb, mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşu cəryanıda Jonxua münəvvər ənənəvi mədəniyyəti əviş aldırılıb və onun qovarısılı qılınıb, hər millət ammısının mədəniyyət, örüb adıdı, turmuş ehtiyacı və tərəqiyyat tələbigə toluq örmət qılınıb, qirələşmə turalğı mühim nöqtə qılınıb, hər millət ammısının ehtiyacı maskeladığan əslihə sistemisi və sığdırışcan eçi vitilgən mülazimət, başqoruş mexanizmi bərpa qılınış arqılıq, billi yaşaydıqan, billi ügünüdüqan, ortaq qurudıqan, həm bəhərlənidıqan, billi işləydıqan, billi köngül acıdıqan məhəlli kəyfiyyatı yaratılıb, millətlərinin kən dairədə arılışı, almaşdırışı, yoğurlışı ilgiri sürülüdü. Mayu mündaq dedi. Yetəkçi prinsipdə mükəmməl məhəllədə kəmtüklüklərini toluqlaş bilən qirələşmə yoğurluşunu ilgiri sürüşdən ibarət işki iş çoğunqır birləşdirildi. Bu, həm bütün Şinjandakı məhəllə quruluşunun texniki ölçümü, həm Jonxua milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni asasi qatlamda əməlliləşdiriş layihəsi. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşunun axırqı nişanı, muhiti güzəl, mülazimiti ətraflıq boluş, kişilər qalbini mücəssəmləş önümünü işqə aşırıb, hər millət ammısını, həm turalğı muhitini yaxşılaşının qatıq detal paydasıdan bəhrəman qılış, həm ortaq quruş, ortaq turmuş keçiriş davamıda arılışış, almaşdırış, yuğurulışını çonqırlaşdırıb, erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu masqadəmdə aşırış. Mayu mündaq dedi. Mükəmməl turalğı məhəlləsində əslihələrinin toluq boluş bolmaslıqıqa əhmiyyət verilədi. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsində bolsa, mükəmməl məhəllə asas, qirələşmə tərəqiyyat ol, boşluqni qirələşdiriş vasitə qılınıb, mədəniyyət, iqtisad, cəmiyyət, psixikini hər tərəflimə qirələşdiriş masqadəmdə ilgiri sürülüdü. Yetəkçi prinsipdə qirələşdiriş tələbi ayrım bab sübtədə əməz, bəlkə boğumla qirələşib gətkən qoxşaş, 8 quruluş sahasının bütün zəncirgi sındırılıb, hər bir qatıq detal quruluşunun yoğurluş ixtidarını üstüge elişi işqa aşırılıb, hər bir mülazimət ölçümədə qirələşdiriş yönülüşü gəvdiləndirildi. Ammavi mülazimət əslihələri cəhətdə Anar Danısı mülazimət punkti, Jonxua mədəniyyəti almaşdırış boşluğu quruş, havalılık biqiş, kütünüş, məli aşxanısı qatarlıq mülazimətləni

0: Şincan Qırələşmə Mükəmməl Turalğu məhəlləsi quruluşunu alğı sılcıtış cəryanında dərəcəyə ayırıb əməlliləşdirişini yolğa qoydu. Yedəkçi prinsipinin qoşumca qısmıda 108 türlü quruluş bəlgiləməsi inçikiləşdirildi. Bununda çoxum quruş, quruşqı buluş və artıq səbləşdən ibarət 3 dərəcəyə ayrılıb, tövənçək təlibi boyuca qatıq çəkləmə qoyulub, sübətini özdürüş üçün əvrişin boşluq qaldırılıb, mülazimət punktidin mədəniyyət meydanıqca abstrakt bolğan, millətlə itibaxlıqı puxrala qatnışalaydıqan, yizqılalaydıqan, konkret boşluq və kündülük pəaliyyətgə aylandırılıdı. Donuşdurulışca yedəkçi prinsipini layiləşdə turuş bilən yuğurluşunu naid yaxşı birləşdirişgə teximi əhmiyyət berilgən bolub, boşluqda körünüş yaratış, paliyyat arqılıq arlıqını yıqıllaşdırış, idarə qılış arqılıq ortaq tonuşunu müstəkkəmləş yolu bilən boşluq qoşundarçılıqıdın qəlibləni tutaşdırışqı qarab yüzlünüş ilgiri sürülədikən. Aval təm bəhrəman boluş orılaşdırılıdı. Həm bəhrə ammavi mülazimət punkti, mədəniyyət meydani, çeniqiş meydanlarını orılaşdırış arqılıq hər millət ahalıları sırtqı çıxanda uçuruşuş, aram alğanda həm türtkü buluş imkaniyyətigi egə qılınıb, naidi yaxşı bolğan qoşundarçılıq münasibiti şəkilləndirilidu. Yəni, Çin yesiyat cəhətdən qəlibdən etiraf qılış çonqırlaşdırılıdu. Conxa mədəniyyəti baş temiliq pəaliyyəti, ən-ənvi bayramlarını birlikdə təbrikləş, Qeyri maddi mədəniyyət mıraslarını hiss qılış, tən bəhrəman buluş daimli qanat yaydırılıb, millətlə itibaxlaşıb bir aylı kişilərdən buluş boyuca xoşmaqlaşış, qoşuluna ara maharət cəhətdə öz ara yardan veriş maslaşdırılıb, köpçülüklə əm türtkü buluş davamıda düşünüşü ilgiri sürülüb, hissiyat çonqırlaşdırılıb, mədəniyyətinin qirəlişi, qəlibinin qirəlişi işqa aşırılıdı. İdarə qılış ortaq tonuşu mücəssəmlənudu. Hər millət ahalılarının birlikdə öy iqilləri kengişi, ahalılə kengişiş yığını təşkilləşi ilgəri sürülüb, məhəllə işlərini ortaq kengişiş, ortaq quruş, ortaq baş quruş işqa aşırılıb, hər bir adam məhəllinin iqisiga aylandırılıb, ortaq tədbir bəlgiləş, ortaq quruş davamıda Conxa milləti ortaq gəvdəsi yeni şəkilləndirilidu. Mayu mündaq dedi. Addi ahalılarının nöqtüsünün qarğanda ən bevasitə təsirat şu ki, sırtqı çıxış teximi qolaylıq, paliyyat qılıdıqan cayba, iş beceriş teximi asan, qoşuluna naidi əb ötüdü. Addi qılıb etqanda, turalğı muhitinin dərəcəsi östürülgən, turmuş mülazımıdının dərəcəsi yuqır kötürülgəndin kiyin, qoşuluna əmdi işini taqıvilib tonuşmaydıqan bulmasıdın, bəlki beşini kötürüb salamlaşıdıqan, birər işqi yolluqqanda yardan berdiqan boludu. Məhəllə inaq çox ailəyə aylandırılıdı. Mayu mündaq dedi. Hər millət amısı billə ötüdüğən, billə öyünüdüğən, billə qurudüğən, həm bəhərlənüdüğən, billə işləydüğən, billə köngül açıdüğən məhəllə mədəniyyəti və məhəllə idarə qılış sistemisini şəkilləndiriş, Abdunum rayonunun şəhər quruluşunu yuqur sübətlik tərəqqi qıldırış tələbini əməliləşdirişdiki əsaslıq vəzifə. Mayu mündaq dedi. Yedəkçi prinsipda yana münasib xizmət mexanizmi layilinib, qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşunu yolğa qoyuşqa toluq kapalətli qılındı. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşu bir tarmaqnınla işi bolmasdın, bəlki onun da köp tarmaqnın ortaq küş çıxırışı, həmkarlışı və maslışıqa, hər millət ahalılarının ortaq qatnışıqı toğır gelidu.
1: Şincan yerlik mədəniyyətki varislik qılıb, sayahət mədəniyyətinin yuğurmu tərəqiyyatını ilgir sürdü. Şincan Uyğur Abdunum rayonu İli Qazaq Abdunum oblasti, Qarıdala bazarı, Çonquştay kenti sayahat bilen mədəniyyətinin yuğurma tərəqiyyatını ilgir sürdü. Çonquştay kenti de turuşluq birinci şuji Li Shin mındaq dedi. Kentimiz sayahatçilikini tərəqi qıldırışının aldınqı məzgili de yataq, tamaq, səpər cəhətki işlərgi əhmiyyət bərgən. Sayahat qılış, setiviliş, könlü içiş məsulatları kəmçil idi. Bolupmu mədəniyyət səyli türləri az bolub, sayahatçilərinin köpüncisi ad üstüdə gül körgəndəklə kilib getətdi. Leyşin tonuşdurub mındaq dedi. Ağırıq nöqtüsünü toğru tapqandakin, Şucayi Qazaq millətinin qeyri-maddi mədəniyyət mirasları baylıqını çonqur qezib, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları türü tizimliki və varislar arxibini turğuzub, milli naqşı usul, ənənivi qol hünərvənçilik, milli örüb adət, Ot mədəniyyəti, özgəçi yemək işmək qatırlıq məzmullarını nöqtülü qoğdudu və onunqı varislik qıldı. Çonquştay kənti ailə hisqiliş pəaliyyətidə qoy yuni qırqış, süt siğiş, dombra çiliş qatırlıq ənənivi hünər sənət və milli örüb

Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi dünya nazar proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin. Şkildi bir qədəm ötküzüldüğən Farınburu xalqara avasiya körgəzməsi yaqında ötküzülüb, xalqara həmkarlığının əvrişimliki namaya qılındı. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları da olsun.

Qadirli dostlar, Angliyanın Hampshire'da yaz günlerindeki asman köp kük idi. Motorunun güldürülgen avazıga ergişip bir kürekçe ayırıp olan tik alette tez süratte yukarıga örülüp, boşlukta mollaq etip, ufukta nəpiz yay asılı kaldı. İki yılda bir qetim ötküzüldüğün Farnborough Xalqara Avasiya Körgazmisi 7 ayının 20 günüden 24 günü geçe bu yerde ötküzüldü. Dünyadaki kölümü en çoğun Avasiya Kaspi Katta Merikisinin biri bolğan bu yıllık Avasiya Körgazmisi dünyadaki 1600'dan artıq karxanını cəlib kaldı. Körgazma rayonunun kölümü 500 min kvadrat metreye yetti. Bu, 78 ölçemlik futbol meydanına beraber geliyordu. Bu yerge bütün ayırplan yasaş, motor, materyal bilen təminləş, remont kılış mülazımıdır. Avasiya elektroni, rəqəmlik sistema və yeşil avasiya texnikisi qatarlıq sahalardaki karxanala toplanğan bulup, bütün avasiya kəsib zəncərini digüdə qabladı. Körgazma supsudun ötkəndə, Cungo amilleri barğansıri közgü çelikib durattı. Cungo soda ayırplanı körgazma supsi aldı da, C-909, C-919 tıplıq ayırplan və tətkik qılıb yaslavatqan C-929 tıplıq kən gəvdilik yolucular ayırplanının modeli rətlik tızılğan idi. Çət əllənin avasiya sahasıdaki zatla pat-pat qədəmini toxtutub, inişib modelini körüb, xizmətçilər bilən ayırplanın ixtidari, bazar orallaşdırması və kəlgüsi həmkarlıq pürsüdü toğırsa da pikir almaşdırdı. Körgazma supsi yenida muhbir soda məsləhətçisi Jeff Trowanı uçuratdı. Avasiya kəsbidiki bu nopuzluq ərbab ilgiri 2 milyard Amerika dolları qımmetidiki yer şari türü qrupsini başqırışqı məsul bolub, xalqara avasiya kəsb zəncərini ozaq muddət gözətkən. Trowan mundaqdadi. Cungunun xizmətçiləri, Cungunun yasımcılıq texnikisi həm də pütkül yasımcılıqnın tərəqiya sürəti məndə çonqur təsir qaldırdı. Bugünkü kündə Cungu xalqara rəqabət küçüge ege xalq avasiyası yolucular ayırplanını yasaşqı başladı. Cungu yasağın yolucular ayırplanı Boeing 737 MX və Airbus A320 yürüşlük ayırplanlarının küçlük rəqabətçisi bolalaydı. Onun üstüge tənərxi teximi əvzəllikki ege. Trowan bir ayırplanğı əməz, bəlkə bir yürüş kəsb ixtidarıqa teximi köngül böldü. O mındaqdadı. Cungu ayırplan məsulatlarını namayan qılıbla qalmay, yana əşya obruti və avasiya remont kəsbi sistemisini mu namayan qıldı. Trowan xalqara həmkarlıq haqqıda toxtulub mundaqdadı. Avasiya kəsbinin pütülləy tik yönülüşdə bir gəvdilişini işqaşırışı naidi təs. Bu kəsbinin özü dünyavi həmkarlıqnın məhsulü. Muşunun qoxşaş köz qaraşını Airbus körgəzmi rayondumu qoxşaşla yesqılığılı boludu. Airbus yer şaharıdaki avasiya magnatı bolu süpüdü bilən Farnborough'daki kölümü ən çox körgəzmə rayonunun biri bolub, xizmətçiləri dünyanın hər qaysı caylarından barğan xeyridarlarını özlüksiz kütüb aldı. Airbus şirkətinin yer şaharı yuxarı dərəcəlik muavin lideri, Airbus Cungu Puxravi Airplan şirkətinin sodu məsuli Wang Sui muxbir qımındaqdadı. Cungu Airbus'nun yer şaharıdaki ən çox yəki bazırıq aylandı. Bu yıl 5-ci ayının axırıqca Cungunun işki ölkələrdəki ayırplan ətirti 2334-gə yetdi. 1985-ci ili Cungu Tunji Airbus ayırplanını kirgüzdü. Wang Sui tunuşdurub mındaqdadı. 41 yıldan bu yan Airbus şirkəti Cungu'da Cungu üçün, dünya üçün deyən tərəqiyyat ideyasını ozaq müddət əməliyyatı körsətdi. Tianjin'deki A320 tıplıq ayırplanını quraşdırış liniyasıdan Çıngdu'daki ayırplanın bütün hayatlıq dəvriyliki mülazimət mərkəzi gecə. Andın üzlüksiz kengi vatqan Cungu'daki təminat zəncəri gecə, Airbus şirkəti Cungu'da işləb çıxırış, yasaş, mülazimət kapalıdı və kəsb əmkarlıqını öz işigə alğan mükəmməl uğrullaşdırmını şəkilləndirdi. Cungu'mu Airbus dünya kəsb sistemisinin mühim tərkibi qısmıqa aylandı. Wang Sui mundaq tap qarıdı. Airbus şirkəti ilğar yasımcılıqını Cungu'a elib kelib də qalmay, Cungu karxanalarının dünyaya yüzlənişigə yardım verib, Cungu Avropa kəsb əmkarlıqında kövrüklük rol oynadı. Mürəkkəb, özgürüşcan xalqara mühit aldı da, o uzaq müddətli deyilən sözünü qayta-qayta tilgə aldı. O mundaqdadı. Haqiqi uluq həmkarlıq oğuşluq şəraitdə ilgirləşdəməz. Texmin mühimi oğuşsuz şəraitdə köpçülük yanıla birlikdə alğı ilgirləşdə namayan boludu. Haqiqi yaxşı rəştə illiqliq yetkizgəndilə rolunu cariyə qıldırıb qalmasdın, bəlkə iğir küllədimu yanıla qəliblərini tutaşdıralaydı. Yəqin qiladın bu yan Amerika arqa-arqadın tamujna beci kaltikini planlatdı. Rayon siyasi amilləri yer şari kəsb zəncəri, təminat zəncərgə üzlüksiz təsir görsətdi.
Avasiya kəsbi tipik ilğar yasımçılıq kəsbi bolu süpüti bilən bütün ayırplan yasaş, motor, Avasiya elektroni, birikmə material, inçki pişiqləb işləş qatarlıq nurğun halqılağı çetilidu. Heç qandaq bir karxana, heç qandaq bir dövlət bağırlıq kəsb zəncərini öz aldığa tamamlayamaydı. Dəlmuşundaq bolğaşqa, həmkarlıq başdan ağır bu kəsbinin ən roşan asası bop gəldi. Reuters agentliğinin statistikasına qaraganda Jungunun təxminən 20 karxanası bu ilki Farnborg xalqara avasiya körgəzməsiga qatnışıb titan buludi, titan nöqçisi qatarlıq avasiya metal materiallardan sapal tormoz yapraqçisi qatarlıq halqılıq zapçaslarğıcı bolğan məhsulatlarını körgəzmə qılğan bolub avasiya yasaş kəsb zəncirinin köp halqılarını qaplağan. Avasiya təhlilçisi John Strickland, Jongo karxanalarının xalqara alaqını paal kengaytib, məsulatlarını tonuşturub, ixtidarını namayan qılıb, dünya Avasiya kəsb sistemisiga yanımı yuğurluş arzusunu namayan qılıb atqallıqını bayqıdı. Strickland mundaqtadi. Dünyadaki Avasiya şirkətleri Jongo zavutlarının şənçilik, ixtidari əla ayırplan bilən təminlişini, həm də yer şarını qaplıqan remont qılış, mülazimət və ticaret kapalət sistemisini tədrici bərpa qılışını ümid qılıdı. Uçuş maharati ayaqlaşqandan keyin kişilər asta-asta tarqılıb getdi. Ləkin körgəzmə sarayıdaki söhbət yenili davamlaşdı. Farnborg Xalqara Avasiya körgəzməsi də kişilər kəsb zəncirinin alaqını acizlaşdırış, üzüşünə əməz, bəlkə yer şari Avasiya kəsbinin mürəkkəb xalqara muhitdə yeni ulunuş nöqtəsi izdəvatqanlığını gördü. Bəlkim bu xatirləşkə ən ərzidiğən bir körünüş buluşu mümkün. O bulsumu, dünya ilişiqə qarşı və rayon siyasi köləngisi astıda Avasiya kəsbi yanıla bir meydan dövlət çıqırısının halqıqan həmkarlıq arqılıq kişiləgi şunu uxturdu ki, həqiqi teximi yerə qoçalaydığını əzəldən yalğız öz aldığı iş görüş əməz, bəlki içi vetilgən həmkarlıq. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız müşərdə axırlaşdı. Bugünkü proqramımızın riyasətçisi Zümrət Yasin, növbətçi mühariri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Hər günü yataq, aşxana, kütüphana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab yürüyüm mən. Boldu qılayımı degen. Lekin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlıqqa, tirishçanlıqımnın haman cavabı bulduganlıqqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті мәң ұқадәсдікіні аңылы қоғдат, аятлы қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namıratlıqdın qutulduruş ötkiligi hocum qılış boyuca xulasiləş, təqdirləş yığında qılğan sözünü anlatımız.

Yoldaşla, dostla. Dəvr qəhrmanlarını yaradıdı. Uluqluq adilliqdən kelidi. Namıratlıqdan qutulduruş ötkülügə hücum qılış xizməti də neçə milyonluğan namıratların yöləş kadrları barlıqını beğişləb, cəpağı çıdab əməli işləb, namırat am bilən bir niyyətli bulub, billi ötüb, billi işləb. Ən güzəl çağlarını namıratlıqdan qutulduruş işlərgə xalis beğişildi. Bu cəriyanda nurğun təsirlik, ılğar iş ızla barlıq gəldi. Tayxanşan teğini 35 yıl çın saqlıqan yeni yügün

Li Baoguo, namratlarni ma'rif orqali yo'lashga o'zini beg'ishlab, tog'liq rayondagi qizlarga umid ato qilgan Jang Guimi, suv akilish uchun jinimni tikib eri qochaman degan va'dasini amaliy harakat orqali ishqa oshirgan Huang Dafa, yurti qaytib o'zini beg'ishlab, yangi davr yoshlik melodiyasini putib chiqqan Huang Minshu, namratlikdan qutulishning birinchi sepida yiltiz tortib, butun kuchini beg'ishlagan Huang Xiyan qatarlıq yoldaşlar. Şundaqla, bu qetim taqdirlangan ilğar şəxslər və ilğar kollektivlər dəl ulanın közgü görüngən vəkilləridir. Ulanın bəziləri minliğan tömənliyən adam namratlıqın qutulduruş ötkülüğü hücum qılış səfirini besib ötdi. Mən faqat ulanın oddi bir əzası. Əməliyyətdə axırqı pəlligə. Bugünkü günkü yetib gəlgüçə cəpa tartqan bolsammı, Yanını erişkəllərin köp bol deyidi işdi. Bəziləri pul və mənpəətini közləməgəndilə, deqalla andın bizgi işinidu, gepimizdə anlaydu deyişdi. Yəni bəziləri ilmi maqalını bipayan zımınqı yazsaq, həqiqi türdə itiz qırlağı berib yazsaq, bunun özü həqiqi qabiliyyətdir deyişdi. Namıratıqtın qutulduruş ötkülüqü hocum qılış kürüşədə 1800-dün artıq yoldaş, Namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılış səpirde hayatını qurban qılıp, komünistlərinin əsli məqsidi, burcini callıq şərhiyyididir. Namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılış yolu da qurban bolğallarının tölgən bədili və qoşqan tökpisi, tarix səyipsi də çaxnab durudu. Partiya və xəliq ulanı unutup qalmaydı. Cumhuriyyətimiz ulanı unutup qalmaydı. Hər dərcilik partiya komitetleri və xəliq hökumətleri Qurban bolğan hər bir yoldaşının uruq tuqqallırıqı qəngil bülüb və ғəmxorlıq qılıb, namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum qılış sepidiki qəxırman nəmunicilərinin təsirlik iş izləri və ali canab royini zor küş bilən təşviq qılıb, kən qadırla və ammini sosialistik zamani vilaşqan dövlətini umumüzlük quruş, ikinci yüzyıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırış üçün qaysərlik bilən kürəşqə atılmış, batırlıq bilən Yeni tökpü qoşu qırğbətləndirişi gerek. Yoldaşla, dostla, namıratıqtın qutulduruş ötkülüge hocum qılıp, bütün dünyanın diqtin tartqudak nəticilərinin qolğu kəltürüşdə partiyanın küşlük rəhbərlikiyi tayandıq. Junhua millətinin öz küçüge tayınıp iş görüdüğən, capağı çıdap kürəş qılıdıqan royi pəzlitigi tayandıq. Yeni Jongo qurulğandın boyan, bolubmu ıslahat içi vitiştin boyan toplanğan Puxta maddi asasqı tayandıq. Birinin ızını biri biz pişləydiğən iradı qəyrətki tayandıq. Bütün partiya, bütün məmlikətki hər millət xalqının iştipaqlaşıb kürəş qılışıqı tayandıq. Biz məvqəni dövlətimizdən əhvalı qoyub, namıratlarını azaytış qanuniyyətini igiləb, bir qatar adətdən taşqırı siyasət tədbirlərini çıxırıb, bir yürüş ünümlük siyasət sistemisi, xizmət sistemisi, Tüzüm sistemisini bərpa qılıb, namıratlarını azaytışının jongoce yolunu tepib çıxıb, namıratlıq qarşı turuşunun jongoce nəzriyəsini şəkilləndirdik. Partiya rəhbərlikini çıntırıb, namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılışını küşlük siyasi və təşkili kapalətki iyi qıldıq. Biz Partiya Mərkəzi Komitetinin namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılışqı bolğan mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikini çıntırıb, Namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılışını 5-ni bir gəvdə qılış umumi oğurlaşdırmısı, 4 umumüzlük strategiyelik oğurlaşdırmısı kırgızıb, bir tutaş pılallab, küşlük alğı sılcıddıq. Biz mərkəz bir tutaş pılallaydıqan, ölkə baş məsuliyyətini üstüqə alıdıqan, şəhər, naiyə, əməliləşdürüşünü tutuduqan xizmət mexanizmini küçəyitib, 5 dərəcilik şuci, namıratlarını yöləşini tutuş, Bütün partiya səpərvərlik kilib ötkəlgi hocum qılışını ilgiri sürüş vəziyyətini şəkilləndirdik. Biz namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılışda birinci başlıq məhsul buluş tüzümünü icra qıldıq. Otura, ğərbi rayındaki 22 ölkünün asaslıq partiya, hökumət məhsulları, mərkəzi komitet bilən namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılış məsuliyyət namısı imzalab, ərbi buyruq kapalət namısı tapşurdi. Namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hocum qılış məzgilidə namırat nayiyələrinin baş vəzipidiki partiya, hökumət

Radio anlıqıcı dostlar, MD Canayniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canaynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq seypa qaylik. Bugün aldı bilən Havaraydın aldın məlumat beriş doğrusudaki paranladın sözləb berimən. Neyim üçün kərgədənin dümbüsüki daim kiçik kuşlar qonu aladığandı? Siz adətdə tamaqını qızıqıraq, yeşini yaxşı görəmsiz, ya ki su tüp yemsiz. Bugün yenə tənhalıqını xalış kesli doğrusudu sözləb berimən. Pingivin, neyim iş qısı qoxdun qoxmaydı? Xoş qədərlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdən başlayıdım. Qadirlik dostlar, bir həftəlik avaraydın aldın verilgən məlumat doğru bulamdı. Biz hazır erişiyotqan həftəlik avaraydın verilgən aldın məlumat, asasən sallıq qımət avarayı əndisinin hesablaş nəticisindən kəlgən. Sallıq qımət əndisidə alımlar növətdə məlum boğan avarayı hadisi və sallıq məlumatlarını kirgüsilə, kəlgüsidiki atmosfora hərəkət aliti və avarayı əhvalını hesablab çıxalıydı. Sallıq qımət arqılıq avaraydın aldın məlumat beriş, hazırqı zaman avaraydın aldın məlumat beriş kəsbinin asasıdır. Hər qandaq bir xil mülcər əndisi atmosferanın özgürşini 100-100 əynəndə birəməkdir. Şuna müqərər aldı xatalıq pərqi mövcud boğan buludu. Sallıq qımət əndisi kiyinki avarayı özgürşini toxtumay aylandırıb hesablab turğaşqa, xatalıq pərqi cuğlundu da, aldın məlumat beriş vaxtı qancı uzarğan seri, xatalıq pərqi şünçü çoğuydu. Dəl şundaq boğaşqa, sallıq qımət bilən aldın məlumat beriş sünni usulda toğurlundu. Növətdə dövdümüz avarayı toğrudu elan kılıngan 7 küllük avaraydın aldın məlumat bulsa, hər dərəcilik avarayı orulurunun əndizilik aldın məlumat beriş nəticisi. Növətdiki küzütüş sallıq məlumatı, şücəyinin klimat alaydılıqı, yer şəkli, şəxslərinin aldın məlumat beriş təcrübəsi qatarlıqlarını birləşdirib, andın ikinci qədim düzətkəndin kiyinki elan qılğan məlumatıdır. 7 günlük avaraydın aldın məlumatını adam küçü arqılıq tüzüşkü mümkün bolğan işkən, ondaqda 7 gündün ortaq bolsumu avaraydın aldın məlumat berişdə muşundaq məşğulat qığılı bolamdı? Cavabi ondaq qığılı bolmaydı. 7 günlük avaraydın aldın məlumat bolsa, yeryüzüdəki sünni gözütüş, yuqarı boşluqda təkşürüş, radar sünni əmrayı, Deniz okyan ləylimi bəlgi ponkiti qatarlıq, köp qıl közütüş vasitələri arqalıq erişkən, şu gündəki havarayı sallıq məlumatıqa asasən elib verildi. Bu əndiyizdən başlanış orni əmili əkvalıqı teximi yıqıllaşqan bulub, təqlidi atmosfora özgürüş alaydılıqı bir qədər çin və işəncilik boludu. Ləkin, vaxt teximi uzun boğan məlumatda köp qısım sallıq məlumatları bütünləy əndizilik hesablaşqı taynıb kəltürüb çıxırıldı. Şunun bilən, şənçiliklik dərəcisi tədrici tövəlləb, sünni tüzütüşünün əhmiyyəti bulmaydı. Gərcə, 7 gün sırtıdaki aldın məlumatda eyniqsızlıq mövcud bolsumu, ləkin o kəlgüsüdəki havarayı yüzünüşünü məlum dərəcədə əksətdürüb, amığı nisbətən yanılı paydınış qımətəki iqə məlumatqa aylanıdı. Biz uzun məzgirlik aldın məlumatqa asasən, kəlgüsü məlum vaqtdiki havarayı yönelişi və özgürüşünü belələyimiz. Məsələn, məlum vaqtda bir qitim temperatura tüvəlləş, ya ki, öl yığın buluş qatarlıqlar. Şu arqılıq, işləb çıxırış, turmuşunu teximi muvafiq orullaşdırışqı buludu. Ondaqda, neymiş üçün avaraydın aldın məlumatını toğrı əməstək yisqılımız, gündəlik turmuşda biz daim mundaq əkvalıqı yolu qıptırımız. Ətdigəndə, bugün hava o çox dəb avaraydın aldın məlumat berilgən turuqluq, çüşbə oğandı güldürməmliq yəmbur yəqib gitdi. Ya ki, aldınqı künədəki havaraydın aldın məlumatda hava o çox deyilgən bosumu, əməliyyətdə ikinci günü yəmbur yağdı yedigəndək. Muşunda qəkvallar səbəbədən kişilədə havaraydın aldın məlumatqı işəngili bolmaydı o, digən qarışını kəltürüb çıxarqan. Əməliyyətdə bu xıladı isə havaraydın aldın məlumatının barğansırı toğru bolmay qalqalıqıdın əməz, Bəlki, avaraydın aldın məlumatdan barğan seri toğru buluvat qalıqının işbadisi. Aldı bilən, biz şunu tunub yetişimiz kərək ki, avaraydın aldın məlumat kəlgüsüdəki avaray adısırıqı bolğan bir xil mülçər. Mülçər bolğan işkən 100% toğruluq dərəcəsi yetkili bolmaydı. Səbəbi şu ki, fizikidəki toğru ölçüqülü bolmaslıq prinsipi bilən matematikilik hesablaşdı ki, hər xil təxmini qimmətlər bunu düşəndirib verirdi. Şuna aldın məlumat beriş vaxtının uzırışıqa əgişib, matematikilik əndizi arqalıq hesablab çıxılğan aldın məlumat beriş nəticisinin toğruluqumu tez sürətli tüvəlləydi. Ləkin, vaqtının ötüşüqə əgişib, biz aldın məlumat beriş vaxtıqa barğan seri yıqıllaşqanda hesablaş nəticisimi barğan seri toğru boludu. Bu çağda metrologiya tarmaqları avaraydın verilgən məlumatqa vaxtıda tüzüşkür gözüdü. İlgiri, közütüş və hesablaş şəraiti qatarlıq, texniki səviyyəsinin çəklimisi tüpəylədən, hər günü alayda bəlgiləngən bir nəçə minutla metrologiyilik amıllarını jıqıb hesablaydı və onundan aldı.

0: dan məlumat berətdi. Bugünkü gündə meteorologik sağlıq məlumat uçurları asasən digidək hər vaxt toplanıb hesablanıb atıdı və tüzdülüb atıdı. Şuna aldın məlumat veriş nəticisi mu, barıqancı öz qürüb durdu. Şuna bilən bir vaxtda, ilgiri bizdən avaraydın aldın məlumatını qubul qılış usulümüz, televiziya, radio qatarlıq, ənənvi vasitələrdən ibarət edik. Bugünkü gündə tüz şikir güzülgəndin ki, avaraydın aldın məlumat dərhal yan telefon toru arqılıq abontla terminalıqı yetküzülüb, kişilərgə avaraydın aldın məlumatı nait köp özgürüş bolğalıqını yes qıldırmaqda. Yəni biri, həqiqətən, toğru mölçərlənməgən əhvallardan başqa, kişilərinin subyektiv tuyğusdiki pərəxmo toğru məlum qılınmıqan təsirini kəltürüb çıxırıdı. Bunu qarata dövültümüz avaray torunun baş meteorologiya təhlilçisi Xuşev mondaqdaydı. Qar yamğurunu misal qalsaq, adətə meteorologiyada közdü tutuladığan qatlıq yamğur, qar yamğur dərəcisi cuğlanma yamğur miqdarını, yəni bir gündəki 24 saatlik yamğur miqdarını görüstüdü. 24 saatlik öl yığın miqdarı 25 mm-dən yuqarı bolğan öl yığın qatlıq yamğur dəp atılıdı. 24 saatlik öl yığın miqdarı 50 mm-dən yuqarı, yəki onunğa tən bolğan öl yığın qar yamğur dəp atılıdı. Amma qısqa vaqtlıq küçlük öl yığın miqdarı bilən yığındı qar yamğur miqdarı dərəcəsi otursa da fərq mövcud. Qısqa vaqtlıq küçlük öl yığın bolğanda bir neçə minut içində yamğur miqdarı nəhayət köp bolışı mümkün. Lekin umumi öl yığın miqdarı nəhayət yuqarı dərəcəyə yetişi nadayın. Hətta qatlıq yamğurğa yetməyidi. Şuna uni qar yamğur digili teximi bolmaydı. Bunun masalda bəzi qatlıq yamğur yoki qar yamğur bir qədər təkşi yağıdı. Yığındı yamğur miqdarı köp boludu. Lekin kişilər bunu çoğqur hes qıla almaydı. Hətta bəzilər xata aldı özünü qar yamğurğa yoluqdum deyə oylaydı. Qar yamğurla emas yuqarı temperaturğa nisbətən bu kişilərdə məlum dərəcədə oxşumaslıq mövcud. Yaz fəsli yetib gəlgəndə biz kişilərin tomuz ısıq bolub atıdı. Yer yüzünün temperaturası tuxum pişqidək tursa, nemiş üçün avaraydın aldın məlumatı aran 30 gradus boludu. Nemiş üçün koçiladın manğanda bədən sezimi temperaturası, metrologiya tarmaqları elan qılğan əmili əhvalıqa qarğanda körnərlik yuqru boludu digəndək qumani gəplərini anlap durmuz. Bu məsələlərgə cavab veriş üçün gəpni yenə bədən temperaturası və aldın məlumat veriş temperaturasının ibarət bu qoşqızəkdən başlaşqı doğru gəlidu. Hava temperaturasının aldın məlumat veriş 1,5 metr egizlikdiki hava temperaturasını görüstüdü. Tədqiqatlardan ispatlanışcə, yaz pəsildə çinqi çüşdün kiyingicə boğan aralıqda, yer yüzü bilən 2 metr egizlikdiki temperatura pərqi 10 Celsiya gradusunu işib getirikə. Bu hal bədən sezimi temperaturası bilən aldın məlumat verişdiki temperatura fərqini kəltürüb çıxırdı ikən. Teximi mühimi, bədən temperaturası temperaturadan aldın məlumat verişinin təsirgə uçurğandan başqa, yenə nəmlik, şamal sürüti və radiyasiya qatarlıq amıllarının təsirgə uçuraydı. Şamal sürütini misal qalsaq, müayyən şamal sürüti adam bədnigə avanın eqivatqalığını his qıldırıdı. Bədən tarqatqan ısıqlıq miqdarı bədən sırtıqı çıxıb getirdi. Temperatura nisbətən yuqarı bolğan taqdırdımı, bir qədər qurğaq hiss qılıdı. Muşu nöqtədən etqanda, temperaturdan aldın məlumat veriş, bədən temperaturasına təsir göstərdigən 4 amilinin biri bulub, kişilər temperaturdan aldın məlumat verişni özünün təsiratı boyunca hökm qılsa, eniqli oxşumaslıq gəlib çıxıdı.
1: Adash at bağçığı verib 10 kilometr yugurib kelamdıq.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Ой, үлгірі тамақ емізді біз үші әттіқа әді шазыр білі чиніқіміз де біз үші ған болдық мұна.
3: Ай, әні бір кетім ойнамдық. Әс күші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәсі шәттіқ. Азыр чиніқ үшті бәсі шіміз. Әй, Тақ чоқ қысығы яны бір аз ғайрат қылсамды шықыды кен мә? Ілгірі бекашылықты қарт ойнайтым. Азыр дайым тақ чықы мә? Саламәтліге ән баған сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыны қышқы әхмет бер әйлі.
0: Қадылық тослан, неміш үшін кәркеданның дүмісіге дайым кішік құшлау қону алдығанды? Kərkədən bir xil mijazı çöz, səm, vəhşi hayvan. Açıqı kildiğən bolsa, hətta şir, qaplallama onunğa yıqıldışamaydı. Bıraq bir xil qar rəngli kiçik qoş onundan qoxmaydı. Yəni gedib bu qış həmişi onun dümbüsünü xalqancı çoxalaydı. Kərkədən mu bu umaq qışqa naydı dostana. Kən qosaqlıq bilən muamil qılıdı. Onun qılıqlarını könlüge ammaylı qanmazdın, bəlkə daim yenik püşildap qoydu. Qarmaqqa kərkədən bu qışqı mulayim muamil qılavatqanda göründü.

0: ki kesellik özgürşi deb qarıldı. Tarqılışçan kesellikler ilmi boyunca tekşürüştün nalım bol işçe, yemek işmekinin ziyade kızlık bol işten kelip çıkan, sozulma, küyüp, cara etliniş, kızıl öngeç rakini payda akıldığan muyum amıllarının barışken. Dünya Sağlık Teşkilatı qarmaqıdaki xalqara rak kesellik tetkikat aparati 65 Celsiya gradusunun yukarı kızlık yemeklilerini işki A türdeki rak payda akılgıcı maddalar tizimini kege kırgızdi. Kızıl öngeç rakının destepki alametleri roşan bulmağışka, köpünce kişiler bunun kısal karaydı. Tamak yegende yutuş tas buluş, ya ki yutkanda yat maddi sezimi payda buluş katarlık alametler körülgende, köpincisi ahırkı baskuşkı berip olgan bulup davalaş kıyın buludu. Yemek işmekinin temperatürsü normal bolsa muapıq buludu. İstimal kılındıgan yemeklikinin temperatürsü 20 Celsiya gradustan 40 Celsiya gradus küçü bolganda muapıq buludu. Ən yuqur bolğanda 60 Celsiya gradusdan eşib ketməsliki kerek. Lekin kişiler qızalınışdın burun temperaturunu ölçəb ketməydi. Bu çağda addi seleştiriş usulu arqılı qeys qılgılı buludu. Məsələn, 200 ml normal temperaturluq kalüsti mikrodolqılıq ocaqda 90 sekund qızdırılgan dinkin 5 minut teniştiriq uzulsa, temperaturisi təxminən 59 Celsiya gradus küçüşüdü. Bu çağda eğizini qızıtqan bilən, əmma köydürü sezimi bolmaydı. Bırak, oxşaş bolmağan kişilerinin yemeklikinin temperaturusuğu bolğan sezgüsü oxşaş bolmağışqa, bazı kişiler gerçe kızı qeys kılmısı mı, lekin yemeklikinin temperaturusu köp ballarda 60 Celsiya gradustan eşip ketudu. Şuna en yaxşisi yemeklikini ilman vaxtı deyiş kerek.
1: Erkettim koçlarda kişilerinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mehrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, pırdıttım su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
0: Tənhalıqını xalaş kesilip kumi 1943 yılına oturgu koyulgan bosumu, hazırgıca bütün cemiyet tərpidin texi toluq düşünüp olunmadı. Sağlık məlumatlarda görüstülüşçe, bütün dünyadaki tənhalıqını xalaş kesilgi girdiler boğallar 67 milyondan eşip ketken. Kesel buluş nesbiti bütün dünyada örleşke qarap yüzlengen. Diagnoz koyup baykalmağalları texi mi köp? Tənhalıqını xalaş kesilinin kandaq şıpadılar bar? İşmicazlik ve tənhalıqını xalaş kesilinin kandaq farkı bar? İşmeyeceğiz buluş adamdan bir xil xarakter alaydılığı bulup, asaslığı alaq kılışını yaxşı görməslik, ya ki başqalar bilen az alaq kılış teşip adılındı. Xarakteri ne aydı işmeyeceğiz adam bosumu, icdimai iqtidar yanılı mükemmel bulup, müstakil ögünüş, turmuş, xizmet kılış iqtidarına hazırlığan boludu. Tənalıqını xalaş kesili işmeyeceğizlik bilen oxşumaydı. Kuanganmen Doktor Hansi psixik bölümünün müdür vıraçı Wang Jian mondaqtırdı. Tənalıqını xalaş kesili adatta balılıq məzgildi körüldüğün yetiliş tosalğısı bulup, bir xil royi kesellik. Tənalıqını xalaş kesili girdiler boğan bimarlarının pikir almaştırış, hərkət, hatta əxli iqtidarı bir normal buludu. Pikir almaştırış cəhətdə tənalıqını xalaş kesili girdiler boğan bimarlarda adatta tıl tosalğısı buludu. Daim kəm söz buludu. Başqalar bilen boğan köz uçuruşu kəmçil buludu. Bəzi yakitənlərdə hatta iğizdil arqılıq işbadiləş mücməl buluş, ruhi cəhətin pikir almaşdırışqa qarışdırış qatarlıqlar körüldü. Hərkət cəhətdə bir qısım tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan bimarlar hərkətdə birlişini təkrarlaydı. Ulanın qızıqış nöqtisi, ya ki diqqət nöqtisi tar dəb düşünüşkü buludu. Bir qısım tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan bimarlarının kəyfiyyəti turaqsız buluşu mümkün. Əxli iqtidar cəhətdə tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan bimarlarının biliş tərəqiyyatı təkşib olmaydı. Wang Jianning görüşüşçə, bəzi tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan balılar məlum cəhətdə naidi talantlıq bulub, ilgiri ögünüb baxmağan nərsilərini bəzi bir qıtım körüblə ögünü bilişi mümkün. Kündülük turmuşda ata-analar qandaq qılğanda balının tənalıqını xalaş kesilgi qırıblar boğan bolmağanlığını fərqləndirələydi. Wang Jian mundaq dedi. Tənalıqını xalaş kesilini fərqləndirişdə kəsbi ruhi kesəlliklər doktoru bulubmu? Balılar ruhi kesəlliklər doktoru buluşu kerek. Ata-analar ballarını ruhi kesəlliklər məxsus doktorxanasının ballar kesəlliklər bölümü ya ki ballar doktorxanasının ruhi kesəlliklər bölümünə apırıb davalası buludu. Bunundan başqa yəsli oxutucularımı bu cəhətdə mühim rolunu cari qıldıra alaydı. Gerçi, yesli oxutucularda ballar ruhi kesəlliklər kəsbi bilimləri az bosumu, lakin onlar bilen uçuruşulan balılar bir qədər

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Arqısıdan təpkən bir tipəkkə 110 min yuan töləm töləş. Oyun şirkəti isabat nomorunu pəcətləş asası bilən təminləşini rət qılsa, oyun oynıqıcı uquqını qandaq qoğdaydı. Yaxşı iş qılıb, həq tələb qılsı bulamdı. Xata çıxırılğan qorumunu isə pul töləş kərəkmü? Qaysı uçurlar qanun qoğdaydıqan şəxsi uçurğı təvə. Tövənədə qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmundurdu bolsun.

Арқысыдың тәпкен бір типәкке 110 мың юан төләм төләш. Яқында Хэджин Найлик Халық Сот Мәхкемесі такалышы сәбәпті келіп чыққан бір хайатлық хуқуқи, бәдән хуқуқи, сағламлық хуқуқи мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырып, жауапкар сүн фамилихні, дәвагер шу фамилихнан түрлік зейні үшін 110 мың юандын артық төләм төләшке үкім қылды. Шу фамилик бір керексіз бойымларын иғвелі шеркетінің тижаратсы иди. 2025 yılı 1. ayının 27. günü konu xeridari Sün Familik Abdumobil haydab bir türküm kereksiz boyumlarını ilip gelgen. Şu familik derhal Sün Familik'nin Abdumobil'a çıkıp sodunun təpsilatını kenaşken. Bu arlıqda işgelen kereksiz boyumlarının süpet meselesi sebebidin takalışıp kılıp Şu Familik burulupla Abdumobil'den çüşüp getgen. Sün Familik onun tayarlıqsız turgallıqıdan paydalınıp Şu Familik'ni arxısıdan birini tipip yıkıtıp etken. Şu familik tuyuqsız yıkılıp düşüp, sol koli yerdeki eynek parçalarına besilip, beğişi iğir yarlangan. Vaka yüz bergendin kiyin şu familik doktorxanığa ciddi ilip berilip davalatılgan. Doktorxana şu familiknin sol beğişinin otur nervisi zahimlengen, dəb diagnoz koyup, onu nervin əsigi keltürüş operasiyası kılgan. Adliyelik bahalış aparatının bahalış arqılıq şu familiknin zahmisi 10. derecelik meyiplikini şekillendirgen de bekitilgen. Hem onun iştin kılış modudunun 120 gün, pərviş modudunun 60 gün, ozuqlanış modudunun 60 gün boludağalıqı aydınlaştırılgan. İştin kiyin şu familik davalanış xıracıdı, iştin kılış pulu, meyiplik tölen pulu qatarlıq türlük ziyan üçün sün familikten 118.580 yuan tölen berişini təşəbbüs kılgan. Likin sün familik pəqət davalanış xıracıdınıla töləb, başqa pullarını töləşini rət kılgan. İki tərəb köp qıtım kinişib nəticisiz bulub, şu familik sün familik üstüdün Xıcın Nailik Sot Məhkəmisi ki dəva kılgan. Sotta işgeylen arası da hukuku çıkılış cevapkarlıqını bekitiş ve tölem sonmisi toğırsı da bir kadar çoğun ıhtılap saxlangan. Sün familik özün axlap, şu familik aval abdumobilgı çıkıp mən bilen soğuşdi. Andın onu tipip abdumobildin çürüetken edim. Onun üstüge şu familiknin zahimlenişi özünün ihtiyatsızlıqıdın eynekke tüyüp ketişi sebeple kelip çıkan. Ziyallık akıbetini şu familik özü üstüge ilişi kerek dedi. Ama bu teşebbüsqa qarta sün familik sotta işqandaq ünümlük dəlil ispat körstüb ispatlap berilmedi. Həq tələb dəvasıdiki kim teşebbüs qılsa şu dəlil ispat körstüşdün ibarət dəlil ispat körstüş cevapkarlıqını təqsimləş prinsipi asasən sün familik şu familiknin xatalıqı barlıqını ispatlap berilmedi. Onun özünü axlışının pakit asası kəmçil bulub sot məhkəmisi qanun boyunca qobul qılmadı. Sot məhkəmisi bunda qaradı. Sün familik şu familikni arqısıdan tepib yıqıt ötüb, şu familiknin tənponluqını yoxdub, əynək parçaları dövüsüyə düm çüşünü bivastı kəltürüb çıxırıb, sol qılı kesilib zəximləniş, həm oturan nervisi zəximləniş kelib çıxan. Sün familik toluq əxtələb hərkət ixtidarıqa iqə adam bolu süpüdü bilən, arqısıdan tepişinən başqalarını yıqıtıb, ziyan yetküzüş xəyibini kəltürüb çıxırdıqalıqını aldın körüşü kerek. Bu qılmışda subyektiv cəhətdə bir xəstəlik qılış səvəliki mövcud. Objektiv cəhətdə ziyanlıq aqibət kəltürüb çıxarğan. Şu familiknin meyib olub qılış aqibəti bilən iniq səbəb nəticə münasibəti var. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1165-ci maddəsidəki Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtiləb hukuk mənbətiga ziyan yetküzgən hərkət igilri hukuku çıxılış cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek deyən bəlgilimiyə asasən, sün familik, şü familiknin ziyni da barlıq töləm cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Töləm somusunu bekitişdə, Sot Məhkəmisi Bahalaş Yekuni və Əxtələb Qanun Dəstorunun 1179-cu maddəsidəki başqalarına ziyan zəhmət yetküzüb, cismani ziyan salğanlar davalıdış xıracıdı, pərviş xıracıdı, qatnaş xıracıdı, ozuqlanış xıracıdı, balnısı yetiş, tamaq yardan pulu qatarlıq, davalaşqa və salamətini əsliqi kəltürüşke çıxım qılğan muvaffiq xıracətini, Şunondak iştin qilib, kemiyib ketken kirimni tölishi kerek. Meyib qilib qoyğanlar qoşumca sayman haqqi və meyibliq tölən pulunu mu tölishi kerek. Öldürüb qoyğanlar dəbni xıraciti və ölüm tölən pulunu mu tölishi kerek degen bəlgilimi asasən, sün familik, şu familiknin türlük ziyini üçün 113.583 yuan tölən tölishi kerek dəb bekitdi.
Birinci sot hüküm çıxargandan keyin davalaşqıçı iki tərəf birdək narazılıq arzı sunmadı. Növbətdə bu hüküm küşkə ege boldu.

Oyun şirkiti isabat nomorini pechatlash asosi bilan ta'minlashni rad qilsa, oyun o'ynog'ichi huquqini qanday qo'llaydi? Cho'cha shahridan vaqa pandi mundaq maslahat so'radi. Men nurg'un vaqt va pul sarf qilgan oyun isabat nomorimni oyun shirkiti 3-chi taraf qonunsiz yumshoq detalni ishlatganligi tashkirib chiqildi deganini sabab qilib mangulik to'xtatib qo'ydi. Lekin men azaldan oyun tartibiga buzg'unchilik qiladigan tizimini ishlatib baxmadim. Shuning bilan oyun shirkatidan tashkirish isboti bilan ta'minlashni talab qildim. Qarshi taraf sonliq ma'lumot sodi maqbiyatligiga ta'va degan sabab qilib rad qildi. Men huquqimni qanday qo'llayman? Javob: Siz bilan oyun shirkati o'tirsidagi munosabat to'r mulozimati to'xtam munosabatiga ta'va bo'ldi. Bu şirkətin isabat nomorunu pijatlaş hərkəti toxtamını öz aldığa bikar qılışqı kırıdı. Çoxun paket asasi buluşu həm uxturub qoyuş məcburiyyidini ada qılışı kərək. Əgər hüququnuzda qoğdaşqı toğır kədsə, siz oyun şirkətinin orqan mülazimət süpsiğa rəsmi yazmıcı əri sunub, isabat nomorunu pijatlaş asası bilən təminləşni, məsələn, binormal məşğulat qılğallıq sallıq məlumatı. Oyun tertibiga buzgunchilik qilish sistemisi alayidligining maslashish xotirasi qatorliqlarni aniq talab qilsangiz bo'ladi. Ham ariz aloqa xotirasini saqlab qo'yishingiz kerak. Yana 12315 subsi, madaniyat sayohat ministerligi bozor boshqurish mahkamasi qatorliq nazorat qilish boshqurish tarmoqlariga ariz qilib, oyun shirkatining dalil isbot ko'rsatish majburiyatini ado qilishiga aytakchilik qilib, uning isobat nomorini pechatlash harakatini qiyinlashtirishni talab qilsangiz bo'ladi. Agar kengashish ariz qilish natijasiz bo'lsa, siz yana da'vo qilsangizmi bo'ladi? Oyun shirkatining sotqa isobat nomorini pechatlash asosini topshirishni təşəbbüs qılsınız boludu. Sod məxfiyyətlikni saxlaş boyunca təşkirişini qanat yaydırdı. Əgər oyun şirkəti təminləyənməsə, ya ki dəlil ispatı toluq bulmasa, sod məhkəməsi isabat nomorunuzu pecətləşini bikar qılışqa, ya ki sizin müvafiq siyininizi tələb verişqə hüküm qılıdı.

Grup özü bilən dərhal əlaqələşişini etdi. Bir həftədən keyin Xiaowang Xiaoming bilən əlaqələşib işini qaytırıb verişini etdi. Xiaoming digini boyunca işini qaytırıb verdi. Həm də Xiaowangdan bir həftədən bu yan işinin yemək işimkigə sərib qılğan 150 yuan və işini baxan iş haqqı üçün 500 yuan verişini tələb qıldı. Xiaowang onun tələbini rədd qılıb. Özünüz mü iş baxı digənsiz? İşini beqiş, işini qaraş asan iş qo. Özara yardım berdiğin, özara mekir şapkat yetküzdiğin cemiyet bərpa qılvatımız emes mu? Xecil bolmay menden pul sora vatsız qo, dedi. Ondaq da Xiaoming, Xiaowang'dan işinin yemek pulu ve iş haqqını berişini tələb qılışqa hukukluq mu? Haq tələb kanun dəsturu da mundaq bəlgilengen. Başqurğucunun kanunda bəlgilengen ya ki pütüşkən məcburiyeti yoxdurub, başqalarının mənfəətini ziyandan saxlaş üçün onun işlerini başqurup oyğan bolsa, mənfəətdardın işlerini başqurş üçün çıxım qılğan zörür xiracətini tölep verişini tələb qılsıb oludu. Başqurğucu işlerini başqurş səbəbidin ziyan uçurğan bolsa, mənfəətdardın muvaqq toluqlama verişini tələb qılsıb oludu. Başqurup qoyğan iş mənfəətdarının həqiqi məqsədiga uyğun kəlməsə, başqurğucu aldınqı tarmaqda bəlgilənən hüquqdan bəhrəman olmaydı. Lakin mənfəətdarının həqiqi məqsədi qanunğa yoki ümumi tərtib, yaxşı örf-adətkə xilaf olğanları bunun sırtıda. Haq tələb qanun dəsturunun 3-cü qism 28-ci babında səbəbsiz başqurş tüzümü bəlgilənən. Səbəbsiz başqurşun mənasıdır bilinib durubdu ki, özüge təvəb olmağan işlerini başkalarının ornada bir tərəf qılğan işini körstüdü. Amma bab söz boyunca etkanda, yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılışdır. Kişilerin özara mikri şəfqat yetküzüşü, özara yardım verişi cəmiyyətinin inaqlıqını ilgir sürüşkü paydılıq, onunla ilham veriş kerek. Bıraq niyetimiz yaxşı bolğan təqdirdimi, başkalarının işiga xalığanca arlaşmaslıqımız kerek. Ondaq bolmağanda başkalarının hukuk mənfəti əksicə ziyanğı uçuruşu mümkün. Qaxtı soxta qılışqa teximi bolmaydı. Onda qılğanda xarakterinin özgürüp ketişige yaxşı niyyətdə yardım qılğan bolub qalımız. Yaxşı niyyətdə yaxşı iş qılğan başqurğucularının hukuk mənfəətini qanun təbiiyilə qoğdaydı. Haq tələb qanun dəsturunun 979-cı maddə 1-ci tarmıqıda başqurğucu mənfəətdardan işlərini başqurş üçün çıxım qılğan zörür xiracətini tələb verişini tələb qılsa boludığalıqı. Başqurğucu işlerini başqurş səbəbidən ziyanğa uçurğan bolsa, mənfəətdardan muvaqq toluqlama verişini tələb qılsa boludığalıqı bəlgilənən. Bu misalda Xiaoming, Xiaowang'ın işini tip olğandan keyin, işinin igisi bilən əlaqələşməyən əhvalda İştini özünün üyüde vaxtınca baxan. Bu məzgildə iştika yemek elib veriş üçün sərib qılğan həxni it igisi Xiaowang'ın verişini tələb qılsıb oludu. Xiaowang'ın, Xiaoming'ın özünün iştini baxış xarab qoyğallıqını bahanı qılıb, it yemekinin pulunu verişini rədd qılışı yolsızlıq hesablanıdı. Çünki Xiaowang'ın işte Xiaoming elib bərgən işte yemekini xoratqan. Bu, Xiaowang, Xiaoming'ın iştinin yaşı üçün zörür qılğan çıxım hesablanıdı. Əgər Xiaoming işini ali özün tüzəşkə elib arğan bolsa, bu zörür çıxımğa təvə əməz. Xiaoming'ın bu çıxımını Xiaowang'ın verişini tələb qılış hüququ yox. Xiaoming'ın Xiaowang'dan iş haqqı üçün 500 yuan tələb qılışının əsası yox. Xiaowang rədd qılsıb oludu.

Xata çıxırılğan qormını isə pul töləş kerekmü? Şovvan səbiylər qormıları aşqanısı da tamaq yevatqanda mulazım Şovvanğa qızartıp pişirilğan beliqa çıxdı. Şovvanın beliq qorması buyurutmağalıqı iniq isidi idi. Bıraq Şovvan qormı çıxırılğan ikən qaytırvəsəm başqa mihmanlardan yeyişi natayin. O qormını ıstırap qılğandın körə yevatkinim yaxşı edəb oyladı və beliqni pak-pakız yevatdi. Hesabat qılğanda xocayin Şovvandın qızartıp pişirilğan beliqnin pulunu töyləşini tələb qıldı. Şovvan rad qılıb, bu qormını mən buyurutmağan özanlar xata əkəldinlar. Bu mulazımdan məsul idi tursa, nimi üçün xizmətçilərinin xatalıq üçün mən hesabat qılğıdək mən, dedi. Onda da Şovvan qızartıp pişirilğan beliqnin pulunu töyləşi kerekmü?

Әқтәләп қанун дәстурыда намуаппық пайдығы ерішіш тұғырсы да мандақ бәлгіленген. Пайдығы еріш күчі қанун асасы болмай тұрып, намуаппық пайдығы еріш олған болса, зиянғы ұшырғычы пайдығы еріш күчіден ерішкен пайдыны қайтырп берішіні тәләп қылсы болуды. Лекен төвәндікі әхваларына бір болғалары бұның сұртыда. Әқлақ мәжбүрейтіні ада қылыш үшін берім беріш. İkinci, qərəli toşuşdun burun qərz üzüş. Üçüncü, berim məcburiyyəti yoxluğunu bilib durub qərz üzüş. Paydığı erişkici, erişkən paydısının qanun asası yoxluğunu bilmisə və bilinçki tigişlik bolmasa, erişkən paydısı allaqaçan mövcud bolmaydı. Şu paydını qaydırış məcburiyyətini üstəki almaydı. Paydığı erişkici, erişkən paydının qanun asası yoxluğunu bilsə, ya ki bilişki tigişlik bolsa, ziyanğı uçurğucu paydığı erişkicinin erişken paydını qaytırıp verişini, həm də qanun boyunca ziyanını töləb verişini tələb qılsı boludu. İxtiləb qanun dəstorunun 3-cü qısım 29-cu babıda namuvaqlıq paydığı erişiş tözümü bəlgiləngən. Adilaşdırıb etqanda paydığı erişiş başqalardan paydığı erişişini körüstüdü. Namuvaqlıq paydığı erişişdiki namuvaqlıq degen ufqun erişken paydının həqliq xarakterini hazırını mağallıqını. Yəni, erişişki tigişlik bolmağallıqı ya ki, səbəbsiz erişişini körüstüdü. Həq tələb subyektləri alaqı davamıda səmimiyyət prinsipiqə əməl qılıb, erişişkə tigişlik bolmağan nərsini qaytırıb verişi kərək. Həq tələb qanun dəstorunun 985-ci maddəsi də paydığı erişkici ziyanğı uçurğucuğa erişkən paydını qaytırıb verişi kərəkliki. Adətdə erişkən nərsini qaytırıb verişi kərəkliki bəlgiləngən. Əgər nərsini qaytırış mümkün bolmasa, məsələn, yevətkən yeməklik bolsa, pulğu sundurub tölən verişi kərək. Konularda mehnətsiz paydı yox deyən gəp var. Məqsədsiz səbəllik ötküzgən əhvalda əxtələb qanun dəstori paydığı erişkicini əyibliməkdir. Erişkən paydısını qaytırıb bərsili boludu. Əgər qəstən şunda qılğan bolsa, məsələn, elişqi tigişlik bolmağan nərsini alsa, ya ki, erişsə bolmaydıqallıqını bilib durub, hamaqat bolub olub, erişkən bolsa, əxtələb qanun dəstorunun 987-ci maddəsidəki bəlgilimik asasən, paydığı erişkici erişkən paydısını qaytırğandın, başqa ziyanlı köylüşü kərək.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi proqramımızı müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühariri, riyasətçi, kreşturgidisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanuncılıq gezdidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'ilqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.
6: Mini çikim. Қайрыз шақмақтыздықты бичір олды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мене, секунд үшінділі тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
7: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчідің қақуды.
5: Мұқапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
1: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdın başlasam dəb bəxmə arzu qılınım.
0: Қайтыдан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адатын етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышын рәт қылыдыған кәскенлікіңіз болсын.
8: Чуңян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
9: Шоу新时代, 奋进新征程, 新时代新征程, 新伟业.
8: Тинь Юан Чу, Ше Юан Вен, Ву Юан Ли, Чжи Гуо Фан Лю.
10: 中华民族共同体概论, 诵读版. 中央广播电视总台, 民族语言节目中心. 录制
11: 第4讲 天下秩序与华夏共同体演进 夏商周时期 早在先秦时期 我国就逐渐形成了以炎黄华夏为凝聚核心 五方之民共天下的交融格局 习近平 夏是中国历史上第一个世袭王朝 建立于约公元前2070年 标志着中原及其周边地区形成了诸多族群归属于一个王朝的政治格局约前1600年 东方的商人崛起建立商朝至前11世纪西部的周人兴起代商而建立周朝定都封号 今陕西西安 史称西周 前771年 西周灭亡 随后周平王 东迁洛邑，今河南洛阳，史称东周。东周大致分为春秋前770至前476和战国前475至前221两段，是历史上群雄争霸追求一统的动荡时期，也是族群大迁徙大交融的重要时期。最迟在夏中晚期，中原地区就已经发展出空前繁荣的经济生活与文明形态，经由夏商周三代不断治理与巩固，中原地区成为中华文明的核心区。在这一核心区分布着诸多不同族源的邦国，自称为夏或华，形成了具有共同文化认同的诸夏。四夷人群包括三苗，有的居住于核心区域的周边地带，有的在核心区域内与诸夏人群混居，受到华夏文化的浸润与影响。夏商周三代，王朝疆域逐步扩大，夏朝统治的范围主要限于黄河中下游的中原地区，商朝已扩大到河南大部、河北中南部、山西南部以及山东西南部。西周时已北至燕山南北，南到江汉流域，东至山东半岛，西达甘肃天水。随着疆域的扩大，族群的增多，商朝和西周都实行分封制和灵活开放的族群治理政策，各族群间的交往交流不断加深。西周初年出现了华夷交战与华夷之变，但没有改变诸夏邦国之间、诸夏与四夷之间边界弱化的趋势。春秋后期，华夏的观念开始出现，并逐渐取代诸夏。相比于多个邦国集合体的诸夏，华夏强调一个人数众多、边界开放的文化、社会、经济、政治共同体，认同华夏文化的诸夏、四夷皆处于其中。随着族群交融与思想交汇的深化，华夏共同体日趋发展、稳固与成熟。春秋战国时期，分裂带来的战乱让统一越发成为各邦族的共同追求，使得天下作为贯通政治秩序、经济结构、社会形态、精神世界的整体性体系得以确立，天下一家成为世人普遍接受的观念。崛起于四夷之地但继承华夏文化的强大邦国，如楚、秦、吴、越，在促进文化交流与族群融合中发挥了重要作用。最终，曾被视为大夷的秦国实现了天下一统。正是在夏商周时期，华夏共同体出现并发展，各族群在政治认同和文化认同上不断加强凝聚，越来越多的族群与文化进入共同体，为秦汉大一统王朝奠定基础，也为中华民族共同体的形成确立了初始格局与演化路径。第二节，华夏共同体的发展。

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

吧，先坐下。

Ən sevimli qanlıqçılar proqramımızda anlaşıvatıdır. Növətdiki təvsiyyərimiz, turmuşda özünüzgə azıraq əbsüzlük qaldırıb qoyun. Turmuşda həmmə işinin oğunuşluq buluşu, özümüz oylıqan dək mükəmməl bob getişin atayı. Oşındaq çağda özünüzgə azıraq əbsüzlük qaldırıb qoyuşunuz, kişilik hayattiki yeni bir güzəllik. Özünüzgə azıraq əbsüzlük qaldırıb qoyuş, vaz getişini ügünə bilişdi gəldikdir. Əlbəttə kişilik hayat, nurğunluğun tallaşlağı duş gəlidi. Bəzi tallaşlarının özü bir xil əbsüzlük. Bugünlü qoldan beri qoyuş ətik eriş üçündür. Bugünkü əbsüzlük bəlkim əti teximi köp bəxtlən ep gelişi mümkün. Əksisə tallaşını bilməgən, həmmə nərsəgi erişsəm deyilən kişi, axırda iş nəmi erişənmək qalır. Özüge azıraq əbsüzlük qaldırıb qoyuş, özünü itiraf qılış, özüge yaxşı müamilə qılış deməkdir. Hər qandaq işdə arzu ümit buluş gərək, əmma hədidin ziyadı arzu qıb getməsi gərək. Bomsa, özünüz yerib qalısız. Ümit arzu bomsa, kişilik hayatdan heç qandaq mənis bomaydı. Arzuyunuz əmliyyətini alqıb getməsin. Bomsa, axırda özünüz yerib qalısız. Əni şu muhafıq arzuyumuz üçün toxtumasını tırışçalıq görüşüşümüz gərək. Güzel nəticə bizdən bolsun. Naxşilərimiz davamlı qozurunlardır.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şehir yazılarının yoğurma terakkiyatı ortak bir işine ilgili sürüşünün içki talebi. Şundakla 15. 5 yıl mezgili de Cungucu zamanı birlaştırışına ilgili sürüştüki bir muhim vazife. Yolda Xi Jinping, Cajang'da hizmet kılgan mezgilde şehir yazı terakkiyatını bir tutaş planlaşka yüksek ehmiyet vergen. O, yevoda teşürüp tetkik kılganda, Tövən kirimlik dehqan ailələrinin işləb çıxırış, turmuş əhvalıqı köngül bölüb, onlarının əməli qiyinçiliqini əl qılışqa həqiqi yardan berib, umumiyüzlük allıq cəmiyyət qurub çıxış yolu da birini mi çüşürüb qoymaslıq kirək dəb görsətkən. 20 neçə yıldın buyan, YEVO tapşırıqını başdın axırı əsli çınsaqlab, bazar arqılıq şəhər yezilərinin yoğurma tərəqiyyatıqı qüvvət qoşuş üstədə izdinib. Şəhər yazılarını bir gövdələşdiriş, xuralarını bir yetişinin önümlük yolu dımandı. Keçqurun Yevo şəhəri Daçin Bazırı Daçin 2. kentidiki mədəniyyət zalıda, yenidin içilgan əlnəğmi tərbiyyələş kursi hər qaysı tərəflərdən kəlgən yurttaşlarını cəlib qaldı. Cajang ölkəsi Yevo şəhəri Daçin Bazırı Daçin 2. kentinin ahalisi Çin Cüjin mundaq dedi. Tərbiyyələş kursi öyümüzdən aldıdılı uyuşturuldu. Tamaqını yaşanqallar aşqanısı da yeyimiz. Biz hazır bək bəxtlik. Daha Çin 2. kentinin bəxtlik turmuşu, bazar bilən yezi kənət kəsiblərinin əm törtkülük tərəqiyyat yoludun kəlgən. Aldınqı əsrinin 80-ci yıllarıdan başlap, Yevonun uşaq tavarlar bazarı barğansıra zoraydı. Daha Çin 2. kentte pırsatını çın tutup, Könglek pişiklap işlep, bazarda zakaz kobul kılıp, kenette işlep çıkırıp, soğudunu kızdıv etti. Yine şehir boyca aldı bilen yezi kenet boyca özgertişini yolu koydu. 2022 yılı 12. ayının 27. günü, yolda Xi Jinping tonji kitim Yevoga tekşürüp tatkı kılışkı barganda, aldı bilen Daçin 2. kentige geldi. Cajang ölkəsi Yevo şəhəri Daçin bazarının şu çağdakı başlığı Liu Jintu mundaq dedi. Yolda Xi Jinping biz selib bolğan bu öyni bir aylanıp çıxdı. O öyni yolunu körüb nahayt rətlik, pakiz azadı kən es qıldı. Mangaç qiyinçiliği bar amma yaşanğanlardan öy bilən toluq qaplanğan qaplanmağanlığını soradı. Cajang ülkesi Yevo şehri Daçin Bazırı Daçin 2. kentte partiya çekisinden şu uçağdaki azası Bian Shengwen mundaq dedi. Biz onun məxsus qiyinçiliği bar amma üçün silingan yürüşlük binağı başlap geldik. Qiyinçiliği bar aileler konu öylerine rəniki koydu. Asasi cəhətdən pul xəjlimedi. Yolda Xi Jinping bunun ayeti muayyalleştirip, bizge tövən kerimlik ammının işləp çıxırış, turmuş əhvalıqı köngül bülüb, onlarının əməli qiyinçiliğini əl qılışqa həqiqi yardan berib, umumiyüzlük allıq səviyyə gidiş yolu da birini mi çürüp qoymaslıqını tapılıdı. Birini mi çürüp qoymaslıq, yolda Xi Jinping'nin yevuğu tapşırgan tapşırıqı. Şundaqla onun tərəqiyyatqı bolğan oylanışını öz içiga alğan. Şu çağda Cajang'da ixtisat yuqarı sürətli eşib, Şəhər yazılarının tərəqiyyatı təkşib olmaslıq, yetərlik bolmaslıq məsələsi gəvdilik idi. Ondaqda, sanayət bilən yazı iqilikinin münasibətini, şəhər bilən yazılarının münasibətini qandaq bir tərəf qılış gərək. 2003-cü yılı 7-ci ayının 10-cu günü, yolda Xi Jinping Cajang Ölkülük Partikom 11-ci növətli komitetinin kengaytilgən 4-cü umumi yığınıda dokulat berib mundaq dəb görsətdi. Biz müddətdən burun zamanı veylaşdırıb, başlamçılıq bilən umumiyyüzlük allıq cəmiyyət qorub çıxışımız gərək. Umumiyyüzlük buluş yazılarını öz içi qalıdı. Bunundaki negiz yazılarda. Müddətdən burun zamanı veylaşdırışda yazılar zamanı veylaşmasa, zamanı veylaşdırışının işi işi mümkün əməz. Şəhər yazılarını bir tutaş planlaşda həm kəsiblər həm törtkü buluş, həm yazı tərəqiyyatıdaki kəm tüktükdən doluqlaş gərək. 2003 yılı 6. ayda Cajang 1000 kentte ülke körsütüş, 10.000 kentte tüzeş kuruluşunu başladı. Yevo şehri memleket boyunca aldı bilen şehir yazılarını bir gövdeleştiriş hareket programmasını yolu koyup,
Ammavi maliyeden her yılı 200 milyon yen meblağ acırtıp, bütün şehirdeki 800 memuri kenetini bir tutaş planlap özgertip, yezi kenetlerden yaşaş muhiti, katnaş katarlık ul eslehelerine zor güç bilen yakşıladı. Cocan ülkesi Yivo şehirlik şehir yazılarını bir gövdeli

Birleştiriş işxanasının şu çağdaki hizmetçisi Bao Xiaolong mundaq dedi. Aynı çağda biz maliyyə siyasətində yazılara əhmiyyət verib, məmuri kənətlərinin kölümünü biriktirib zor aytdıq. Kəsib bilən şüğullanğılı buluduğallarının kəsbini küçə aytdıq. Kəsib yoxları da bolsa, aldı bilən yetərsizliklərini toluqlab, ər bir kənətini özünün tərəqiyyat yolunu tepiş imkaniyyətigə yıqıldıq. Bir gövdələşdirişini qandaq bərpa qılış gerek. Yevu şəhəri 1105 kvadrat kilometr dairini bir taxt şahmat qılıb, bir tutaş planlab, türgə ayırıb ilgiri sürdü. Asaslıqı, qoşumçı şəhər rayonuda yürüşləşkən pişiqlab işləşini tərəqqi qıldırdı. Kənətlərini məhəllikə özgərtdi. Şəhər ətrafı rayonuda yezi kənət qiyafətini saqlab qılıb, ekologiyalik yezi igilikini tərəqqi qıldırıb, ammavi mülazimətini davamlıq mükəmməlləşdirdi. Lizu kenti ana şularından biri idi. Kenet qiyafetini davamlıq tüzəş arqılıq 2017-ci ili Lizu kenti güzel yezi kenet isil məhsulat liniyası poyuzuğa oldurdu. Mükemmel saqlanğan yezi kenet qiyafeti nurgun sayahatçini jalib qıldı. Bu fırsatdan faydalanıp bu kenet ornını toğru tepip yezi kenet alayidligi ege medeniyet asası bar egilik tikləş kentiga aylandı. Jojang ülkesi Yiwu şehri Hujay köçesi Lizu kentindeki yaş egilik tiklugüçi Sun Shuyi mundaq dedi. Bizning bu yer bir tarafdan keng yezi kentlerge, yani bir tarafdan uşaq tovarlar bazarıga tutuşudu. İcadiyat toplaşkan jay. Yaxşı layiha ve oy fikirler bu yerde nahayet tizli amalga aşıdı. Biz Yunnan, Güyju, Sichuan'ın boyaqçılık eserlerini bu yerge ilip kelip, körgezmi köznikiga aylandırdık. Köpçilik bu yerge kelip es kılıp baksı boludu. 2023 yılı 9. ayının 20. günü başşuji Xi Jinping Yiwuda hizmet tekşürgende Tunji Bekat Lizu kentige bardı. Bu köpçilikni yezi kentlerini güllendirişinin yoşurun küçü çeksiz. Bu cehetten ne işlerini kılgılı boludu. Yurttaşlar terişip köreş kılıp ortak bir işinin güzel kelgüsüge birlikte atlayınış gerek deb ilhamlandırdı. 2002 yılıdan 2023 yılı geçe 21 yıl ötdi. Oxşaş bir zaman ortak tapşırıq, oxşaş gəmxorluq, yoldaş Xi Jinping'nin tərəqiyyat jarayanında xalqqa baxt yaratışını her vaqt unutmaydigan hakimiyet yürgüzüş ideyasını roşan gavdilendirip geldi. Bugünkü Lizu kentiga 340'tan artıq yaş egilik tiklugüçi toplangan bolup, 100'den artıq yenilik yaratış kesip alıtı makallaşıp, her yili 1 milyon adam qetimden artıq sayahatçini jalep kıldı. Növette, Lizu kenti yana etraptiki kenetler bilen birleşip, çoğun Lizu ortak beyiş bilek rayonu kurup, ortak meblağ çıkırıp küşlük kenet şirketi kurup, paydadan embehirlenip, kayıp xatarını tən üstüge aldı. Jojang ülkesi Yiwu şehri Hujay köçesi Lizu kenti partiya yachaykasining shujisi Fan Xaolong mundaq dedi. Biz baş shujining topshiriqini asti chang saqlab, boshqa 8 kent bilan birlashib, bir niyat, bir maqsadda bo'lib, birlikda ishlab, cho'ng Lizu bilek rayonimizni yezegiligi kuchlik, yezi kent güzel, dehqonlar boy bo'lgan o'rtaq beyishning yangi manzirasiga aylantiramiz. Yo'lda Xi Jinping Yiwu'nun tərəqqiyat təcrübəsini yekunlagan və kengaytganda, şəhər yezilərini bir tutaş planlaşqa əhmiyyət veriş gerek. Sanayət arqılıq yezi igiligi yardan veriş, soda arqılıq yezi igiligini küçəytiş, şəhərlər arqılıq yezilərini yetəkləş, şəhər bilən yezilər öz ara ilgiri sürüş, Yiwu'nun tərəqqiyatıdaki küçlük tədbir dəb görsətdi. 20 yıldan buyan Yiwu şəhəri başdan axır yolda Xi Jinping görsətkən yönünləş boyunca, şehir yüzü ol əsləhələri, ammavi mülazimət pərqini davamlıq kiçiklətdi. Şehirin kuruluş kölümü 2006-cı ildəki 56 kvadrat kilometrdən 116 kvadrat kilometrə kengaydı. Şehir bazarlaşış nisbəti 83.7% yetdi. Yezi əhalilərinin ilikidəki oturuş kirimi 57.965 yuanğa yetdi. Uşaq tavarlar şehir bilen yezinin iki uçunu tutaştırıpla kalmasın, belki yine kesip zincirini boylap tekimi ken rayollarga kengaydı. Yevu yarşara rakamlı

سودا مرکزی ده کیم آلماش ترگل بودادگان پتنک شکل دیگه تیویتلک کوچک یکن که مزگل ده دانک چکارده. بو کیچک اوینچوک نورگون اولکیدن آلکگان اشلپ چکرش زنجیرنی توتاش درگان. تجارتچی وولیان موندق دیده. کپینک شکلک تیگون و بو اسمیب زننت بویمی کیچک نرسیلرن یاساش انخوی، خانن، جانسو، خبی قطلق جایلارگا تارقالغان. Zakas var bolgandan keyin ishlab chiqarish iqtidori mo shuningga egishib oshdi. Yevodan 400 nach kilometr yiroqlikdagi Anhuyning Tianchang shahridagi zavodda tibetlik kuchukning kiyim-kechaklari qatorliq zinnat buyumlari ishlab chiqarildi. Zavod mas'uli Jang Dong mundaq dedi. Biz mo Yevodagi ushoq tovarlar kasb zanjirining bir halqasi. Yevoda loyihalandi, biz pishiqlab ishlaymiz. Zavodimiz atrofdagi 100ga yaqin aholini muqim ishga o'rinlashish fursati bilan ta'minlab, ularning kirimini oshirdi. Bugungi Yevo ushoq tovarlar bozori mo'l zakaz afzalligiga tayinib, butun mamlakatdagi 110 kasb balbig'ining taraqqiyotiga mulozamat qildi. Kasb zanjiri butun mamlakatdagi 2 million 100 ming o'tira kichik ushoq korxona 32 million sanoat ishchisini tutashtirdi. Jungo İctimai Pəllər Akademiyası bugünkü zaman Jungo Tətqiqatxansının mavim başlığı Sung Yuhun mündaq dedi. 20 neçə yıldan buyan Yuhu şəhri, kəsib, şəhər və yezikənətlərini bir bütün gəvdə süpüdü bir tutaş planlaşdı çıng durub. Kəsib zəncirini yezikənətlərgə uzartdı, rayollarga kən aytdı. Şəhər yezilərinin yuğurma tərəqiyyatı Jungoçı zamanı vilaşdırışının müqərər təlipi. Biz Başşuji Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yini tub qo'llanma qilib, yangicha shahar bozorlashtirish va yezikanatlarni umumiyuzlik gullandirishni bir tutash planlab ilgari surishimiz kerak. Yeza kasb taraqqiyoti ommaviy mulozamat qatorliq jihatlarda davomli kuchayib, mavqeni boylik afzalligiga qaratib, o'zgacha kasblarni taraqqiy qildirib, shahar yezilarining ishqi o'rinlashtirish ishlariga turtki bo'lib, o'z amaliyotiga uyg'un keladigan ortak bir iş yolu üstüde izlenişimiz lazım.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar. Ziraət sortunu yetişdiriş, zor miqdardakı tədqiq qılıb içi silinməsi ehtiyaclıq. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verdi.
1: Yaqında Yezi İgilikki Yezi Ministerliği axbarat elan qılış yığını açdı. Yezi İgilikki Yezi Ministerliği Uruqçılıq Başqırış Məhkəmisinin muavin başlığı, Ministerlik Ösümlük Yeni Sortunu Qoğdaş İşxanısının muavin müdiri Yan Xayşin mahiyyətlik hasili sort tüzümü toğırsıda muxbirlarının suallarına cavab verdi. Yan Xayşin mundaq dedi. Mahiyyətlik hasili sortunun uruq qanunuda uçuq eniqlimiz var. O, ibtidai sortunun mahiyyətlik hasili, ya ki şu ibtidai sortunun mahiyyətlik hasili sortudun asıl bolğan sortunu körstüdü. O, ibtidai sort bilən roşan pərxlənudu. Həm də hasili kəltürüb çıxarğan xüsusiyyət pərqi bolğandın sırt, ibtidai sort gen tipi ya ki gen tipinin bir kişidin hasıl bolğan asasi xüsusiyyət cəhətdə ibtidai sort bilən oxşaş boludu. Qanunda naiti ehtiyacan bayan qılınğan, amıbab qılıb etqanda mahiyyətlik hasili sort əslidiki sortini zinnətləb, yaxşılaş arqılıq tallab yetiştirilgən yeni sort bulub, əslidiki sort bilən seniştirğanda pəqət ayrım xüsusiyyətlə özgürüş buludu. Məsələn, bir şal sorti A bulub, umumi ifadəsi yaxşı. Amma onun şal vabasığa taqabül turuş iqtidarı aciz. Başqa sort yetiştirgicilər şu A sortini tüzəşdirib və yaxşılab, onun şal vabasığa taqabül turuş iqtidarını yoxur götürdü. Amma başqa xüsusiyyətləri əsildəki sort bilən oxşaş. Bu xil əhvalda B sort A sortun mahiyyətlik hasili sorti hesablanıdı. Demək, mahiyyətlik hasili sort asaslıqı başqalar yetişdirgən sort asasıdır tüzəşdirib, yaxşılab yetişdirilgən yeni sort hesablanıdı. Köpçilikkə məlum ki, ziraət sortunu yetişdiriş intayın cəpalıq iş. Bir yeni sortunu yetişdiriş üçün adətdə 8 yıldan 10 yılqıcə vaxt getirdi. Sort yetişdiriş vaxtı naiti uzun bulub, zor miqdardı ki, tədqiq qılıb içi silinməsiğə ehtiyaclıq. Bununla sort yetiştirgicilərinin köp yıllıq, yenilik yaratış əmgək nəticələri mücəssəmlənən. Əgər başqalar bir ibtidai sortini azıraq zinnətləb yaxşılısa, bivasitə tavarlaşdırıb kenaysə, ibtidai sort yetiştirgicinin yenilik yaratış tökpüsünü gəudiləndirməsə, münasib paydadın bəhrman bulmasa, vaxt uzarğan seri kim o ibtidai yenilik yaratış bilən şoğulunub, ibtidai sortini yetiştirişini xalaydı. Mahiyyətlik hasili sort tüzümünü ornatışda mahiyyətlik hasili sortini tavarlaşdırıb, kena yetişdən ilgiri, əsli sort hüquqlarının icazdını iliş, həm də bəlgilik paydadın bəhrman buluşunu pütüşüş tələb qılınıdı. Bunun iki məqsəd yaxşılanğan sort yetişdirgici bilən əsli sort hüquqları otursa da qanun kapalıdığı iyə mənbətdən tən bəhrman buluş mexanizmi ornatıb, əsli sort hüquqlarının hüquq mənbətliyi bolğan hörmətli gəudiləndirişdən ibarət sort yetişdirişdə dəsləbki yenilik yaratışqa texmü yaxşı ilham veriş gərək. Yezi İgilikki Yezi Ministerliği Uruqçılıq Başqırış Məhkəmisinin başlıqı. Ministerlik Ösümlük Yeni Sortunu Qoğdaş İşxansının müdiri Liu Lixua mahiyyətlik hasili sort tüzümünün oğuşluq yolu qoyuluşuqa kapalatlı qılış məsələsi toğırsıda dihqallar gezdi taratqılarının muğbırlarının sualıqa cevap verdi. Liu Lixua mındaqdaydı. Mahiyyətlik hasili sort tüzümü kəsib sahasıdikilər köp yıllardan bu yan arzu qılıb kilovatqan, sort yetiştirişdə dəsləbki yenilik yaratışqı ilham verişdə mühim rol oynaydıqan mühim tüzüm layihəsi. Yaxşı tüzümdən aşıqçı yaxşı əməliləşdiriş, yaxşı yolu qoyuşda. Mahiyyətlik hasili sort tüzümünün əməlilişigə əqiqi kapalatı qılış üçün Yezi İgilikki Yeza Kənit Ministerliği bir qancı cəhətdiki xizmətini nöqtəlik qanat yaydırıdı. Birincidən tüzümünü təşviq qılış və izcillaşdırışını küçəytiş gərək. Bugün Tunca Türkümdəki yolu qoyuş mündəridisi və hökum qılış körsətməsi elan qılındı. Keyinki qədəmdə məktəb, karxana, baza, ilgirləş yığını qatarlıq, qanun savadlarını umumlaşdırış paliyeti qanat yaydırılıb, məmləkətlik uruq, qoş, yərmənkisi qatarlıq supalarqa tayinib, pənli umumlaşdırış təşviqat körünmü çastotisi, zihin sanaş qatarlıq təşviqat materialları tarqıtılıb, mas qədəmdə tüzümdən məsləhət beriş mülazimiyyəti bilən təminlənudu. Yenə taratqılar arqılıq, mütəxəssislər söhbətini qanat yaydırış, mütəxəssislərini çüşəndiriş məqalisi yazışqı təşkilləş qatarlıq şəkillə arqılıq bu tüzümünü yolqı qoyuşdan mühim əhmiyyəti, nöqtülük məzmuni və yolqı qoyuş təlifi qatarlıqlarını bayan qılıdı. İkincidən, kəsbi cəhətdən tərbiyyələşini küçəyitiş gərək. Пән тәтқиқат, сорт етіштіріш орылыры, кархаллар, урухчылық башқұрыш тармақлары, қатарлық субъектларға юзініп, көп қатламлық мәхсус тәрбиелешіні қанат яйдырып, урух етіштіргічілерге түзімні елгі қойш тәліпі. Қайсы ішларыны қылғылы болыдығалықы, қайсы ішларыны қылғылы болмайдығалықыны білдіріш. Башқұрыш тармақларға елгі қойш қайдысыны пішқ игіліп, қандақ хүкім қылыш, қануны қандақ ижра қылышыны білдіріп, түзімні хақиқи әмәлілештіріш керек. Үшінші, тірек қапалыдыны қанат яйдырыш керек. Mahiyetlik hasili sort tüzümünü yolgu koyuşunun siyasetçalıqı, texnikalıqı, kəsbiyliki naiti küşlük. Yezigidiki yez ministerliqi bir türkün bahalaş ölçümünü bekitip, bir türkün bahalaş aparatlarını rətləb, mütəxəssislər ambarı qurup, qeliplaşdırıp başquruş və texniki cəhətdən qollaş kapalatını küçəytib, adil əqani yolgu koyuş, nəticisindən toğra şənçlik buluşuqa kapalatı qılıp, tüzümünü əqiqi turğuzudu. 4. İzqoğla bahalaşını küçəyitdiş gərək. Sahələrini təşürüb tətqiq qılışqı təşkilləb, sort yetiştiriş oruları və qarxallarının pikir təkliflərini kənd ayırıda anlab, tüzümünün əməliyilişiş əkvalini omumüzlük igiləb, tüzümünün yolu qoyuş ünimi və saxlanğan məsillərini ilmi bahalıb, yolu qoyuş ölçümünü əlalaşdırıb və mükəmməlləşdirib, tüzümünün masnışçallıqı və məşğulaçallıqını östürüş gərək. Bunundan başqa, uruqçılıq tərəqiyyatının yeni vəziyyəti və kəsb tərəqiyyatının əməli ehtiyacı əsasən, texmü köp ziraət sortlarını bahalaş texnikisini tətqiq qılıb etiş və ölçəmini tətqiq qılıb yasaşını tezlidib, texniki zapısını yaxşı işləb,

Mayı məsələlər bir-biriga təsir göstərdi. Məsələn, daim tünigəndə uyğu sübti nəçərləşib, biologiyalik saat qalaymı qalışıb, əsit tutuş iqtidarımı çəkindi. Yəni, keyfiyyatqı təsir yetidi. Onundan başqa, uzun müddət ozuqlıqının təkşib olmasılıqı bədəndiki metabolizmini qalaymı qalışdırıb, immunit küçünü tövəllətib, əsit tutuş iqtidarını acizlaşdırıb yetidi. Onundan başqa, uzaq müddət öyüşçülü turub, aptapqı qaqlanmasa, keyfiyyatıqımı təsir yetidi. Onun üstəyə, uyğu sübtümü nəçərləşdi. Bunların əmisi zəncir Sıman təsirlər. 2000-ci illarda toğulğan Jushin adətdə dəmiliş vaxtı qanuniyyətlik bolmay, daim tünəydi. Bəzdə ətdiyəlik və çüşlük tamaqını billə həl qılıdı. Daim herib çarçaşa aldırı durdu. Bu halət bir məzgil davamlaşqandan kin, o özünün çiçinin səl köp düşüb ketkəlligini bayqıqan. Yəni azraq qan şikiri tövən buluş, bəzdə başqa iş alamətlər körülgən. Hazır sıq işib kəssə, cavğıyıqa qayt-qayt qapart mı çıxıdı? Şunu bilən, Jushin özünün sağlamlıq məsəlsəgə əhmiyyət berişki başıldı. Sallıq məlumatlarda görsətilişcə ziyarətini qəbul qılğan 63% yaş bədəni kesəl buluşqa azlı qalğan halatı turuvatqanda kes qılğan. Ziyarətini qəbul qılğan 7.5% yaş bədən əhvalı qarda bir nəmə demək təsikəlikini bildirgən. 30% yetmegen yaş özünü nait sağlam deb qargan. Özara təhlil qilishdan ma'lum bo'lishicha, xizmatchilarning badanining kasal bo'lishga ozli qolgandek holatni his qilish nisbati 64.4% bo'lib, oliy maktab o'quvchilarningkidan yuqori ekan. Yosh jihatda 85-yil yillarida tug'ilganlarning kasal bo'lishga ozli qolgandek holatni his qilish nisbati eng yuqori bo'lib 69.8%. Uningdan qolsa 90-yil yillarida tug'ilganlar ekan. 95-yil yillarida tug'ilganlarning nisbati eng tuvan ekan. Bir go'zal san'at Oqutqıçısı çirin mındaq dedi. Ruhi besim hazır salamətlikimgə çoğun təsir görsətdi. Oqış bütürüşkə az qalğanda oğul dostum bilən ayrılıb getdim. Keyfiyyatım mı yaxşı emas? Bədənimdə bir qısım kiçik kesəllik alamətlərimi görüldü. Gerçi ən axırda xizmətkə oğuşluq kirgən bolsam mı? Lakin xizmət besimim yanlı eğir. Daim tit-tit bolaman. Mə aldınqı məzgildə ağırıp qilib texi yıqını saqaydım. Liu Jiyin, nurğun yaşlarda saxlınıvatqan besim məsəlsini tılgalğanda besimğa toğır qarashını alaydı əskertdi. Nurğun kişilərinin nəzirdə besim pasif rol oynaydı. Lekin şunu biliş kerek ki, bəlgilik besimnin məvcud bolishi normal iş. Onun üstüge biz əmeli düşkəlgən besim təsavvurumuzdikidək onçı çoğun bolmaslıq mümkün. Köz aldığınızdiki xizmətini bir qadam bir qadamdan qılsınız buldu. Bək köp oylap ketmən, ya ki müddətdən burun nəticədən əndiş qılmən. 91.1% ziyarətini qəbul qılğan yaşla məktəbdəki məzgildə sağlamlıq tərbiyəsini sistemlik, ümumyüzlük ilgir sürüşünü qolladı. Sağlamlıq eyni yetildirişdə məktəb tərbiyəsi oquqçılarga çoğunqur uzaqçı təsir görsüdü. Kiçikidən başlap sağlamlıq tərbiyəsi elib veriş, sağlamlıq eyni oquqçılarının qalbidə yıldız tartqızışqı paydılıq. Şundaqla, yaxşı turmuş ideyəsini turmuşdan hər bir vaxtıq sındırıb, biliş bilən qilişini birləşdirişini texmi işqa şırğılı boludu. Onun üstəyə məktəbnin sağlamlıq tərbiyəsi oquqçılarının özünü qoqdaş eyni östürdü, sağlam özüb yetilişi paydılıq. Kiçikidən başlap çınıqış adetini yetildirişinin paydısını çiğneyen çoğunqır es kılgan. O mındaq dedi. Kiçik vaxtımda daim ağırıp kalattım. Keyin başlangıç mektabının 4-ci illi qıdım başlap çınıqışını davamlaştırdım. Her günü jügreymen, arğım sekreymen. Korsa qatlaş kılımen. Her aptıda bir qetim su özüşki kapalatlı kıldım. Mən kündülük çınıqışka karta teximi köp elmi tonışkı igi boldum. Tən sağlamlıqımı körünərlik yaxşılandı. Sağlamlıq eyni turmuşunun hər bir dəqiqisi sındırışda ziyarətini qəbul qılğan 91.1% yaş, məktibidiki məzgildə sağlamlıq tərbiyəsini sistemlik, ümumyüzlük ilgir sürüşünü qolladı. Liu Jiyin mındaq dedi. Sağlamlıq tərbiyəsini məktəblərə kirgüzüş intayın mühim. Oquqçılarga sağlam turmuş ideyasını həqiqi düşəndürüb və çin köngüldən etiraf qıldırıb, sağlam turmuş adətini baldırraq yetildiriş və uzaqçı davamlaşdırış kerek. Sağlamlıq tərbiyəsini məktəblərə kirgüzüşünü video arqılıq pənni umumlaşdırış şəkliyi birləşdirişki boldu. Bolubmu başlanğıc məktəb oquqçılarga hekayə sözləgəndək sözləb veriş kerek. Bundaq bolğanda ular texmi asan düşünələydi və qəbul qılalaydı. Sınıp çığında sağlam ozuqlanışqa alaqadar paliyyatlarını qanat yaydırısı buldu. Her mövsümdə bir iki qetim oralaşdırısı mı, bəlgilik ünüm hasıl qılgılı buludu. Bunun başqa yenə əməliyyat paliyyatik birləşdirib, oquqçılarını qatnaşdırış gerek. Yemək-işmək sağlamlıqı, bədən ixtidarını östürüş qatarlıqlarını, kəsbi xadımlarını təklif qılıb tonuşdırısı buldu. Oquqçılar qrup şəkildə münasibətlik asasi temalığı birləşdirib bəzi paliyyatlarını qanat yaydırısı buldu. Məsələn, yeməklik materiallarını tallab pərq etdiyiş qatarlıqla.
Faqat özü qol silib işləyəndə təsiri texmi çonqur buldu. O, sağlamlıq tərbiyəsini ali məktəblərə zörür dərslik qilish təklifini bərdi. Oquqçılar dərs arlıqıda meyvi çevə, qatdıq postıq meyvi türdiki sağlam yeməkliklərini toluqlasa, çoğmeyinin hayati gücünü saxlab,

0: Hörmətlik radio anlıqçılar, başqalarına azar verişmə, özügə açıqlanışqə bərabər. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtda düşüncə verədi.
1: Yaman keyfiyyət əzəldən bizə ziyankeşlik qilish üçün payda bolmaydı. Hər bir keyfiyyətin keyində bir həqiqi özgü tutuşudğan yol bar. O bizni həqiqi özümüzə yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbitiliş və üzbitiliş fürsətigə ega qılıdı. Gündəlik turmuşda kişilər daim keyfiyyətə nəçar, mijazı içtik, keyfiyyətə turaqsız deyən sözlər bilən nəçar keyfiyyətə altıda durvatqan kişiləri süpətləydi. Tələpüzdən yenə azdır köptür, səlbi məni çıxıb durdu. Nəçar keyfiyyət, təşvişlinish, xamuşluq, qorquş, qəzəblinish, qayğuruş, həsət qılış, uvalçılıq qatarlıqlarını öz içə alıdı. Ula adamın iradəsini çüşkünləşdirdi, könlünü parakəndə qılıdı, nişanı əməlgə aşırışıqa, kişilik münasətkə eğir təsir yetküzüdü. Yəni, özünün bədənini mü təsir küşürdüdü. Ula adamın bədini və psixikisini azab qıdı uçar qılıdı. Kişilə bu cadı dayı mında qoylaydı. Həmisi minin naçar keyfiyyatım tiyirğan bala. Əgər u bomağan bolsa, mən xoşallıqımını yok atmağan bolatdım. Naçar keyfiyyat tez rəxməndən cirahlası bomamdı. Şonda qılıb, yaman keyfiyyət bizdən zadılı sığış almaydıqan düşmənimiz bob qalıdı da, biz bu düşməngə ər xil vasitlə arqılıq zərbə berib, ulan yox düşünü kösləyibiz. Bıraq, bizdən yaman keyfiyyətimiz şunluq bilən rastılı azlab yox ap getdi mu? Kişinin məyisləndirdiğini şü ki, yaq. Hətta bəzi vaxtlarda ulanın qaytadın baş götürüb çıxış ehtimallıqı əksiş köpüydü. Yaman keyfiyyət qandaq payda buludu. Bundaq vəziyyətini kəltürüb çıxarğan səbəb bəlkim bizdən yaman keyfiyyətini düşmən dəb qarğalıqımızdan boz kerek. Biz düşməni yox atmaqçı boğanda, ula özün mövcudluğu üçün bütün küçü bilən qarşılıq görüstüb, arq-arqıdan qaytırma ucum qoydudu. Zərbə qanç küçlük bolsa, qaytırma ucumu üçün küçlük buludu. Uruşda yəngi ucub olmaydı. Bundaq nacar vəziyyətini özgərtiş üçün biz çoxum oy fikrimiz və usulümüzünü özgərtib, düşməni dost qaylandırışımız gerek. Aldı bilən şunu bilişimiz gerek ki, yaman keyfiyyət əzəldən bizgə ziyankəşlik qılış üçün peyda boğan əməz. Ula özün mövcudluğu, etilib çıxışı və çoxan sürələr arqılıq bizni əskərtüdü, qoğdaydı və uyğutudu. Ula alaydı mənigi iqə usulla arqılıq bizgi xəbər yetküzüdü, uçur yetküzüdü. Şuna keyfiyyət düşmən əməz. Ula istifaqdaş, yəni kilib ən sadıq istifaqdaş. Ən sadıq deyişimizdiki səbəb, keyfiyyət əzəldən yağan sözüməydi. Ula bizdən ən əqiqi, ən tüvən qatlamdiki, hətta biz besilib qalan özümüzmə bilməydiğən hissiyyatımızın şifadiləydi. Şuna hər bir keyfiyyətinin keynidə həqiqi özgü tutuşulğan yol buludu. O bizni həqiqi özümüz yetişkə yetəkləydi. Bizni pişbetiliş və üzbetiliş fürsətigə qılıdı. Nacar keyfiyyət qandaq uçur yetküzüdü? Biz bu uçurlarını qandaq düşündürümüz? Köpçülüknin paydalanışı üçün bir qısım misallarını görüstümüz. Birincisi, sizin hissiyyat ehtiyacınız qandırılmadı. Siz könül bülüşkə, hürmətlinişkə, düşünüşkə təşna. Keyfiyyət adamın ehtiyacı ya ki arzusunu vasitqılıdı. İşki ya ki taşqı qıdıqlaş ehtiyacımızğa uyğun kəlgəndə aktiv keyfiyyətini kəltürüb çıxırdı. Əksçi boğanda pasiv keyfiyyətini kəltürüb çıxırdı. Özünüzü inçki gözdün. Kişilik münasibəti qatıq qəzəblənib, arqadan yana uvallıq ya ki qayğı payda boğanda muşumadığı düşüb qalğan bolışınız mümkün. Bu vaqtda siz ən yaxşısı əyibləş, ağrınış və hücum qılışını taşlab, özünüzün işki ehtiyacını yiz qılın. Bu ehtiyaclarını özünüz görüb yetkəndə sizin keyfiyyətiniz və keyinki hərəkətinizdə özgürüş boludu. İkincisi, ilgirki jarayitiniz tek saqaymidi. Yarınızı mulayimliq bilan bir taraf qilishingiz kerak. Agar kishilik munosabatda bexatarlik tuyg'usi bo'lmasa, cho'nqur yaqin munosabat o'rnatishning ta'sirini his qilsangiz, o'zingizni bak kamsizsiz, sezgir bo'lsangiz yoki ba'z alohida ahvollardan o'zingizni qochirsangiz, doim g'azablansangiz, qo'rqsangiz, xomushlik his qilsangiz, asosan ziyonkashlikka uchragandek yoki tashlab etilgandek his qilsangiz, hatto bəzdə təşvişlənsiniz, səkratqı çüşüb qalğandakı his qısınız, ondaqda bəlkim, ilgirki cərayət keyfiyyat arqılıq sizgi yarınız texici saqaymidi, özünüzgü könül bülüşünüz gerək dəb əskərtu atqan bülüşü mümkün. Üçüncü, siz dəxil tərzgü uçurğandak, kontrol qılangandakı his qısınız, ondaqda siz qadr qımətiyyətki müstəqillikı muhtaş ikənsiz. Məyli ərxutun, atı bala, ana bala, dost ya ki yuqur tüvən dərəcilik bolsun, siz qatlıq qəzəbləngəndə qarış tərəb sizdən tüvən çəkinizgə dəxil təruz qıqan bol işi. Sizdən yerinizdə qarış tərəb iqli vağan ya ki qalayma qalaşdırıb ətkən bol işi mümkün. Bəzdə dəxil təruzgə uçuraş və kontrol qılınış intan yoşurun boludu.

Hətta siz fərq etməyisiz və sezəlməyisiz. Lakin siz qəzəblənirsiniz. Şu tapda, əgər siz bu qəzəbni inçkilik bilən anlasanız, bəlkə bir güclük avazını anlaşanız mümkün. Yəni, mənim qurban boğum yox, mənim özüm boğum var. Төртінші, сіз өзіңізге бәк қаттық тәләп қойсыз, башқылағы қартылған әйіпләш, ғазәп бәлкім өзіңізге қартылған болушы мүмкін. Дайым әтраптікі адам як ішіладың наразы болсыңыз, мүкәмәл болмаған нәтижіні құбыл қылалмысыңыз, нұрғын чоң қайдылан ағыз-ағызығы тәгімәй сөзісіңіз, әтті бәзді яман іждімай адатләдің нәпірәтләнсіңіз, бәзді еңі башқыланың ғазіпіні қозғысыңыз. Әр қитім, мүші вақытта сіз сұртікі адам як ішілағы ұжым қысыңыз, бәлкім сіз мүшіндақ шипады арқылық, өзіңізгі болған наразылықыңызды шипадылышыңыз мүмкін. Ұжым қылышта, обект тұйғыз бұлышы керек, бұндақ болғаны ғазап андан қойып берілді. Lekin özünün naçarlığını görüp özgü ucum kılış ademini azaplaydı. Şunun bilen başkalarının açığını çıkarıdı. Siz açığınızı çıkarış sebebinden bilinər bilinmez hoşallık eskan vaxtınızda keyfiyatınız belki sizge kadirlikim özünüzge kən kosaklık kısınız buludu deyişi mümkün. Beşincisi, siz ayrılıp qalgan münasibet ve tekhi ahırlaşmağın yisiyat çigiş meselelerini el qığandıla andın hakiki vazgeçeleysiz. Uruqtuqqalar alamdan ötken, muhabbetedin ayrılıp qalgandan kiyin, baştın axır bu alatdan çıxıp ketalmay, uzun müddetlik qayğı əsirət, azap oqibət, gəzəb nəfrət içində qapsılıb qalıb, yeni turmuşqa yüzlənilməgəndə keyfiyyət sizgə şunu uqturdu ki, gərçə o adam allaqaçan yox, yəki sizdən ayrılıp ketken bolsunmu, lekin sizdən onun bilan bolğan münasibətinizdə yenə əməlgə aşmağan arzu, əməlgə aşmağan işlar bar. Təşəbbüskarlıq bilan qalbınızdakı tügünnü aşmasanız, keyfiyyətiniz daim sizni ağaqlandırıb durdu. Özünüzdən çətkə ağandan görə yüzləngininiz yaxşı. Bu mis yenə naçar keyfiyyatını avar qılıb, sizni izləb kilişkə məcburlaysız. Altıncısı, bu məzgildə besiminiz bək çoğun, şuna özünüzdə ərkən qoyub verib, besimini tüvalət işiniz gərək. Keyfiyyat yaşa şalatının bir türlük təkşürüş görsət küçü. Əgər siz özünüzdən yıqındın buyan köpünç vaqtlada təşmişlini vatqallıqınızını, ciddiliş vatqallıqınızını, asan açıqlını vatqallıqınızını, keyfiyyatınızdın gəlgən signalının yuqırqı bir qancı noxtığı mas kəlməydiqallıqını bayqısınız, ondaqda siz yıqındın buyanqı turmuş, yakı xizmət besiminin ziyadı işib kətkən kətmigərlikini, bərdaşlıq beriş iqtidarınızın işib kətkən kətmigərlikini təkşürüb yıqın. Yaman iş ciddi işla besim payda qılmaydı. Nait yaxşı işlamı, məsələn, əmili ösüş, toy qıl işlamı oxşaşlı besim payda qılıdı. Yəki bəzi işlanın bir qədər mərkəzlik yüzbərişimi besim payda qılıdı. Keyfiyyat işqinizi çəkəndə siz özünüzü təkşürüb yıxışınız, yəki keyfiyyatınızın kiliş mənbəsini düşünüşünüz və yəki turmuş və xizmətini qısqartışınız gərək. Bulanın əmisi nait etiyizlə bizdən teximi xoşal, sağlam keyfiyyat duyğumuzunu əsləgə kəldirudu. Yətincisi, sizdə fiziologiyelik özgürüş buluşu mümkün. Özünüzün salamətliki gək, yonul buluşunuz gərək. Əgər siz naçar keyfiyyatını kontrol qılış və tənşəş qiyin boğan, yuqurqı signallar biləmi özünüzün qayıl qılalmıqan bulsunuz, ondaqda siz ən yaxsi doktorxanığı berib münasibətlik təkşürüşlərini qılın. Çünki nurğun bədən kesəllikləri keyfiyyatqı təsir görüstüdü. Məsələn, qalqansıman bəz küçüyüş, şiki acıratma qalayma qalışış, Мені өсмісі, мені ярысы, тұтқақлық, мәркізі нерві сестімсі үйқымылныш, метаболызым тосқылығы ұшыраш, чекініш қарактерлік дейвәңлік, мені қан тұмыр кесәліклері дегендік. Балдыр байқаш, балдыр давалаш, әмідін мойым. Әгер бұл қыл әхвал болса, кәйпиятның сигнал еткізіш төкпісіге көз жұмсақ болмайды. Юқырды бәзі яман кәйпиятланың бізге берген сигналларын алып өтті. Bu əlbəttə əhəmisi əməz, ləkin sizgə azıraq körsətmə və ilham bu düşünə ümit qalımız. Pəqət siz keyfiyyatınızın əstaydıl anlısınızla və közləsinizla çoxum özünüzgə yardımı buluduğan uçurlarını bayqaysız. Bıraq, bəz keyfiyyat signallarını mı xuddu məxbi numurğu oxşaş iş iştəs. Əgər siz qiyinçiliqi yoluqsınız, psixiki məsələcisinin yardım sorusunuz buludu.

怎么会每一幅都不一样呀？这个画卷简直都没有画完，太优秀了。

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızına anlaşılanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 3. günü, Düşembe.
2: Avallı havarayga nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət gündüzgecə Şimali Şincanın qərbi Tarbağatay vilayəti, Şeyxənzi şəhrinin cənubriki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrinin cənubriki Tağlıq rayon, Sancı oblastının qərbriki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbriki Tağlıq rayon, Xudən vilayətinin cənubriki Tağlıq rayon, Ağzu vilayətinin Tağlıq rayonu, Bayınqulun oblastının Tağlıq rayonu qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava açıq olub, tövən temperatura 26 selsiya qaradus, yuqur temperatura 40 selsiya qaradus boludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Çön Şaucan, Atunumraylıq 10-cü növətlik partiya komitetinin 9-cü növətlik közütüşü boyca mərkəzi qaytmi inkas qılış yığını, həm də 10-cü növətlik közütüşü boyca səpərbər qılış orlaşdırış yığını da közütüşünün çöçtüş küçü, teşb ötüş küçü, türkkilik küçünü üzlüksüz aşırıb, sosialistik zaman evlaşqan Şincan quruşunu küçlük siyasi kapalətki iqi qılış gerək təb təkidlidi.
2: Çön Şaucan, Erkin Tuniyaz 2026 yıllık terrorluğa karşı duruş xalqara muhakimi yığınığa katnaşkan əziz mehmanlar bilen körüşdi.
1: 15-ci 5 yıl başlanış yılı da Tianşan'ın cənubi ve şimali, Şincan'ın xaslıqı ve əvzəllikini namayen kılıdığan zamani vilaşkan kəsb sistemisi bərpa kılışını tezlətdi.
2: Aldınqı 20 yılda Abdonum rayon boyunca yeğindin köpəyən əməli dükanda səbəbsiz mal qaytırışqa, xatırcam istimal qılışqa vədə bərgən orun mağdın açdı.
1: Şincan yaxşı cay temisidiki, Şincanqa qeyri maddi məriniyyət mürastır cəhəti yardan veriş 2026 yıllıq baş temilik körgəzmi pahaliyyəti ayaqlaşdı.
2: Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqsının yerim həl qılğıc müsabıqsı ayaqlaşdı. İli komandası bilən Qəşqər komandası həl qılğıc müsabıqıda uçuruşunu.
1: Əndi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq 10-cü növətlik partiya komitetinin 9-cu növətlik közətişi boyunca mərkəzlik qaytma inkas qılış yığını, həm də 10-cu növətlik közətişi boyunca səpərvər qılış orunlaşdırış yığını bugün etildi. Atonom Rayonluq Partiya Komitetinin şujesi Çen Şaucan yığınğa qatnaşdı. Həm də söz qılıb, Şi Jinping partiya quruluşu ideyasını çoğunqır öyginib, izcillaşdırıb, baş şuji Şi Jinping'nin közütüş xizmeti toğırsırıki muhim bayallarını izcillaşdırıb və əməl iləşdirib, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük ızcıllaşdırıb, közütüşdə qaytma inkas qılınğan məsələlərini, tüzütüşünü, əməliyiləşdirişini, həqiqi qol selib, qiyinığı tegiş qılıb, çan tutub, yeni növətlik közütüş xizmətini yuqru sübətdə yaxşı işləb, közütüşünün çöçtüş küçü, teşb ötüş küçü, türtkilik küçünü özüksiz aşırıb, Conxua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəkəmləş, sosialistik zaman yılaşqan Şincan quruşunu küçlük siyasi kapalətkə iqi qılış gerək deb ta'kidladi. Abdonom rayonluq partiya komitetining muavin shujesi, Abdonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz yig'inga riyosatchilik qildi. Abdonom rayonluq partiya komitetining muavin shujesi Bingtuanning Jingwei He Zhongyou, Abdonom rayonluq partiya komitetining muavin shujesi Chen Mingo yig'inga qatnashdi. Atonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzazi, intizam təkşürüş komitetinin şücəsi, Atonom rayonluq partiya komiteti közütüş xizməti rəhbərlik qrupsının başlıqı Tian Xiangli, Atonom rayonluq 10-cü növətlik partiya komitetinin 9-cu növətlik közütüşüqə alaqadar əhvallarını uxdurdu. Atonom rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzazi, təşkilat bölümünün başlığı, Atonom rayonluq partiya komiteti közütüş xizməti rəhbərlik qrupsının muavin başlığı Li Gang, 10-cü növətlik közütüş qrupullarının başlıqlarını hüquq verib vəzifəyə təyinləş və vəzifə iş təqsimatı qərarını oxudu. Чен Шаоцзян мунуларны тәкилләде. Баш шучы Си Цзиньпиннең күзәтүш хезмәте тугрысындагы мөһим баянларын чөнкүр өйгенеп, үзләштереп, күзәтүш хезмәтен канат яйдырышның мөһимлыгын чөнкүр тонып, күзәтүш хезмәтен яхшы эшләш мәсъулият тойгысы, бурыч тойгысын хакыикый күчәйтеп, сиясий күзәтүшне сиҗил чөнкүрләштереп, күзәтүшнең өткөр шәмшәрлек ролын техмо яхшы җари кылдырыш. 9-нче нөвәтлек күзәтүштә кайтма инкас кылынган мәсьәләләрне төзәтүшне техмо катъи позиция, техмо пухта стил, техмо каттык таләп, техмо күчлек тәдбир аркылы чиң тутып, күзәтүшнең кейинки баскычлык хезмәтләрне пухта яхшы эшләш. Төзәтүш мәсъулиятын чиңитеп, күзәтелгән партия тәшкилатларының асасый гәвдилек мәсъулияте, шуҗиларның беренче җавапкарлык мәсъулияте ва бенза әзаларының бер эш орнындагы кош мәсъулиятын күчәйтеп, төзәтүш лайыхасын әстайдыл төзеп, төзәтүш сүрекен айдыңлаштырып, төзәтүш тизимлеге торгызып, маддымы матта төрмө төр төзәтеп әмәлиләштүрүш. Түзетішіні назарат қылышыны күчейтіп, интизам тәкшіруш, ревизия орғанлары вә тәшкилат тармақларының назарат қылыш мәсулиетіні әмәлейләйштіріп, тәкшіріп тәтқиқ қылып, хейдәкчілік қылыш, чақыртып, сөздішіп, әскертіш, нәқ мейданда тәкшіруш қатарлық қызмет салмақыны зор айтып, түзетішіні әпләп-сәпләп өткізіветкен, түзетіште сақтылық қылғанларының жауапкарлықыны қаттық сүріштіріш. Нәтижелерден пайдаланышны чоңқырлаштырып, дәрхал түзетіш білен ұзақ өнімлік механизм орнатышны бірләштүрішті чаңдырып, көзетіш арқылық түзетішні ілгірі сүріш. Көзетіш арқылық құрылышны ілгірі сүріш. Көзетіш арқылық түзешні ілгірі сүрішні сіжіл алға сүріп, бір мәселіні түзетіш арқылық бір үріш механизмні тақамынлаштырыш. Бір сахәні қиылыплаштырышны әмәлгі ашырыш керек. Атаным райылық 10-нче нөвәтлек партия комитетының 10-нче нөвәтлек күзәтүшендә атаным районга карашлық 5 дәүләт карханасы ва 4 тараҡҡият районында ҡайта ҡарап чыҡыш ҡанат яйдырылды. Чен Шаоцзян мунуларны тәҡлиҙе. 10-нче нөвәтлек күзәтүш буйынча ҡайта ҡарап чыҡыш хеҙмәтен юҡры сифәттә яҡшы ҡанат яйдырып, сияси жәһәттә ҡайта тәкшүриштән ибарәт ядролыҡ орын бекитмәсегә чиң бағлап, дәүләт ҡарханысы ва тараҡҡият районыны назарат ҡылыштан ибарәт мөһим нуҡтаны гәүдәләндереп, беренче башлыҡҡа, рәһбәрлек бәнзисегә ва аммының инкасы күчлек булған гәүдәлек мәсьәләләргә чиң ҡадылып, сияси назаратчылыҡны ҡаратмалыҡ ҡанат яйдырып, күзәтүш группасы белән күзәтелгән партия тәшкилатының тәң юнәлештә күчешегә, оқшаш ритмда илгәре сүрешегә төрткө булып, күзәтүш назарәтчелеге белән башка назарәтчелекне туташтыруш, маслаштырушны янымы күчәйтеп, хакыикы түрдә мәсьәләне дәл тепеш, түзәтүшне пухта тутыш. Тәшкилләп юлгы куйышны янымы күчәйтеп, бер туташ пиланлап маслаштыруш ва етекчилек, хәйдәкчилек кылышны күчәйтеп, күзәтүш интизамыны каттык чиңитеп, күзәтүш хезмәтенең сүпти ва үнемен өзексез үстүриш керек. Ван Дженшин, Чан Йинчун, Юсупжан Мәмәт, Илзат Әхмәтҗан, Кадын Кәбин, Ван Лин, Ван Ганг, Кайсар Абдикерим. Атаным районының мұнасәтлік рәхбәрлері, Атаным районлық партия комитеті көзетіш қызметі рәхбәрлік ғұрыпсының әзалары, Атаным районлық 10-нче нөвәтлік партия комитеті 9-нче нөвәтлік вә 10-нче нөвәтлік көзетіш ғұрыпыларының баштықлары, муавын баштықлары, көзетілген орылар вә Атаным районның мұнасәтлік орылардегі мәсул елдашылар иғынға қатнашды.
1: Станциямыз хабары. Атаным райлық партия комитетінің шудесі Чен Шаоцзян, Атаным райының рәйісі Әркін Тунияз бүгін үрімчіде дөләт ішчі вә чәт әлдінің Чинжаңы келіп, 2026 еллік террорлықы қарыштұрыш халқыра мұхакеме жиғыныға қатнашқан әзіз мехмалла білән көрішті. Чен Шаоцзян Джунгу коммунистік партиясы Шинжаң ұйғыр атаным райлық комитеті, Атаным райлық халық өкеметі вә Шинжаң ішләп чықырыш құрылыш бенгтуәнігі вакалетен әзіз мехмалланы қаршы алды. О, мұндақ деді. Рәйіс Ши Цзиньпин вә Джунгу коммунистік партиясы мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлік еді еңі дәвірдегі Джунгу коммунистік партиясының Шинжаңны идары қылыш тәдбірінің үлмей етекшілік еді. Шинжаң ұқтысады, жетімайы тәрәқиятта бүтін дүния көз тікудек зор муапкетлерінің қолығы кәлтіріп, тәрәқият әң яқшы, өзгіріш әң чоң болған, әр милет амысы әң көп, әмәлі нәпке ерішкен тарихи мәзгілге кірді. Bu Cungu Komünistik Partiyası idare kılışı, Cungu idare kılışının gevdelik evzelliği ve terakket hayatı küçünü toluk namayan kıldı. Cungu Şincan, devletinin coğrafyalik hafifsizlikini koğdaydıgan stratejiyelik tosuk. Biz cemiyet mukumluğunu koğdaşını baş oranı koyuşta çıntırıp, terörlükü karıştırış, mukumluğunu koğdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırışını çoğunkır algı sürüp, zoravallık, terörlük cinayetine kanun boyunca katlık zerbi verip, terörlükü karıştırış ve əsabilikli tüketişinin özümüzün əməliyetine uygun kelediğen ünümlük yolu üstüde pahal izlenip, halkara cemiyetinin kent kölemde itiraf kılışı ve kollaşığı eriştik. Terörizm bütkül insaniyetinin ortak düşmeni, terörlükü karıştırış, əsabilikten tüketiş, halkara cemiyetinin ortak mesuliyeti. Biz, reis Xi Jinping oturgu koygan dünyavi hafifsizlik teşebbüsünü əstaydıl ızçıllaştırıp, terörlükü karıştırış, mukumluğunu koğdaş sahası da her kaysi devletlerinin yerlikleri bilen təcrübe almaştırış ve emeli emperlişini sicil küçeytimiz. Mihmallarının kəsbi əvzəlliğini cari kıldırıp, terörlükü karıştırış, əsabilikli tüketiş cəhəti texnik köp nəzəriyəvi və əməli nəticələrini tədqiq qılıb oturuğu qoyub, xalqara terörlükü karıştırış, xəfsizlik sahəsindəki iki tərəflik, köp tərəflik həmkarlıqda faal ilgiri sürüb, terörizmini ortaq tosub və onunla zərbi verib, əsabilik ideyasının aldını elib və onu tüketib, rayonun tənçliqi, mukumluqını qoğdaş, hər qaysi dövlətlə xalqının yaşaş hüquqi, tərəqqət hüquqi qatarlıq asasi hüquqlarını kapalətləndirişkə töhb qoşuşunu ümit qılımız. Diplomatiya ministerliqinin vəkili, Cungu hökumətinin otturu şərq məsələsi alaydı əlsi Cəycün, Cungu İctimai Pəllə Akademiyasının muavun başlığı Li Xuesong söz qılıb bunularını bildirdi. Bu qetimlik muhakimi yığınıda halkara terörlükü karıştırış ortak tonuşunu mücessemleş, medenilikte öz ara ördek erişini çoğunkırlaştırış məqsəd kılındı. Şincanın terörlükü karıştırış ve əsabilikini tüketiş ünümü körünerlik bulup, terörlükü karıştırışının kanunçılaşkan əməliyeti arqılıq, halkara cemiyet üçün paydalıq təcrübü topladı. Cungu tərəf xalqarada terörizmin qaytıb baş kötürüb atqalıqının közü tutub, ortaq tonuşunu mücəssəmləş, tən küçəb həmkarlışını çakırıq qıldı. Diplomatiya ministerliği, Cungu İctimai Pəllə Akademiyası qatarlıq münasibətlik orunla Şincanın terörlükü karıştırış xalqara almaştırışı, həmkarlıqını qanat yaydırışını sicil qollab, dünyanın tənçliqi, xatircəmlikini ortaq qoğdaydı. Serbiya İslam Ortak Gevdesi'nin reisi Dudik Munulani bildirdi. Terörizm ve əsabizm bütkül insaniyetki ortak tehdit. Bu hırsqı taqabıl duruş, halkara cemiyet samimi həmkarlaşıp, mağarib, medeniyet, aile ve dini mereniyet təşkilatlarının rolunu cari kıldırıp, öz ara işinidigan, öz ara hürmetleydigan cemiyet bərpa qilishqa ihtiyaclıq. Bu qetimlik yığının terörlükü karıştırış halkara həmkarlıqını çoğunkurlaştırdığan yeni körük bərpa qılıp, dünyanın teş

0: kuşluk baskıç. 15-ci 5 yılının başlanış yılında Abdonom rayonundaki caylar ənənvi kəsiblərini yenimo əla, kəlgüsü kəsiblərini uğurlaşdırıb, Şincanın xaslıqı və əvzəllikini namayan qıladığan zamanı vilaşqan kəsib sistemisi bərbaqlışını tezlətdi. Tomuz məzgilədə Manas Sanayət Bağcı rayonuqı caylaşqan Şincan Zhongnan Wen Yuan Ximiya Sanayeti şirkətinin yılığa 240 min tonna melamin işləb çıxırış türü quruluş nəx meydanıda 400-ün artıq işçi pijğırım ısıqqa qarmay quraşdırış rayonu, tok təqsimləş öyü, uğraş, qaçılaş, binası qatarlıq azazi gəvdə quruluşlarını bütün küçü bilən alğı sılcıddı. Bu türdə yeşil ılğar işləb çıxırış yünər sənəti qolunılğan bolub, 11-ci ayda pütüb işqi kirişdürüş mölcərləndi. Manas Sanayət Bağcı rayonu Başquruş Komiteti Kəsib Tərəqqiyyatı Sodigər Çağırış İdarısının muavin başqı Şü Yongchuan, bu yıl Bağcı rayonunun 21 noxtalıq törünü yolğa qoyub, yılda 1 milyard 800 milyon yuan məbləq zirişini pilallıqalıqını tonuşdurub mündaqdırı. Hazırki kömür asası, alyomun asasırki zəncir beşi karxanalarını çöyredəb, dəlcə ayda sodiyar çağırıb, yuqri tövən iqindiki karxanalarını cəlib qılıb, makallaşdırışını küçə edib, karxanalarını ali alyomun materiali, ximiya sanayiti yeni materiali qatarlıq yeşil kəsiblər zəncirini uzartıb, dərəcəsini östürüşkə yetəklədik. Şincan 15-ci 5 yıl məzgilədə İpək yolu iqtisad bəlbəği yadroluq rayonu quruluşunu alğı sılcıdışını tezətib, yeğençə sanayətləşdirişini yuqru süpətdə alğı sılcıdıb, energiya, kömür, ximiya sanayidi, yezi iqliki və yezi iqlik məhsulatlarını pişiqlaş, cabduq yasımıcılıqı qatarlıq, xas, əvzəl kəsiblərini zor küş bilən tərəqqi qıldırıb, congoçə zamanı viləşdirişinin Şincan əməliyyidini puxta tirəkkə iqi qılırıb. Şincan Nolyan Yeni Material Pen Texnika Çəklik Şirkti Şincan boyuca məhsulat türü toluq, işləb çıxırış kölümü ən çoğun bolğan yuqır molekulalıq topa sana iti birikmə materialları karxanısı buluş süpüdə bilən tür quruluşunu özüksiz tezlətdi. Növətdə şirkətdiki 7 işləb çıxırış liniyasının həmisini tənşəb, sınaş tamamlanıb, umum yüzlük işləb çıxırışı kirişdürüş tətür sanaq basqıcağı kirdi. Şirkətinin baş direktori Chiu Peng, Karxananın Qorğas nahiyəsi Çıngs Xoza İqtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonunun əla soğudu mühitinin türkisi də bütün küş bilən quruluşunu tutub, sürətini tezlətkənlikini tonuşdurub mındaqdırı. 9-cu ayının axırında umum yüzlük işləb çıxırışı kirişdürüş planlandı. Yıllıq məhsulat qımadının 150 milyon yuan yetişini, 150 nəcə adamın işqi uğurluşuqa türtkü bolişini mölcərlədik. Biz yana ilinin rayon əvzəllikidən paydalanıb, Otur Asiya bazarını paal kengaytimiz. Növətdə Savən Sanayət Bağcı rayonuqı caylaşqan D. Yoldin Şincan Yeməklik Pən Texnika Çəklik Şirkti ölçümləşkən işləb çıxırış seyxi qurulışını bütün küç bilən alğı sılcı dıvatqan bolub, işqa işçidə seyxini bezəş və üskünələrini meydanıqı kirgüzüb quraşdırışının tamamlanadığalıqı mölcərləndi. Bu türgə 120 milyon yuan məbləq silinğan bolub, un məhsulatlarını işləb çıxırış avtomatik liniyasıdan 10 ni, həm ölçəmləşkən qiyam türüdəki məhsulat işləb çıxırış liniyasıdan köprəkini qurub, işləb çıxırılğan cayının rayon xaslıqı roşan bolğan yerlik təm quruşları və təyyar yeməklik məhsulatlarını işləb çıxırıdı. Şirkətinin baş direktori Li Wei, bu tür toluq işqi kirişdürülgəndən keyin, hər ili 5 min tonna laza xam əşyasını öz cayda aylandırıb, 10 min modun artıq yərgə təsir görüstüb, yıllıq məhsulat qımadını 600 milyon yuanga yetküzüşkə türtkə bolub, Savənin yeziklik məhsulatlarını inçkə pişiqlaş kəsbədiki kəmtüklüklərini ünümlük toluqlıqlı boludğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Savən yetərlik, əla süpətlik laza xam materiali və yaxşı sanayət bağcı rayonu yürüşləşdiriş şəraitiga iyə. Biz baş şirkətinin pişib yetilgən süpətlik markisi və bütün məmlikətdə setiş toruğa tayınıb, Savənin lazı məhsulatlarını bütün məmlikət bazarağa yüzləndirib, şu cayının lazı östürüş kəsbinin süpətini östürüb, ünümünü aşırışqa türtkü bolumuz.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıldan bu yan Avtonom rayonun xatirjem istimal bərpa qilish xizmetini sijil çoqurlaşdırdı. Birinci aydan altıncı ayğacha Avtonom rayon bo'yicha yangidan ko'paygan amaliy

0: Хаулин рәк тоқыш үнері кәштішілік рәссамлық ішқанысының мәсулі Хы Хүйжін үш әуладтын мұрас қалған рәк тоқыш кәштіләш қол үнерге иге еді. Білгірі адам етішпәсілік мәсулат мектары чәклік болыш сәвәбідің ұзақ мұддат заказ қобыл қылышқы жүр әт қылалмыған. Шу жәдікі ішқы орылаштырыш мұлазымет понкеті келе, бұ әхвалыны игілігенден кен тәшәбіскарлық білен ішк алдығы чі беріп ұдылаштырып, тәмінлігі чі білен ехтияжлық тәріп отырсы да көріклік рол ойныды. Hazır xizmətxanada 50 neçik kursant bulub, bunun 10 neçisi rəq toquş kəştiləş hünürünü müstəqil tamamlaş iqtidarını hazırladı. Xıxücün bunlaq dedi. Öl icarisi işləydiğən meydan orun, işxanı əsləhərlərini öz işçigi alğan nurğun etibar siyasətdən bəhirləndim. Hazır xizmətxanı tərəqqi qılıb, kollektiv muqumlaşıb, zakazmı barğansır köpeyi vatıdı. Bu, köpçülükni qılıdığan işi buluş, pul tapalıdığan buluş imkanetigi iyi qıldı. Gulji şəhəri Qazancı köçü başqarmısı işqı orlaşdırış mülazimət ponkitinin başlığı Dolqun Məhməd, işqı orlaşdırış mülazimət ponkiti bərpa qılğan vaqtlıq tez qobul qılış mexanizmi da dairesi kiçik bolsumu tez bolışdak alayidliknin gəvləndürülüb, işqı orlaşdırış mülazimeti de teximi canlıq, teximi qolay bolış şəraitinin hazırlanğanlığını tonuşdurub mındaq dedi. Ticaretçilərin vaqtlıq adam işiltiş həm də xizmət izdigüçilərin vaqtlıq işləş arzusunu hər vaqt udullaşdırıb, şu günü maslaşdırışını işqa aşırdıq. Yaqınqı 2 ayda Mənzər rayonu ticaret orunlarda 70-dən artıq iş orunu bilən təmin edildi. Növbətdə il oblastıda 26 yaxın ətrafdakı işqı orunlaşdırış mülazimət ponkiti qurulub, ponkitqa 60 mindən artıq ünümlük iş orunu toplandı. Bu yıl kirgenden bu yan 225 meydan hadin təklif qiliş faaliyeti qanat yaydırılıb. 4876 adam qetimini muvaffaqiyyətlik halda işqa orulışqa körüstüş işqa aşırıldı. Künəs naya Yufun bazarı 5 töpü yeni kənti ahalisi Süjenxua dəl bunun nəpki eriş küçülərinin biri bulub, o mındaq dedi. Uçurumunu tizimletip, neç gün ötmeyle işe uğurlaştım. Pul tepiş bilen bile, ailemdekilerin halıdımı yakışı haberi ile vardı ben. Hakikaten bek kolaylık bu oldu.
1: Stansımız haberi. Hazır del Cenobi Amerika Ağ Pravraki merkezlik pazarğı seylanılgan mezgil. Avtonom rayonun Nurguncaylardaki bakmıcılar hava uçuk küllerini çan tutup, kölçekteki rahlarını tuttu. Manas nahiyasının Bau Cadiyen bazarı, Хунчен алайыда су мәсләтләре бахмычлык мәйданында жугы юган, тылтыңлап торган рахлар кыргакка элеп чыгылып, шу хаман айырып, орап качаланып, шу жай ва атрафтагы базарларга тошылды. Бахмычлык мәйданының мәсүли Лиан Мин мондак диде. Бу ел бахмычлык мәйданымызда 200 нәчә мо көлдә рах бахтык. Мәсулат мөхтарымыз 50 нәчә тонна атрафыда булды. Хәзер асосы Карамай, Шейханза, Санҗи, Үрүмчидә сыйтыватбыз. Her günü bir tonna etrafıda rak setilip atını. 8. ayının 15. günüden burun setilip tügeydi kalıqını mölçerledik. Şeyhu şehri Çigüşor bazarıdaki rak kölçekleri de mu rak tutuş başlandı. Semiz hem temlik Cenubi Amerika Ağ Pırağı Raki yeğindin bazarı seylenip, Nurgun şehir ahalisini dankını anlap kelip, tallap setivelişki gelip kıldı. Şeyhu şehri ahalisi Can Chen mundaqtıdı. Bu yerning ekologiya muhiti nihoyatda yaxshi bo'lgachqa, beqilgan pravraki go'shining sutimi yaxshi, ham yeng ekan. 22 kilogram sotib oldim. Chigishor bozorining klimati muvofiq, suv boyligi mo'l. Butun bozorning janubiy Amerika oq pravraki baxmichilik ko'lami 300 mo bo'lib, bu yillik mahsulot miqdorining 100 tonnadan eshishi mo'ljallandi. Baxmici Yu Changqing bu yıl 4. ayının 5-də 2 milyon 800 min tal əla sübətlik Cənubi Amerika Ağ Pravraki qumçıqı qoyub berib, 4 ay ilmi beqiş arqılıq türkümləb bazarğı saldı. Rahni tutqan tunci künüla 300 kilogram satdı. O, muxbırğa mındaqdırı. Bu yıl temperatura 40 neçə selsiya gradusqı yetkən kün sani köp bolğalıqdın. Su temperaturası 34 selsiya gradusqı yetib, rahnın bərdaşlıq beriş dairsidin eşib gətdi. Hökumətimiz alaqdar tarmaqlarını su quyub temperaturni tövəlletişkə keliştürüb berib, qiyin ötkəldin ötü velişimizğa yardan bərdi. Kelər yili yuqri zişliqda rah beqiş texnikisini öyginib, kelər yillik məhsulat miqdarımızni 30-40 tonnığa yetkizib, məhsulat miqdarımızni aşırışni pilalavatımız.
0: Stansımız xəbəri. Növətdə yəkən nayəsidiki 104 bin

0: ilə bilən liqt oldu. Qəyri maddi mərniyyət mürasları varıslıq qılış ögünüş zalıda hər günü tört meydanğa bölüb, gül yögəş, teri oyma, cin təylən, gönşa, bambuk toqumuçuluqi əməli məşğulat dərs xanısı təsiz qılındı. Hər millət yaşla ösmürlə qol silib tətqiq qılıb ögünüb, qəyri maddi mərniyyət müraslarının sehri küçünü his qıldı. Şeyxanzi şəhərdəki başlanğıç məktəb oquqıcısı Xədicə Qənimundaq dedi. Addi simnin nəpis zinnət boymuğa aylanğanlığını görüb, naiti muvaqqət duyğusuğu çümdüm. Bununın kin, yana hər xil ən-ənivi qol hünürünü köprək ögən gün ba. Qəyri maddi mərniyyət mürasları pən texnikədə yığınıq yartış körgəzmüsü bölükədə, qəyri maddi mərniyyət mürasları abdumobilidin ikisi nurğun sayacını qədimini toxtutub körüşki cəlib qıldı. Bu iki rəqəmləşkən köçmə körgəzmə zalığa 8 ki adətdən taşqırı yuqarı eniqlikdəki kördüş, AI həmtürtki buluş, XR çökmə sınaş sistemisi orıntılğan olub, zor miqdardakı qeyri maddi mərniyyət mürasları rəqəmlik baylığı saqlanğan. Bayrandakı qeyri maddi mərniyyət mürasları asaslıq körgəzmə qılınğan avtomobildə tünliyən çaplaş, derizi qeyiq gülü qeyiş, yeni kiyim kiyiş, bir aylı kişilere cəm buluş qatarlıq, bahar bayramıdakı əməli mənzəri körünüşlər arqılıq, bahar bayramı xalq örp adıdakı mücəssəmlənən cəm buluş, inaqlıq, dövlət bilən bir məqsədli buluşdan ibarət mərniyyət mahiyyətlik məzmuni konkret gəvdiləndirilgən. Yəni bir də diqqət pən texniki arqılıq qeyri maddi mərniyyət mürastlarqa quvvət qoşuşqı mərkəzləşdirilib, çay dəmləş baharəti, bəxt saadət, bayaşatlıqı təlpünüş, çıraq nuru mənzirisini rəqənlik sınaşdırıb barlıqı kəltürüldü. Sayacilə həm türkülük üskünlərdən paydalanıb, son sulalısı dəvrdəki çay dəmləş baharəti, xəlq örp adət qəğəz qiymisi, canən panuslarının hərəkət altıdaki rəqənlik gül nusxularını gördü. Şeyxanzi şəhərindəki başlanğıc məktəb oquqıcısı Gauyating mundaq dedi. Yuqarı pən texnikilik üskünlərini sınaş jarayanında nurgun qeyri maddi mərniyyət mürasları bilimlərini ögünüb aldım. Bular məndə çoŋqur təsir qaldırdı. Bu qitimki qeyri maddi mərniyyət mürasların körgəzmə qılış fəaliyyətində caylardakı yuqarı körgəzmə zalları rayon çək çigarasını buzub taşlab, Beijing teri qorçuğuğa künyü tutarını, Jiangnan ocaq beşi rəsmiga Şinjan qar laylısı amilini yuqurdu. Cənub şimalının qeyri maddi mərniyyət mürasları bir səhnədə öz ara uçuruşub, yeni mərniyyət uçqullarını çaşdı. Köp meydan qeyri maddi mərniyyət mürasları körü ki, maharət almaşdırış söhbət yığını masqədəndir qanat yaydırıldı. Caylardaki varisla öz ara ögünüb, öz ara örnek elib, qeyri maddi mərniyyət mürasları da yeğilik yaratış və varislik qılışda yeğip pikir yolunu tapdı. Fujian ölkəsi bilən Sanji Huizu Otunum oblastı ortaq qurğan körgəzmə zalıda iki caydakı qeyri maddi mərniyyət mürasların vəkillik varisləri xas qeyri maddi mərniyyət mürasları körgəzmə boyumları, yəni Fujian Liuqing bambuk oymaçılığı, farfur qiymi oymaçılığı və Sanji kəştiçiliki qəğəz qiymi boyumlarını öz ara hədiyə qılıb iki cayının çoŋqur dostluğa guvah boldu. Sanji oblastlıq mərniyyət sarayının qeyri maddi mərniyyət mürasları məxsus kadri Meng Yushan mundaq dedi. Qeyri maddi mərniyyət mürasları əsərlərinin vasit qılıb, iki cayının yüz tura pikir almaşdırışı öz ara örnək elişiqi türütkü bolub, Fujian bilən Sanji'nin Şinjan'ın nişanlıq yardan berişdiki mərniyyət həmkarlıqını çoŋqurlaşdırıb, tağ dəryalarımız və mərniyyət tomurumuzu tutaşdırıb, iki cayının mərniyyət dostluğunu sicil küçəytdik.
1: Stansımız muhbiri Pürü Joğ xəbər qıladı. 2026-cı yıllıq Şinjan Cangır Mədəniyyəti Sayahət Fəaliyyəti həm 24-cü növbətlik Nadam Yığılışı 8-ci ayının 1-ci günü Qobuqsar Monqol Abdonum Nahiyəsində başlandı. Başlanış mərasimində dövlət bayrağı muhafizət ətirdi, mərdanə qədəm bilən aldıdı məndi. Long Şir çası ətirdi, Xəlq Örp Adət çası ətirdi, Cangır çası ətirdi, Uzun köy çası ətirdi, tərtib bilən meydanğa çıxdı. Keyfiyyət kötürəngü, xaslıq qoyuq boldu. Millicə naqşı usul, uzun köy eytiş, tarixi dastan numarları növət bilən orulandı. Lərzan melodiya, callıq oynalğan usul, otlaq mədəniyyəti və qeyri maddi mədəniyyət mürasılarının cəlibkarlıqını toluq namayan qıldı. Başlanış mürasımıdan keyin, at bəygisi, tögü bəygisi, çelişiş, Oxya etiş qatarlıq ən-ənvi müsabiqələr qızğın başlandı. Arğmaqlar uşqandak çepib, çəvəndazlar üstünlükni talaşdı. Əzimətlər bəsləşib, oxyalarını nişanğa tək gözdi. Nəx meydanda alqı sadaları yanırab, adətdən taşqırı qızıb gətdi. Ürümçilik sayacı Son Minxuy mındaqdırı. Faaliyetini toluq körüb çıxıb, həqiqətən nahayda həyəcanlandım. At bəygisi, tögü bəygisini tunca qeytim körüşüm. Bu yerin mənzərisi yaxşı, havası bək salqınkən. Faaliyet 8-ci ayının 5-ci günü gecə davamlaşır. Faaliyetdə ən-ənvi xəliq örüb adət maharət bölükidən başqa canğır etiş musabıqsi, Monğullarının uzun köy xəliq naxsi körüki, tilək və mədhiyə sözdə bəsləşiş qatarlıq qeyri-maddi mədəniyyət mirasları musabıqları maz qədəmdə qanat yaydırılır. Qobuqsar Monğul Avtonom Nahiyyəlik Mədəniyyət, Təntərbiyə, Radio, Televiziya və Sayahət İdarısının müavin başlığı Balcet bu növətlik fəaliyyətdə tunca qitim Şincan Canğır Mədəniyyət Sayahət Bayrımı, 24-ci növətlik Nadan Bayrımı, Canğır Mədəniyyət Sənət Pəsli, Congo Yazğıcılar Cəmiyyəti Qobuqsarğa Beriş Baş Tema Fəaliyyəti Qatarlıq Böləklər Birləşdirilib, Köp Meydan Məxsus Temalıq Munbər, Çökmə Yaylaq Muzika Keçiliki Yürüşlük Ötküzülüb, Nokul Xəliq Örb Adət Bayrımıdın Bütün Rayon Mədəniyyət Sayahət Danlıq Marka Sepikə Qarab Dərəcəsini Östürüb, Tipini Özgərtkəlikini Tonuşdurub Mındaqdırıq. Sənət pəsədə Beycandaşı sənət ömüki, güzəl sənət, naxşı muzika, Ünər sənət kasıbxanısı təsis qılışqa təklif qılınıb, yaylaq, çimliq muziki keçiliki, canğır, baş demiliq muzikiliq teatri yürüşləşdirildi. Congu Yazğıcılar Cəmiyyəti fəaliyyətində Bin Ba'nın abdori Liu Liangcheng qatarlıq danlıq ədiblər cəm olub, tarixi dastanını hazırqı zaman şəkligə aylandırışını çörədəb, baş temalıq söhbətləşiş, nəx meydanda turmuş öyrəniş qanat yaydırıldı.
0: Stansımız müxbiri Liyang xəbər qılıdı. 8-ci ayının 2-ci günü Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının Yerim Həlqılğıç Müsabıqısının 2-ci qeytimli qüçürüşüş müsabıqısı ayaqlaşdı. Öz meydanıda müsabıqıya düşkən ili komandası 3-0 nəticə bilən Altay komandasını yenib Yerim Həlqılğıç Müsabıqıdakı 4-1 nomurluq umumi nəticə bilən Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Müsabıqısının Həlqılğıç Müsabıqısına girdi. Müsabıqı başlanışı bilen ilik komandası tezlikte maharet körüstüş haletine girip, müsabıqı başlanışı da küçlük hücumu ötti. Aldınki yerin meydan müsabıqı başlanıp 5 minut bolganda ilik komandasının 30-cı numurluk topçisi pürsetini çan tutup çakmak tezlikte de varttağı top körgözüp, komandanın aldığı meyışığı yardım verdi. Aldınki yerin meydan başlanıp 10 minut bolganda ilik komandasının 14-ci numarlıq topçisi kiçik bulundun varttağı kaltısı top kürgüzüb, yani bir numar ilip numarını 2-0'ge özgertti. 72 minut bolganda ilik komandasının zapas əzası bolup meydana düşkən 88-ci numarlıq topçisi hücum kılıç porustunu çığı tutup, ravan bolgan kollektif maslaşışı tayinip, yani bir top kürgüzüb, bütün meydan numarını 3-0 kılıp mukumlaştırdı. İlik komandasının topçisi Abdü Eziz Ablamit Mundaq dedi. Bu müsabıqını kollektifimiz naiti yaxşı oyun idi. Top məstanlarına mı rəhmət, həqiqətən bək mədət bədi. Meydanda yeniş-yeniliş üstüdə iki tərəf tirkəşkən bilən meydan sırtıda dostluq mihri namayən boldu. İki komandanın can tikib ilişiş rohi top məstanlarını təsirləndirdi. Altay komandasının top məstanısı Kumaş Kulistan Mundaq dedi. İli top məstanlarının kəyfiyyəti naiti kötürəngi, mülazimiyyəti naiti yaxşı, muhitimi intayın rahatken. Yerim Həlqılğıç müsabıqı ağırlaşdı. İli komandası bilən Qəşqər komandası 8-ci ayının 9-ci günü Ürümçi Olimpik Təntərbiyyə Mərkizində ötküzülüdüğən 2026-cı illik Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə müsabıqısının Həlqılğıç müsabıqısıda uçuruşudu.
1: Stansımız xəbri. Dünyadaki Yelon baş tema kılınğan tunji məxsus temalıq muzey Şincan Qumul Yelon muzeyi 8-ci ayının axırda tapşırılıb 9-ci ayda açılıdı. Bu muzey Şincan Qumul Yelonu Yardan Dövlət Geologiya Bağçısına caylaşqan bolub, Dağ Xeydau Mənzərə rayonuna yaxın. Qumul Yilong Muzeyi törünün baş texnika məsuli Fen Xauren muzey quruluş köləminin 7989 bütün 115 kvadrat metr bolub, quruluş şəkli özgəcə uslubda yasalğanlığını tonuşdurub mındaqdırı. Körgəzmə buyumlarını tızışda bor dəvri və dinozavr Yilongun mənbəsini asas qılıb, Dünya Yilongi, Jongo Yilongi, Qumul Yilongi boyca tızdıq. İmarət şəkli burmısman silindir şəklədə bolub, asaslıqı Yilong tuxumunun obrazıqa, şundaqla hayatlıq burmısıqa oxşdub yasalğan. Fen Xauren, Şincan Qumul Yilong Muzeyinin quruluşunda çöl bayavanın nacar muhiti toluq nəzərge elənib, 13 bal küşlük boran və nöldün tövən 22 gradustun 46 gradus qıcı bolğan nacar temperatura pərqigə bərdaşlıq beriş boyca layihələngəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Bexəterlik kapalıdı cəhətdə işçilərğa ısıq ötüb qilişinin aldını elib, doğrularını işçilərğa vaxtı da tarqıtıb berib, bexəter məşğulat qilişqa həqiqi kapalətli qulduq. Üskünələrgə tok işlətişdə pütülləy quyaş energiyasıdın paydalanıb tok çıqırışını asas qulduq. Sınışdə əxli iqtidarlıq sınış usulunu qullandıq. Yeşil boluş cəhətdə yana təbii hava almaşdırıb, təbii yorqluqdan paydalandıq.
0: Merkezi İnsan Tekşiriş Komiteti, Dövlet Revizye Komiteti Xəbəri. Dövlet Baş Baş İdarisi, Şincan Uyğur Atonum Raylıq Baş İdarisi Partiya Komitetinin sabıq əzası. İdarının sabıq muavın başlığı Can İngcün intizamğa qanunğa iğrıq xilaflıq qilishqa çetilğanlıqtın növbətdə Merkezi İnsan Tekşiriş Komiteti, Dövlet Revizye Komitetinin Dövlet Baş Baş İdarisi'de turuşluq İnsan Tekşiriş Revizye Grupsi tərəfindən intizam cəhətdən. Çincan Uyğur Atonum Raylıq Revizye Komiteti tərəfindən revizye cəhətdən təkşürülü vardıdı.
1: Əmdi Atonum rayondaki 16 şəhərinin avaraydın məlumat anladımız. Ürümçüdə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 26-dan 40 selsiyə qradosqca. Altayda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 19-dan 35 selsiyə qradosqca. Çöcəkdə hava bulutuq bulub keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-dan 32 selsiyə qradosqca. Qolcuda hava bulutuq bulub keyin tutuludu. Temperatura 23-dan 32 selsiyə qradosqca. Bordalada azraq yağmur yağıdı. Temperatura 22-dan 35 selsiyə qradosqca. Qarmayda hava bulutuq bulub keyin tutuludu. Temperatura 28-dan 39 selsiyə qradosqca. Köytündə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 23-dən 38 selsiyə qradosqca. Şeyxənzidə hava uçuq, temperatura 19-dən 39 selsiyə qradosqca. Sancıda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 23-dən 42 selsiyə qradosqca. Qumulda hava uçuq, temperatura 20-dən 40 selsiyə qradosqca. Turpanda hava uçuq, temperatura 31-dən 45 selsiyə qradosqca. Qorluda hava uçuq, temperatura 27-dən 39 selsiyə qradosqca. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin tutuludu. Temperatura 23-dən 37 selsiyə qradosqca. Atışda hava bulutluq bulub keyin tutuludu. Temperatura 23-dən 34 selsiyə qradosqca. Qashqarda hava bulutluq bulub keyin tutuludu. Temperatura 23-dən 31 selsiyə qradosqca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 24-dən 38 selsiyə qradosqca. Ürümçüdə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 26-dən 40 selsiyə qradosqca boladı. Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qidimqi proqramımızdan tərcümanları Aminə Nurəhmət, İlminur Hisamidin, Arzıqıl Xalıq, Muharriri Muhammed Dəvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Əxmətcan Abdikerim bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya İstansısının Şincan Xəbərləri proqramısını anlıqınanlarıq rəhmət. Sılıvşidin aboneçilər terminalını çürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Qullarının aşkarlışca 7 ayının 30-cü günü Amerika armiyası İranın cənubidiki Geşim arılığa havadın hücum kılığa məzgildə hərbi əslihələri yox, həm kişilər zic bir ahalılar rayonuğa iğir tıplıq bomba taşlap, 3 adamın ceniği zaman bolğan. Amerika armiyası Mərkəzi Komandalıq Ştabının bayanatçısı hava hücumuda puxralarının ölüş yarılış əhvali körülgəldiki toğırsıdaki xəbərini təkşürüvatımız dedi. Hörmətli radioqucular, bu qitimki xəbərlərimizin asasi məzmunlarını yana bir qitim tanışdırımız. Cungucu zamanı yulaştırış kuruluşu da tırışıp yeni vəziyyət yaratayli. Başucu Xi Jinping'nin bu yıldın bu yankı dövlətini idarı qılış xatirisi yuqru sübətlik tərəqiyat, qat'i təvrənmə ilgiri sürülüb, 15-ci bəşilini yaxşı başlaş tırışıp işqa aşırıldı. Cabduh yasımcılıqı yuqru pəlligi örüldü və yenilıqı yüzləndi. Yuqru texnikalıq kəsiblə vəziyyətin paydalınıb ilgirlədi. Cungu iqtisadının 20 yıllık doklati, dövlətimizin deniz okyan işləb çıxırış umumi qımmeti 5 trilyon 500 milyard yuanga yetib, ötken yılın oxşaş məzgildikidin 5.1% aşdı. Dövlətimizin yaşanğalla ictimai kapalı səviyyəsi muqim özdi. Kütünüş mülazimət əslihələri tori yanımı mükəmməlləşdi. İran, Urmuz boğazını başqoruşqa yetəkçilik qılımız dedi. İsrailiya əməldari armiyamız yanıla yuqur dərəcəlik ehtiyat halını saxlavadıdı, dedi. Hörmətli radioqucular, yuqurda xəbərlə anladıq. Xəbərlərimizdən dehtorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasın. Növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah. Nazarətçisi Qurban Nasacabbar.

0: ve mecbur gitti.
1: Ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınlaylı.
2: Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi ortaq gövdəni müstəhkəmləb cəsarət bilən yeni müsabiqə atılınaylı səhifəmizdə başlayırıq. Hər millət ammısı billə yaşaydığan, billə xoşal ötüdüğan bəxtlik makan birlikdə bərpa qılındı. Şincan Uyğur Avtonom rayonunun qırələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu yetəkçi prinsipi sınaq nusxasını düşəndürüş. 2025-ci ili 8-ci ayda Şincan Uyğur Avtonom rayonluq partikum şəhər xizməti yığınıda Conxa milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni şəhər xizmətinin bütün cəryanıda izcillaşdırıb, qirələşmə icdimai qurulma və məhəllə muhiti bərpa qılıb, millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşunu ilgir sürüb, bəşni qəlibdən itiraf qılışını küçəytiş gerək dəb iniq oturğu qoyuldu. Yaqında Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğu və şəhər yezi quruluşu nazarəti Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu yetəkçi prinsipi sınaq nusxasını elan qıldı. Qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsi deyən nəmə? Adətki mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu ölçüməyə siləşdirğanda bunun da qandaq alahidilik və yarqın nöqtə var. Ölçəmə yetkən qirələşmə mükəmməl turalğu məhəlləsinin başlığı qandaq boludu? Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğu və şəhər yezi quruluşu nazarəti şəhər quruluşu başqarmasının başlığı Mayu yetəkçi prinsipini düşəndirdi. 2021-ci ili 12-ci ayda turalğu və şəhər yezi quruluşu ministerliği mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşu göstərməsini elan qılıb, mükəmməl turalğu məhəlləsi quruluşunun məzmunu və tələbini qılıblaşdırdı həm bununğa yetəkçilik qıldı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti Şinjanın əməliyyatı birləşdirib turalğı və şəhər yezi quruluşu sahəsinin Conxa milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləş. Conxa milləti ortaq gəvdəsi quruluşunu alğı siljitdiki rolunu texim yaxşı cari qıldırıb boşluqni qirəlləşdirüşni əsasi vasitə qılıb mədəniyyət, iqtisad, mədəniyyət, psixika qatarlıqlarının hər tərəflimi qirəlləşişigə texim yaxşı mülazimət qılış üçün yetəkçi prinsipini təşkilləb dözdi, mayum ındaqdadi. Qirəlləşmə mükəmməl turalğu məhəlləsinin işki yadırılıq məzmunu var. Birinci, mükəmməl turalğu məhəlləsi asasada Şincanın tərəqiyyat strategiyasının təlibi və rayon alahidliqi birləşdirib qirəlləşiş ufqumi yuğruldu. İkinci, Ahalilərinin piyada meyinışıqı maskeladığan dair işçidə mükəmməl bolğan asasi ammavi mülazimət əslihəlləri, mükəmməl bolğan xəlliq qolaylıq soğudu mülazimət əslihəlləri, mükəmməl bolğan şəhər məmuriyyeti yürüşlük ol əslihəlləri, yetərlik ammavi pəaliyyət boşluqı, toluq qaplıqan oltıraq öy işləri mülaziməti və mükəmməl bolğan məhəllə başqoruş mexanizmi bərpa qılınıdı. Şunun bilən billə, Conxa milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləş asasi liniya qılınıb, mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşu cəryanıda Conxa münəvvər ənənəvi mədəniyyəti əviş aldırılıb və onun qovarısla qılınıb, hər millət ammısının mədəniyyət, örüb adıdı, turmuş ehtiyacı və tərəqiyyat tələbigə toluq örmət qılınıb, qirələşmə turalğı mühim nöqtə qılınıb, hər millət ammısının ehtiyacı maskeladığan əsli həssistemisi və sığdırışcan eçivitilgən mülazimət, başqoruş mexanizmi bərpa qılınış arqılıq, billə yaşaydıqan, billə ögünüdüqan, ortaq qurudıqan, həm bəhərlənidıqan, billə işləydıqan, billə köngül acıdıqan məhəllə kəyfiyyatı yaratılıb, millətlərinin kən dairədə arılışı, almaşdırışı, yoğurlışı ilgiri sürülüdü. Mayu mündaqdadi. Yetəkçi prinsipda mükəmməl məhəllədə kəmtüklüklərini toluqlaş bilən qirələşmə yoğurluşunu ilgiri sürüşdən ibarət işki iş çoğunqır birləşdirildi. Bu, həm bütün Şinjandakı məhəllə quruluşunun texniki ölçümü, həm Conxa milləti ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni əsasi qatlamda əməlliləşdiriş layihəsi. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsi quruluşunun axırqı nişanı muhiti gözəl, mülaziməti ətraflıq boluş, kişilər qalbını mücəssəmləş önümünü işqə aşırıb, hər millət ammısını həm turalğı muhitini yaxşılaşının qatlıq detal paydasıdan bəhrəman qılış, həm ortaq quruş, ortaq turmuş keçiriş davamıda arılışış, almaşdırış, yuğurluşunu çonqırlaşdırıb, erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu masqadəmdə aşırış. Mayu mündaqdadi. Mükəmməl turalğı məhəlləsində əslihələrinin toluq boluş bolmaslıqıqa əhmiyyət berilədi. Qirələşmə mükəmməl turalğı məhəlləsində

0: olsa mükemmel mahalle asas. Qaralashma taraqqiyat ol. Boşluqni qaralashtirish vasita qilinib, madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixikani har taraflama qaralashtirish mas qadamda ilgari suriladi. Yetakchi prinsipda qaralashtirish talabi ayrim bob sifatida emas, balki bo'g'imlar qaralishib ketganga o'xshash 8 qurilish sohasining butun zanjiriga singdirilib, har bir qattiq detal qurilishining yo'g'urilish iqtidorini ustiga elishi ishqa oshirilib, har bir mulozimat o'lchimida qaralashtirish yo'nalishi gavdalandirildi. Ammaviy mulozimat aslihalari jihatidan anar donasi mulozimat punkti, Jonghua madaniyati almashtirish bo'shlig'i qurish, havolalik beqish, kutunish, mahalla oshxonasi qatorliq mulozimatlarni jazman har millat ommasining turmush odatiga uyg'unlashtirish talab qilindi. Ammaviy ochiq bo'shliqda Qizil anar bosh temasidagi madaniyat maydonini ta'sis qilib, manzara barpo qilish orqali bosh temani mustahkamlashni chin ko'zlab, har millat ommasini faoliyat maydonidan tang bahramon qilish kerak. Savdoda xalqqa qulaylik yaratish aslihalari jihatida har millat savdogarlarini qo'shmoqlashib, egalik tiklashga rag'batlantirib, o'rtaq biyish kasbxonasi, egalik tiklash supisi qurib, iqtisodiy jihatda qaralishish orqali orlishish, almashtirish, yo'g'urilishga turtki bo'lish lozim. Mayu tanıştırıp mundaqtadi. Şinjan qaralashma mukammal turalgu mahallisi qurilishini olg'i siljitish jarayonida darajaga ayirib amaliylashtirishni yo'lga qo'ydi. Yetakchi prinsipning qo'shimcha qismida 108 turli qurilish belgilamasi inchiklashtirildi. Buningda cho'qim qurish, qurishqi bo'lish va ortiq hisoblashdan iborat 3 darajaga ayrilib, tovanchak talabi bo'yicha qattiq cheklama qo'yilib, sifatni o'stirish uchun avrishim bo'shliq qoldirilib, mulozimat punktidan madaniyat maydonigacha abstrakt bo'lgan millatlar ittifoqligi fuqarolar qatnasha oladigan, his qila oladigan konkret bo'shliq va kundalik faoliyatga aylantiriladi. Tanıştırılışca yetekçi prinsipini layılaşta turuş bilen yuğurluşunu naid yaxşı birleştirişge teximi ahmiyyat berilgen bolub, boşluqda körünüş yaratış, faaliyet arqılıq arlıqını yıqıllaştırış, idari qılış arqılıq ortaq tanışını mustahkamlaş yolu bilen boşluq qoşındarçılıqıdın qalıplarını tutaştırışqı qarab yüzlünüş ilgiri sürülüdükən. Aval tən bəhrəman boluş orlaştırılıdı. Həm bəhrə ammavi mülazimət punkti, mədəniyyət meydani, çeniqiş meydallarını orlaşdırış arqılıq, hər millət ahalıları sırqı çıqqanda uçuruşuş, aram alğanda həm türtkü buluş imkaniyyidigi ege qılınıb, naidi yaxşı bulğan qoşundarçılıq münasuviti şəkillendiriludu. Yana Çin yesiyat cəhətdən qalıbdın etiraf qılış çonqırlaşdırıludu. Jonghua mədəniyyəti baş temilik pahaliyyeti, ən-ənvi bayramlarını birlikte təbrikləş, Qeyri maddi mədəniyyət miraslarını hes qılış, tən bəhrəman buluş, daimli qanat yaydırılıb, millətlə itibaqlaşıb bir aylı kişilərdən buluş boyuca qoşmaqlaşış, qoşluna ara maharət cəhətdə öz ara yardan veriş maslaşdırılıb, köpçülüklə əm türtkü buluş davamıda düşünüşü ilgiri sürülüb, yesiyyət çonqırlaşdırılıb, mədəniyyətinin qirəlişi, qalıbının qirəlişi işqa aşırılıdı. İdarı qılış ortaq tonuşu mücəssəmlənudu. Hər millət ahalılarının birlikdə öy egiləri kengişi, ahalılar kengişiş yığını təşkilləşi ilgiri sürülüb, məhəllə işlərini ortaq kengişiş, ortaq quruş, ortaq baş quruş işqa aşırılıb, hər bir adam məhəllinin egisiga aylandırılıb, ortaq tədbir bəlgiləş, ortaq quruş davamıda Jonghua milləti ortaq gəvdəsi eni şəkilləndirilədi. Mayu mındaqdadi. Addi ahalılarının nöqtüsünün qarğanda ən bevasitə təsirat şu ki, sırtqı çıxış teximi qolaylıq, faaliyyət qılıdığan cayba, iş beceriş teximi asan, qoşuluna naidi əb ötüdü. Addi qılıb etqanda, turalğu muhitinin dərəcisi östürülgən, turmuş mülazımıtının dərəcisi yuqır kötürülgəndin kiyin, qoşuluna əmdi işini taqıvilib tonuşmaydıqan bulmasıdın, bəlgi beşini kötürüb salamlaşıdıqan, birər işqi yoluqqanda yardan berdiqan boludu. Məhəllə inaq çoğun ailəyə aylandırılıdı. Mayu mındaqdadi. Hər millət amısı billi ötüdüğən, billi ögünüdüğən, billi qurudüğən, həm bəhərlənüdüğən, billi işləydüğən, billi köngül açıdüğən məhəllə mədəniyyəti və məhəllə idar qılı sistemisini şəkilləndiriş, Abdunum rayonunun şəhər qurulışını yuqır sübətlik tərəqi qıldırış təlifini əməliləşdirişdiki asaslıq vəzibə. Mayu mındaqdadi. Yetekçi prinsipta yana münasib xizmet mexanizmi layılınıb, qaralashma mükemmel turalgu mahallisi kuruluşunu yolgu koyuşqa toluq kapalatlı qilindi. Qaralashma mükemmel turalgu mahallisi kuruluşu bir tarmaqnınla işi bolmasdın, belki onun da köp tarmaqnın ortaq küş çıxırışı, həmkarlışı və maslışıqa, hər millət ahalılarının ortaq qatnışıqı toğır gelidu.
1: Şinjan,

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin. İşkildi bir qədim ötküzüldüğən Farinburg Xalqara Avasiya Körgəzməsi yaxında ötküzülüb, Xalqara Həmkarlıqının əvrişimliki namaya qılındı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinlə proqramımızın təfsili məzmunları olsun. Qadirli dostlar, Angliyanın Hampshire'da yaz küldürdeki asman köp kük idi. Motorunun güldürülgen avazıga ägişip bir küreşçi ayırpılan tikalette tez süratte yukarıga örülüp boşlukta mollaq etip upukta nepis yay asılı kaldı. İşki yılda bir qetim ötküzüldüğün Farinburg Xalqara Avasiya Körgəzmesi 7 ayının 20 günüdün 24 günü geçen bu yerde ötküzüldü. Dünyadaki kölümü en çoğun Avasiya Kəsbi Katta Merikisinin biri bulgan bu yıllık Avasiya Körgəzmesi dünyadaki 1600'dan artıq karxanını cəlib qaldı. Körgəzmi rayonunun kölümü 500 min kvadrat metriği yetti. Bu, 78 ölçəmlik futbol meydanıqı barabar geldi. Bu yerge bütün ayırpılan yasaş, motor, material bilen təminləş, remont qılış mülazım idi. Avasiya elektroni, rəqəmlik sistema və Yeşil Avasiya Texnikisi qatarlıq sahələrdəki karxanılığa toplanğın bulub, bütün Avasiya kəsib zəncərini digüdə qapladı. Körgəzmi supsidin ötkəndə Cungu amilleri barğansırı közgü çelikib durattı. Cungu soda ayırplani Körgəzmi supsi aldı da C-909, C-919 tiplik ayırplan və tətki qılıb yaslavatqan C-929 tiplik kən gəvdilik yolucula ayırplanının modeli rətlik tızılğan edi. Çət əllənin avasiya sahasıdaki zatla pat-pat qədəmini toxtutub, inişib modelini körüb, xizmətçilə bilən ayırplanın ixtidari, bazar orınlaşdırması və kəlgüsi həmkarlıq pürsüdü toğırsa da fikir almaşdırdı. Körgəzmi supsi yenida muxbir soda məsləhəçisi Jeff Trouanov çıraddı. Avasiya kəsbədiki bu nopozluq ərbab ilgiri 2 milyard Amerika dolları qımmətədiki yer şari türü qorpusunu baş qoruşqı məsul bulub, xalqara avasiya kəsb zəncərini ozaq muddət gözətkən. Trouan mundaqdadi. Cungunun xizmətçiləri, Cungunun yasımıcılıq texnikisi həm də pütkül yasımıcılıqnın tərəqiyyə sürəti məndə çonqur təsir qaldırdı. Bugünkü gündə Cungu xalqara rəqabət gücünə egə xalq avasiyası yolucular ayırplanını yasaşqı başladı. Cungu yasağan yolucular ayırplanı Boeing 737 MAX və Airbus A320 yürüşlük ayırplanlarının küçlük rəqabətçisi bolalaydı. Onun üstüge tənərxi teximi əvzəlliki egə. Trouan bir ayırplanğa emas, belki bir yürüş kəsb ixtidarığa teximi köngül böldü. O mundaqdadi. Cungu ayırplan məhsulatlarını namayan qılıbla qalmay, yana əşya obruti və avasiya remont kəsbi sistemisini mu namayan qıldı. Trouan xalqara həmkarlıq haqqında toxtulub mundaqdadi. Avasiya kəsbinin bütünlüy tik yönülüşdə bir gəvdilişini işqa şurışı naidi təs. Bu kəsbinin özü dünyavi həmkarlıqının məhsulü. Muşunun oxşaş köz qaraşını Airbus körgəzmi rayonda mı oxşaşla hes qılğılı boludu. Airbus yer şaharıdaki avasiya magnatı bolu süpüdü bilən Farinburgdaki kölümü ən çoğun körgəzmi rayonunun biri bolub, xizmətçiləri dünyanın hər qaysı caylarından barğan xeyridarlarını özlüksiz kütüb aldı. Airbus şirkətinin yer şaharı yuqarı dərəcəlik muavin lideri, Airbus Cungu Puxravi ayırplan şirkətinin sodu məsuli Wang Sui muxbir qımındaqdadı. Cungu Airbus'nun yer şaharıdaki ən çoğun yekke bazırı qaylandı. Bu yıl 5. ayının axırıqıca Cungu'nun işki ülkelerdeki ayırplan ətirti 2334-ki yetti. 1985-ci ili Cungu Tunji Airbus ayırplanını kürgüzdü. Wang Sui tunuşturup mındaqdadı. 41 yıldan bu yan Airbus şirketi Cungu'da Cungu üçün, dünya üçün degen tərəqiyyat ideyasını ozaq müddət əməliyyatı körsətdi. Tianjin'deki A320 tiplik ayırplanını quraşdırış liniyasından Çindu'daki ayırplanın bütün hayatlıq dövrəliki mülazimət mərkəzi keçə. Andın üzlüksiz kengayıbatqan Cungu'daki təminat zənciri keçə, Airbus şirkəti Cungu'da işləp çıxırış, yasaş, mülazimət kapalıdı və kəsb həmkarlığını öz içigə alğan mükəmməl orınlaşdırmını şəkilləndirdi. Cungu'mu Airbus dünya kəsb sistemisinin mühim tərkibi qısmığa aylandı. Wang Sui mundaqtab qarıdı. Airbus şirkəti ilğar yasımçılıqını Cungu'a elib kelib qalmay, Cungu karxanalarının dünyaya yüzlənişi yardım verib, Cungu Avropa kəsb həmkarlığında kövrüklük rol oynadı. Mürəkkəb, özgürüşcan xalqara muhit aldıda, o uzaq müddətli deyilən sözünü qayta-qayta tilğa aldı. O mundaqdadı. Həqiqi uluq həmkarlıq oğuşluq şəraitlə ilgirləşdirməz.
Teğimi muhimi, onsız şaraitda köpçülük yanıla birlikte alğı ilgirleşte namayan boludu. Hakiki yakşırışta illiqliq yetküzgendila rolunu cari kıldırıp kalmasının belki iğir külladımı yanıla kalıplarını tutaştıralaydı. Yakın kıladın bu yan Amerika arka-arkadan tamujnı beyecek kaltıkını planlattı. Rayon siyasi amilleri, yer şari kəsb zənciri, təminat zəncirge üzlüksiz təsir görsətdi. Avasiya kəsbi tipik ilğar yasımcılıq kəsbi bolu süpütü bilən bütün ayırplan yasaş, motor, avasiya elektroni, birikmə material, ençki pişiqləb işləş qatarlıq nurğun halqılağı çetiludu. Heç qandaq bir karxana, heç qandaq bir dövlət barlıq kəsb zəncirini öz aldığa tamamlayamaydı. Dəl muşundaq bulğaşqa, həmkarlıq başdan ağır bu kəsbinin ən roşan asası bop gəldi. Reuters agentliğinin statistikasına qaraganda, Jungunun təxminən 20 karxanası bu ilki Farnburg Xalqara Avasiya körgəzməsigə qatnışıb, titan buludu. Titan noxçisi qatarlıq avasiya metal materiallardan sapal tormuz yapraqçisi qatarlıq halqılıq zapçaslarqıcı bolğan məsulatlarını körgəzmə qılğan bolub, avasiya yasaş kəsb zəncirinin köp halqılarını qaplıqan. Avasiya təhlilçisi John Strickland, Jongo karxanalarının xalqara alaqını pahalı kengaytib, məsulatlarını tonuşturub, ixtidarını namayan qılıb, dünya avasiya kəsb sistemisiga yanımı yuğurluş arzusunu namayan qılıb atqallıqını bayqıdı. Strickland mundaqtadı. Dünyadaki avasiya şirkətleri Jongo zavutlarının şənçilik, ixtidari əla ayırplan bilən təminlişini, həm də yer şarını qaplıqan remont qılış, mülazimət və ticaret kapalı sistemisini tədrici bərpa qılışını ümit qılıdı. Uçuş maharati ayaqlaşqandan keyin kişilə asta-asta tarqılıb getdi. Ləkin körgəzmə sarayıdaki söhbət yenilə davamlaşdı. Farnburg Xalqara Avasiya körgəzməsi də kişilə kəsb zəncirinin alaqını acizlaşdırış, üzüşünə əməz, bəlkə yer şari avasiya kəsbinin mürəkkəb xalqara mühitdə yeni olunuş noxtısı izdəvatqalıqını gördü. Bəlkim bu xatirləşki ən ərzidiğən bir körünüş buluşu mümkün. O bulsumu, dünya ilişiqa qarşı və rayon siyasi küləngisi astıda avasiya kəsbi yanıla bir meydan dövlət çıqırısının halqıqan həmkarlıq arqılıq kişiləgi şunu uxturdu ki, həqiqi teximi yerə qoçalaydıqını əzəldin yalğız öz aldığı iş görüş əməz, bəlki içi vitilgən həmkarlıq. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nazar proqramımız müşərdə axırlaşdı. Bugünkü proqramımızın riyasətçisi Zümrət Yasin, növbətçi mühərriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek adamla tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan verməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütüphana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab yürüyəm. Boldu qılayımı degen. Lakin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlıqqa, tirişçanlıqımnın haman cavabı bulduğanlıqqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb turğandak, adamla tinim tapmay tirişiş arqalıq özünü takamulaşdırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымны күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, adamla tinim tapmay tarış arqalıq özünü takamulaştırdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.

üstüga alıdığan şəhər, nayiyə əməliləşdirişini tutuduğan xizmət mexanizmini küçəyitib, 5 dərəcilik şuji namaratlarını yöləşini tutuş, bütün partiyə səpərvərlik gelib ötkəlgə ucum qilişini ilgiri sürüş vəziyyətini şəkilləndirdik. Biz namaratlıqtın qutulduruş ötkəlgə ucum qilişda birinci başlıq məhsul buluş tüzümünü icra qıldıq. Otura, Ғәрби райондағы 22 өлкенің асаслық партия, өкімет мәсулдері, Мәркізі комитет білен намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш мәсулет намысы имзалап, Ғәрби бұйрық қапалет намысы тапшырды. Намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш мәзгілі де, намырат найелінің баш вәзіпедегі партия, өкімет рахбарларының мұқымлықын сақылдық. Біз кәнет партия тәшкілаты ядро қылынған Kənət dərəcilik təşkilatlarının yandaş quruluşunu yaxşı tutub, asasi qatlan partiya təşkilatlarını, ammini namıratlıqın qutulub beyişqi təkləydiğən müstəkkəm cəngivar qorğan qılıb qurub çıxdıq. Biz sərxil küşləni mərkəzləşdirib, namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışının asaslıq cəng meydanıqı atlandırdıq. Məmlikət boyuca cəmi 255 min kənət tutuluşluq xizmət ətirdi. 3 milyondan artıq birinci şuji və kəni tutturuşluq qadrını tallab əvətdiq. Ula 2 milyonqı yıqın yez bazar qadri və nəçi milyon kənit qadri bilən birlikdə namıratlarının yöləşinin birinci sepidi cən qıldı. Qıpqızıl partiya bayrıqı başdın axır namıratlıqtın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışının asasi cən meydandı cəvlan qıldı. Əmliyyət şunu tolıq ispatıldı ki, Jongo Komünistik Partiyası Tangdaşsız kudretlik rahbarlık kılış küçü, teşkilleş küçü, icra kılış küçüge ilgi bulup, halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, kıyınçılıklarını yenip, yol içip ilgirleydiğen en işençilik rahbari küştür. Biz partiye rahbarlıkı da baştın ahır iğişmay için turuduğalı bolsak, çokum ilgirleş yoludu ki her kanda kıyınçılık ve toz algını yenip, halkının güzel durmuş istikini üzlüksüz kandıralayımız. Xalq mərkəz qılınğan tərəqqiyat ideyası da çıngdırıb, ortaq bir iş yolda qətti eğişməymandıq. Dövlətni idar qılış üçün aldı bilən xalqni biyit quluq. Biz başdın axır xalqçılıq meydanımızın müstəkkəmləb, namıratlıqını tügütiş, xalq turmuşunu yaxşılaş, ortaq bir işin işqaşırışının sosializmnin mahiyyətlik təlifi işgəlikini. Partiyamızın can dil bilen xalq üçün xizmet kılış tüp məqsidi çıng turuşunun mühim ifadesi ikelikini. Partiya ve hükümetinin zor məsuliyeti ikelikini təkidildik. Biz, amminin razımallik dərəcəsini namaratlıqın qutulduruş önümünü ölçəşinin mühim ölçümü kılıp, küşünü mərkəzləşdirib, namarat amminin asasi turmuş ihtiyacını həl kıldıq. Biz, hükümet silinmesinin asasi gevdelik ve yetekçilik rolünü cari kıldırıp, birkaç çoğun türünü az yolu koyup olsun mu, namaratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılış meblağ silinmesine aldın kapalatlı kıldık. 8 yıldın boyan, merkez, ülke, şehir, naiye, maliyesi, namaratlarını yöleşke cemi 1 trilyon 600 milyar yenge yakın məksuz meblağ saldı. Bunun içi de, Merkez maliyyəsi salgan məbləq cəmi 660 milyard 100 milyon yuan getdi. Namıratlıqın qutulduruş ötkülüğü hocum kılışçını başlangandın boyan, yerinin köpüyüş, kimiyişigi çetiş körsət küçünü, ölk alqıb tanşeş və ölk içi de obrut kılış məbləği 240 milyard yuandın köp boldı. Namıratlığını yöleş az somuluk inavetli qarız buludun cəmi 710 milyard yuandın artıq tarıqtıldı. Namıratlarını yöleş tekrar qarız buludun cəmi 668 milyard 800 milyon yuan tarqıtıldı. Namıratlarını pul mamile arqılıq dəlcayda yöleş qarız buludun 9 trilyon 200 milyard yuan tarqıtıldı. Şərqi rayondaki 9 ölke, şəhər namıratlarını yöleş boyunca həmkarlaşqan rayonlarga 100 milyard 500 milyon yuandın köpürək maliyyə yardımı və ictimai yar yölək məbləği bərdi. Şərqi rayondaki karxanıla namıratlarını yöləş boyunca həmkarlaşqan rayonu berib, cəmi 1 trilyon yuandın artıq məbləq saldı və başqıla. Biz yezi iqiliki çetilidigan maliyyə məbləğini bir tutaş biriktirib işiltib, namıratlarını yöləş məbləği

Dostlarının yadıda bulğundak, biz tönügünki radio jurnal programımızda Yusuf Eli'nin Qarvay namlıq hikayesinin aldın kısını anlatkandıq. Qarvay, gerçi başka müşriklərge qarğanda alahidi bəslik bolsa mı, turqunun əksçe naidi yavaş və mulayim idi. Şonlaşqımı, o, bu bir aile kişilerinin bağınsır amraqlığını kəldirib atatdı. O, hətta bu ailenin söyümlük bir əsasıqa, bəzdə ulanın təsəllisini aynıb belə atatdı. Ondaqda, Qarvay haqqıda yeni qandaq hikayla vardı. Olaq qızıqsağla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızı orlaşdırılığın Yusuf Eli'nin Qarvay namlıq hikayesinin davam edib olsun.

Ram ağılı koymadı deyip oğlumdan cidal kılıyıp əgəşke. Bu ay oğlumun ailesi mən səbəblik bozulup kətmüsün deyip amıraq torğuyunu amalsız sağı satkan iken. Şunun denkin bu ayının tamıqı körünərlik azlap

Qalığıca hayat qalğan təqdirdimi, Zemistan qıştın ötəlişi bir məslə idi. Menin xayişimcə, o bir qeytim bolsumu, konu öyə qaydışı. Bir qeytim bolsumu, mağa xatalıqını tonuş pürsdü beriş gerək idi. Məndik səvərlik nədə? Onu şu günlə öyə elib kətməyəlikim mu? Derizini qıya uçu qoyub, yav müşiklərinin yeməklik izləb öyə kirişigə yoçu qaldırıqalıqım mu? Ya ki, onu toğılğan öydən ayırıb, yat bir moyit içəgə taşlab qoyqalıqım mu? Yəki, mən oylab baxmağan birə iş səbəblik onun məndən könlü qaldı mı? Bıraq mən. Əgər müşk onu tapalaydı o deyilsə, Tahirin üçüncü ayaldın boğan bir oğlu ba, şu tapalaydı. Onun məhəllə və məhəllə ətrafıqı cangalladı mı bilməkdiğən oyduğunu, kərməkdiğən töşüqü yox. Muhabıq pul verib, şunlu iş qısamam sən. Məhəlləki konu ağaylarımdın biri mağın şundaq təqil görsətdi. Xatırcam bolsa, mən onu çoxum tapalayman. Tərəki bolsa tərəkini, ölükü bolsa ölükini. Qarvayının rəsmini köyəndin ki, o balı qəddiylik bilən şundaq dedi. 12-13 yaşlığa kirgən çıraydın şoxluğu və çiçəliki çıxıb durğan bu balının sözlərdən ümitlənib qaldı. Mən onunqa, o razı boğudak pul verdiğanqa, Qarvay tepilgan haman, mağın vaxtı telefon qıldığanqa kilişdik. Xeyli günlə ötkəndin ki, O balığı telefon qıldım. O, davamlıq bizdəv etibdi. Bir günü, biz bilən tam xoşunu oldurduğun Cənarxan üstündək bir mumay, minin qarvayını, mundaqçı etqanda onun nəzərdəki adli bir möşüqünü izdəb zərdi göç bolu atqallıqımıq içib üçtümü qandaq. Hey, ufkam, acayibli bir balı gənsə, çümülüyümü azarı yox, əmdi bir möşüqüm uşunda qıb getkən bağımı? San qarab, içim ağırıb, Məhəlinin ayıqıdaki malcı toxtaxın bu ayıqa, dəsti yoğan, qara, moyulur uzun müşk gösən xəbirini bir vətkinə ədiyəndim. O bırna gün cangalda mən etqandək bir yoğan qar müşkini köyəlikinin gəpənə qaldı. Özünmü biləsən, o qoval peşanəsəgə mıxlı vətkəndək kiçikdən başlapla padıdın ayrılanmadıq otan. Esim qursun, səni görüb əmdi yadımıqı yetib atıdı, dedi. Kiştibişi yıqılab qalğan havamı xeylili soğub, qeylinraq kiyimisə ət axşamda soğuk hava bədəni şürkən durduğan məzgildə yeni bir uçurğa erişkən idim. Çınqı çüşdə bu ayını aran tapdım. Asmanda quyaş külüb durğan məhəlinin ayıqıdaki toğraq, yulğun, yantaq, sök-sök, qamqaqla bilən bezərgən kən dala, anısını imib toyunğan oğla qozladik, quyaş nördün qanğıcı bəhər ilvatqan özgeçi bir gözəl dünya beni kütüb aldı. Keşküzdeki yolğun çiçekleri tok kızıl ve kıynık şapdol çiçek rengde cülanıp durattı. Komuşunu köydanla mı? Akardı bor ya bol dediğindek, uya bu yada top top top büzgen komuşlarının pöpükleri akırıp, meyi şamalda lerzanı tavırnetti. Oğlum, köz nurun tonuşla, kimden balısın? Salam saat dinkin o menden sordu. Men bu ayı tonuşluk bedim. İlahın öpüştü məndə. Çelişçi ilahın qamnın. Pah-pah, dadan alamət ər idi cümü. Yamandın yanmaydıqan, yavaşın boza kətməydıqan. Közündün balqı vatqan ötkür nurunu deymisə, dadanqı tatmıdın mı nemə? Mundaq desəm, könlən gəp kətmə bolam. İlahın qam dayım, yasan çox mərdanı bulmaz digən sözünü eğizdən küşürməydıqan. Şunu dəyiminə. Əgər mən qarvayını uçunu tezraq biləşini idi də, onun sözünü bölüb etməyən bolsam, bu tüz gönül qobal boğaydın, yəni qandaq sözlərini anlaq oğu etdim gintan. Cənarxan anımız özlərini cangalda bir qarı müşkünü körüb bödək deyəndi, şuna kilişim. Hə, bildim, müşk izləyib yürümən deyin. Mekran çüşüb qapdı də o canavarğa. Şu, aldınqı cümə günü qodaymən. Padlanı yığıb qaytaşımda, Sən körvatqan ağı toğraqlı içidin bir möşüknün toğuk miyanlıqan avazı qılıqımğı kirib qaldı. Berib qarğıdak bolsam, tom qarı yoğalı bir möşük. Dəsləb, mağı başqa bir nəsi yoluqdumu nimədəb, tenim şürkən gəndək boldı. Xeyli vaqt bir-birimizgi qarışıb durduq. Keyin jürütdümgi elib, piş-piştəb onu çakırdım. O yenimgə kəldi. Keyin məndən qoqum sırap bıraq, Qapqar dögülək közürlən, mən xeyli vaqt tikilib durdu. Andın,
Анда немешек тұр бұрлыпла тоғырақтықлы іше кіріп, көздің ғайып болды ғытан. Болған іш мүшшу. Бір мүш күчін хейл әрәш таттың ғын емі. Ишық бә, ишық. Мән бұл айғы қайтысын жылап қарды. Оның тересі аптапты қарадып, мүсірәңгені кіріп қалған болып, сақал басқан өзі кісіге яғы өтчіп бейсіп кеткен күйтатлықны әсілді. Егіз бәсті кәудесі сәл мүйтшіп қалған болсымы, әптедің бір қары күшінің нишаны чықып тұратты. О, еріншеліклен рәңгі ұңып кеткен көні сөйкінің чапының түйімілдіні есіп етіп, көзінің қысып, аста-аста ғарып таман сұрватқан қояшқы қарап қойды.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美。

0: 我的宝贝孙女可不能没了你啊！听见没有？菲菲，电话。
1: 是华为。
2: 您好，您拨打的电话已关机。
1: 怎么关机了？

belgilerde namoyon qilishni yaxshi ko'rdi. Ammo Miu bo'lsa, hayotlikni qattiq postning ichidagi urug'ga mujassamlashni yaxshi ko'rdi. Yigit mana bu so'zga qoyil bo'lmay yana so'rabdi. Agar o'sha gullar bo'lmasa, meva qayerdan keladi? Dadisi qaqaqlab kulib ketibdi. To'g'ri, barliq mevalar ilgari gul edi. Biroq gullarning hammasi mevaga aylanmaydi. Yigit dadisining gapini tushangandek bo'pti. Shundoq deyalaymiz, yoshlik sizning keyingi umringizning ultishi. Bu ulni yaxshi sanmasangiz, mevaga aylanishingiz tas. Güldek yaşlıqınızğa məsxuş olub ötmə. Əksi onu qadırlan, güllətin. Qənəmsə, ən şu gözəl yaşlıqımızğa həmrə bulduğan küylərimiz davamlı qozurğunlardır.

Сөйімдік достылар программымыз намлаштыру атымыз. Güzel tavsiyelerimiz devamlıq sizler üçün. Hayatınızda bir meydan oyunda pərəz qılın. Bu oyunda bəzi yansınız, bəzi yenilisiz. Şunun üçün, özünüzdə oyunun qanuniyetini gördüğün qılıb çenik durun. Şundala bu oyunda texim köp qalbi qılalaysız. Siz hər bir oyunu hayatınızdaki ən axırqı oyununu oynavatqan tək oynan. Bütün zihniniz bilən oynan. Davada birinci qetimlik fırsatdan faydalanmasanız, ikinci qetimlik fırsatını çıng tutun. Belkim ikinci qetimlik fırsat ən axır qetimlik fırsat buluşu mümkün. Bu oyunda qalbi qılış qılanmasınızda əl qılğuş rol oynaydığını başqala əməz, dəl özünüz. Hayatınızın qımmetinin nədiliki pəkat özünüz gəli ayan. Qəm əndişə sizin qarar boyu şərkət qılışınızıqa tosqılıq qımısın. Hər vaqt tolub taşqan işənçiniz və ümidiniz bolsun. Ətini oylab çarçıman, pəkat bugünün özdü yaşan. Hər vaqt özünüz geçişinin. Hayatınızın güzəl ətisini yartış üçün çoxum tolub taşqan işənçiniz bolsun. Hər bir küngə ümid bilən, təbəssüm bilən baxsınız, arzuyunuzdaki güzəl ətigə çoxum yitib baralaysız. Hemimizin kalbide büyük arzu armallar var. Hayatımız en şu arzu armallarla yetiş yoludaki hoşallık ve cepa müşakkıtımız bilen güzel. Her birimizge güzel bir gün yar bolsun. Güzel köylerimiz devamlı silah üçün.